0: Táú a géisteach sa le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Anis thuginn ar radioúna lifa agron den trádraí radio nuascrífa thuas seáil le réaltán ní leanán. Ráadar néistúí, tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirseo, ina measc gnéas, úsáid chrugí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Neir sa céisten nig seachtalog. Bí a nám.
1: Ach níir thugtú an ochir dom don Doris.
0: Ní le an ochir ag duine ar begain. Policy an tí.
1: Bitseach. Chuim chótar seach. Cúpla néal rihí néir. Cad? Cin áit? Ó, dín éir. Is má sin. Chuim stiúgathe ag an ochras. Fán? Smidú a bhean, ó. Cáhisach go meach impresario le impresáil hí staide.
2: Bhí móthair Alva ag cean amháin den tábla mór fada. Dhíir ag Alva i dro an cín eile.
3: Mise Eliza as Carolach ag scríomh mar chéad óscéil an seo le dzónta san chóirla chunta. Céhu éin?
1: Alva. Ansa le chuidú le bhain, Ursula.
3: Ursula an dealamhór? Nach íontach leithe go bhám a bheith agat, tá sé chu clútsach, cath gohfuil tú chub bródú leistí.
2: Chuir Alva íomh ar a haig, agus dír sé ar Eliza cén rud a bhír siúlaic i héin sa tachmhór. Thosaí Eliza chur síos go mion ar an chéadúir scéal a bhí si ag dréchtú le linn na cuidama sa tachmhór. Le cuidú ó spránacht a fuair si ón chóirle chundé. Rinne Alva a tligan na sméide anois is arís, le ligansairí go raibh simicí sa deall rud, scéal scéine agus míle murdar lonathe ar airm alaí.
3: Tá sé go chian tach an tréimh se seálan seo. Tá sé chud sacar amáil le scríomh somália idir napáí agus an tréid bolachta. Tá mar céla go hiontach ach tá méid sin áibrán.
1: Cáhain daine eile an fian? Tá ba déal fianna ag daine, níl ceannar be roiine.
3: Fian? Ó ceannaíonn tú haon fian san ifig mátá sé bhait, nuair bhíonn siad ar oscail a roi an léir nóí. Ach tá air an ifige le go léir i mí bháilin is. Níl mór an airgad le spárál am sa grudí mar sin.
4: A go chéad a dhéalais, tá an stiúdió ceol le smuo chuirtha náire gom gidóird bhailadóir. Ní mé ná an úsáid. Tá me cuma ceol de raam an seanóis, agus tá sé deacair is sin a dhéanamh sa seomra ceol istíigh sa teach. Íl óm an teomra i gceart, dúirt mé le. Tá tú a seomra Miss Worthington. In Airira. A simul. Gertar nar ág si an teach riamh.
3: Fíach si mon an si an seo, an príomh housekeeper. Dair siad gomíon siag spastroch trít an teach go fól, ag cunál súl ar chórsaí. Nach méinar ditch man tú seans búla leihi.
4: Ó bí córamach nach dagan si a hart cuart ar tsaníhe. Mús lóg si hú, agus bé si an sin ag bun na lep ag fearart.
2: Má bhí si de gaire. Ach níor tháinig aon ghaire as béal Alva.
4: Má gcuil a gcoscail budéal fianna. A bhfuil ait brain.
1: Ba fhrá, ach ní léon airgead a gom. Ní bheith man an budéal ich nach an mórach le gluine chuir ditse.
4: Ná bí bóthar fi sin. Tá bailí háart ar na fhaib na seo ar fáil. Seo chuit, chuir amach do gluine go líonthe mé. Agus i leis a tosa.
3: Ba fhrá.
2: Bhí an fin slucha go sciúpa, gan ach dúr fócha, nuair a chrum móthair Alva isteach chuig clúas Alva agus í ag imocht.
5: Glán suas a mi dhéag, tá mé siúil chuig an stúdio ag gobit.
2: Sin an fág a raibh sí sásta Alva a thógáil ar feadh cúpla lá. Sláfíocht, An bhean nár tháinig chuig íthebh runan an gradam sa séú blinte, mar go raibh ócáid fín agus cáis ag an chóirla dealmhóireachta an oíche chéine. Bhí a thathair sa halas scaile an sin ar nói, ag shrantarnaigh sa chathair tríd an rud ar fad. Dhá bhuidéal fine ina dhéag sin, d'imigh Seán Sean Nóser, Alva agus Eliza, an fila éigean a bháit a cinnt gur cuma sa teach le Alva thuig a gcuid lapacha. Lo Hain. Dog siad Alva ar an landéir le siúl suas an casa d'éirneach ar an stáire hig an landéir biog, áit a raibh an seomra biog gan an suite. Eg dolas jachte áfok. Honek si a skú

0: grúige. Agus na buscí is budgeil smidge an dreisúr fai deara. Iad a lé córaithe agus réitithe a lína frá dhíirech néite na tláir a ráis na budgeil. Ní sa freiseach in a rág si iad.
1: Cad é seo? Níl ansuíte agam a chá maid service agam? Na, cai go raibh ma bhóthair istigh. Seicáil a rum. Dread a flaica. Dread. Sin é, a bhostart. Chuid me hús a deire. Níl is agam bheith dhí a cad a ag an mam san áit seo. Gan telly, gan signal don oin, gan fike, gan crack.
0: Lass si an lampa tíblis an labba. Má vi Miss Worthington a gwaal a si ar a labba bawaal le hi arakidjar an dá húlar hi. Ach an ye cúpla bumante has si a rís agus húl si trasna hig an dyrus. Vruig si an bolta trasna. Bin sin, fwy lass. Ní bheith cead isteach ag éon flaicí rith na hithe chun tlása imirtear hí fá haibh si ná fá Worthingtons ná fá ghríthe ná fhaic. Thárig an fian agus an tuirse ar alba. Hit si ina colas áf. Níor thuúla si an gíscán amo ar an landéir. Níor thuúla si handla an doris ag tiontú. Ach cúpla úra níhe sin níos mhuile ná sin, bhí áféile ar alba go ról si an iriad sin fine, agus nach rá an suíte aici. An lá ar na mhórach bhús go alba agus chuir si a cuidéadaí ar hihéin. Scúb si a grúig, smar si smidge ar a haig, chuimil si púdar agus dóg si na budgeil is na buscí ina chamalama ar an drisúr. Vrostig si síos chun bricfosta. Bhí a máthair sa chiistean rimpi.
2: Póidirt. Tá scéal fácha gom leis an ifig, íoch as chuid fianna féin. Chúla mé go leor fút an saoir seo. Níl tú chun éirí óta ar mochárta ceadmheasa a chalín. Nís, alp siar an breakfast sin agus denda jabana seo dom i nuamh roimh am lán. Beg mé sa stúdio.
1: An áitse briste, fiú an printéir.
3: Printáil d'ars le, cinnte. Éist, a ní ráil tú uigneach a réir agus tú lá tíana ar a landar sin a ró. Ní bheith tú lá tíana nacht, bé ceoltar clásicach, dóir d'vailador, bé se bogu as jazz a seamra tíf lát ní smúlí inniu. Bé cidjach tú ugat.
1: OK. Seo, teist go mart. Cé a chasnín ba déal fianna?
3: Fín? Jaiúro?
0: Ní nach inú a híl alfa. Bhí an fín sin a réir lofa. A chunig si íh ar a béal agus ar si.
1: Bhí mo bháthir...
3: Ní all an dhuathar fín. G&T an deachas hansa lei hi hén.
0: Ó níbh thairscanach ar aig an riar a hóra. Hig alfa go raibh focal ag a máthair lo siúd san ifig. Breistí. Ní rá pingin rúa ag alfa.
4: Tom an sálan le dhul. Míle. Ar bhaid liptlinna fíine?
5: Bhá, míle.
4: A sibh se a chuir san fíin ar fáil san í himárach. Má go leor?
5: Well, má go leor.
0: Gheal alfa go sa lúnach chun dhéanach si aulaí. Ní raibh is ag Seán se nósúr go raibh si ag imeacht an lá dargion, agus ní raibh si chun inseachdó a chuirid. Ó tharla i chéad bhlaise fianna ag alfa, ba léirde go raibh tuile uathaí. Lánach si amach as an cistean mhór ag deire an bhéile, agus sios thig ifig an riarthóra. Ní raibh duine ná deirí le feicáil, bhí si de mun saothaí agus córá go fól. Bhain si trí las an hanla. Faoigh las. Bhain si líomhán incna amach as a póca, bhí cean miotal aici i gcónaí, agus bhain si trí las an glas. Ní ar oscail sé.
5: Seit be seo níos sear.
1: Aisa Ohhe Ní chola a tacht Fiis getam le be go daifh se hú. Be an fós cin grúga seo níos fináilsa cas a sinrealh tíhiste níos dear. Seo lí gom. Sin é stalin go tapia alh sa le vectormods or álam tú le héad. Scóla chóna chuir siad garrad faoi glas an ihe ach níir stop se sin mod ó éú amach ná ó na stócia ligagans staach. A leise a bhean uasal an glas Máth cum a perfect prefect ort nach minic cum angel ar an díal féin ma. Seo go tapan.
4: Hoki me hain a count seo.
0: Ag lach a bud déile bháin ó bhachlan a leise.
4: Agus an count seo.
0: Ag sciúba cean ó láha alha.
1: Aon!
0: Díl na mrá ar an chófra, agus bhealaigh siad cúpla bud déile eile.
4: Ar aigling, an grín an taobh leis na stúdióna.
0: Amach leo, a gcíirí cling na mud déile chuináil ciúin. Bhí grín an taobh leis an teach mór. Teachín tócha le bríí agus neart linne agus plandaí móra is dehann, agus cúpla tolaach. Chir siad fuú an sin agus doscail siad na budéil, chlár scrú a bhhuií leis an ré. I námanana bhí lehéad in bhóta a hí lealha.
5: Glinaí, rinne mat darmad ar glinaí.
4: An gaiad?
1: Ní an bheith muid. Ceo mai cúpla cean an giistin.
0: Rud a rinne si, ach nuair a dil si.
6: Cuing mid siad a gabháil sios an pasáise leis na budéil. Cúg mid a chóirtú chas a dánaigh siad. Dáag sibh dúirtas na hifige ar oscailt.
5: Ciseb se?
6: Mi sé Terry, sanolaí san iliacht leirithe ó Roscommon.
0: Bhí ceair acu ann, an fila leabharthe, cúpla scríbhnóirí gan nathint gan pingan agus comadóir áráin. Thosaigh an craic. Raibh a bhád bhí sé in a raic. Fion agus alaíontóirí bochta. Flé siad airigad nar a bhandó, políocht baríocht damda sin agus thosaigh an ceol. Chahan se nósar cúpla pertmhaid féin, árán rebelúnach an sin árán grá agus árán óil.
6: Cahhar éigen níos nuaimsethe ná sin.
0: Rinne seán a bhaicneamh bud dé le olah hí na láh aige. Thosaigh sé.
4: I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him hot, show him what I got. Whoa, whoa, whoa,
0: whoa. Deir a chúpla duine agus thaistead os chóir chéile amach a dlúiseach do steach is amach a dhamhsa. Tontaí thóir. Lean Seán Sean nósar leis.

0: Hi talfa ina colla hartar a cahar ar maidin. Bhí an fín ina chuitú. Ach dág sí an lampa cos lepa lásta. Ach fúscail sí hartar a cúig. Dúscail sí a súlia le drugal, a tligin ceover go fóil ón chola agus ón ól. Chuir sí tlúas ar hi éin. Áit cínt sa teach híos fúhi, bhí duine cínt ag senam an fiano. Piano, ar a cúig a chlog ar maidin. Hí sí. Lí sí sí sa leab a ríis go mál fadálach. Cho lua is a bhúil a tligin an pilúr áfach, húla sí na nótaí na tlús a ríis. Ceol i bhád again in áit a cínt sa teach. Hí sí. Lí sí sí sa ríis. Bin é, list. Go háard soléiranis ina tlús clé. Farancello? Seans gur bhúil inspiráide é lár na hithe agus bhí sé gobar leis sa seomra ceol. Ach ní rabh a seomra sa gard an seomra ceol a bheag ná mhór. Ag an am céine seantach a bhí ann. Chiontaigh si a trim leis an inneog. Níor bhuach si an lampa cos lepa. Hit si a chula in íag tamal. Agus mar sin, ní acha sí na curtíní ag gaiirí a níos, is ag titim anuas a ríis ó am go chéile ar folún, mar a bheith gui á séide. In anón is go raibh an inneo céin dríte. Agus ní acha sí na tláir don smidiú á dáthú leis na butel, ná iad ag tiontú ina lína dhíirech slachtfar. Agus an scúb ag slánú trasna agus á lonú tíh leis na budéil go deas néta. Ná níor thug si fa deara an lá d'argion nuair a bhúscail si póteirí gan chuimhne ar galóir d'arthála an oíche roimhe.
1: Ahó, mo chlaigin bocht, cad a thála a réir.
0: Chúi alh a síos chun na cistena chun caé agus tósta a réiteach dá bricfásta.
2: Elh nach bocht an chumatáart, ná chotal tú a réir. Ó bhí an taiim a gin nach rá.
3: Hits mé mo chola díar gur bhúil na chluigan an pilór.
0: Hí alhah an sin a tligan ina láha mog a caé rimpi. Tháinig go máthair ag doris na cistena.
4: Ó seú a alhah, Táid ag imachta níis. Tin defriis deach sa chár.
0: Sús a stair le halfa hig seomra Miss Worthington le na mála áil. Cligin ráir ar hi go fúl. Chasí rudí is deach na mála scunscan. Thóg si a mála láimhe.
1: Titín a bháin.
0: Ní ra cead caite tabach tífus jid an teach, agus bhí a secí nach mai cead a cí tutí na lasa sa chár ach gairid ar a bala cóhaile. Húi sí an an chun na fuinneoga le na dálóga seanáisinta. Níor bhog sí mar inneog. Chú a alfa nún hig an tealach. Bhí fógra mór ar an bhatal. Ná lástar éon tinne an seo.
1: Well, ní tinne atá ann go teicniúil.
0: Lás sí tutín, díreach fuin sim léir. Lug sí bolga mór amháin tuite go dán ina scábhóga agus chasí amach é sús an sim léir. Lig sí don nuta lásta tuite mas teach sa ghráta. Bhí bilóga de chuid obair a máthair ina lí ar na drisúr jazz néta.
1: Caithe gur ágan chailach sin an sanéad dom le bheith gobar ortha sa chór. Well, ní mar a hiltar a bítar.
0: Chasí na bilóga is teach sa ghráta. Chiontaigh si ar a sáil agus síos chun an chóir léhi.
4: Gaibh suas chuig de cheomrasa. Nín mé gíirtú eicháil anocht. Do séan budéal fianna a elfa. Do séan budéal fianna. Agus si bhar fad tafada ar an CCTV. Bon náid isif.
0: Thart faoin na dóéag ar maidin In nurkadas omlan shomra lapa alva, heid na curtini gohord san air. Chwimel po fur guihe am winal. Erin drisur egan wala hal, honig lov shan vra amach asan skahan. Chas si an fón, an scúb grúige, agus an busca papers da cuid tutíní hart go mál fadálach. Cuid í go raibh siad i líne, néite, vatamatacúl dhéirech. Cóhanan ó na chéile agus ó imil an tábla, lí siad an sin. Dimig an lá varáis is teach sa scáhán, socar, suafnach. Honig shrantanach ishil shave o Alva. Vishi in a colla sov.
4: Alva? Ton tach moor. Dota gotalof. Tina ulvor a leg on Fergan of Erfat.

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Díomh agus fear géadháilta isteach chuig What the Focal, pudcréile a thug an ordáán donna sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi sé Kiranní é agus seo chuing sreadó. Thsigh méid an trá YouTube What the Focal thír sa bhblion gabhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mííon lo bór feis a chur orthaí. Agus nar mionlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír ósmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Chuirm se na cruú a cheistena, ionas gur féidir libhse a éisteirí maithe, snas a chur ar bhórcuid chuige. Ba bhhalam a bhuiocha sa gabháil le first na gaeilge agus an folclór nua béirla gaeilge as uíocht daanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chlosstal. Agus tám cinnta go raí sé chun bhar leas a freisin. Antí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaig, Tá fáilte is firóid ag wat a focail ón.
2: Cú mágad chu.
1: So déir méid beag an fuútanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge chláistena tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla i deanga agus i litríocht chuilge na hhéann agus na halban. I gláis na tríóda a rinne sé féin a bhhain chéim is a íorchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry, ag ran cuiimseach de cheann duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí ón a gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus tamasú go mór leis an bléniu.
2: Is má an bheitthe mo hí mé mo hí.
1: Tá dú a hí agus
2: hí agus tá mé mo hí.
1: Tásáimir amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fearlaat in an folclór nua béirla gaige.
2: Bhfuil is mála le an rudaí an rud is mú is dóil an rud is fearlam faoin folclór ná leaganach agus bhfuil se go héasca sin teach ar ábhar an agus ní bháin sin ach go mííonn sé chuit cín focail béirla tá gceist, mar tá an déomhríocht idir ápramís má bhreanning tú ar innocent sa bhaclór ní honan sin a gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breitheamh neamh ceantaach a bhreitheamh ach má tá tú beag aníon saonta óna taon sin rud eile agus neamhar chóideach sin rud eile agus is mála méon sin an chuí a mííonn siad an déomhríocht Atrab agus nach neirí tú gofuil cepaán agat ar a trí mar go míonn sé go gcílíonn cepaán go bhhain tú post ach go meid cuiine agat agus go míonn sé chuit gur bééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhaigh breithnú má bhreanaíonn tú ar haomhan láimhe clé ar haomhan láimhe deise ar an scáilán is féidir Brenuir ar ochla eile atá cosúla se. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíomhar ochil le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
1: Cén fá?
2: Focail sin a úsáid, ní lis go margar sí hín mé agus tá ní féidir le daoine mar anraic ag gáil seo a chuirt.
1: Cad is fríle, so cén cheann a tháinagur dús an lis agat?
2: Ní lis go agus dearan gur focail nua a chumthe é ach bheith ré chúiseach na chuir sin go deast ar tha spéir le laid back. Agus sin ru tá an mhaith faoin bhoclór freisin, ní cai tú smaoine bheith ocail gláánt a béirla is féidir laid back a chur isteach agus ioffa tú. Réchúiseach nó a bhirba. Agus an sin chuilchúiseach sin deir a spéir le sutal is tócha. Fuórchúiseach sin nóair bhreanaíonn tú go fuór ar rudaí agus lei sin níos de sin a chfuil ná ibíochtúil.
1: Tá sé bhá
2: se. Agus is féidir tá leagnach a haon a chuma an sin tócha. Bóg chúiseach, cruúa chúiseach, más féidir bheith chuilchúiseach, géirchúiseach.
1: Bíon daoine á dhéana sin sa gaiilge sa coma focail, mar go dtígann siad cad isríle cáró agus chuann siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga?
2: Tá stóilm tá chum a haon focail an láhanana agus an foclatá an mar gur si mé agus si hín agus is mór idir bheith a hí agus bheit a hí hín ach an focail a chum mé ná anm láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach mé anm láthas na ghilge leis na logannacha rutí mar sin agus féidir i gcónaí focla nua chuma ag agus go dtíocht daoine iad ach braham gur chóir dún breanús folóir ar dús fechan bfuil legan bháinán mar níor bhála go méoch de focail ar rud amháin sa chhilge mar atá a mís sa bhhanreacht ar an focail sovereignty
1: anhuicam
2: Nílas gom céhéad focail atá chu ar sovereignty sa ní féitim smaoinehartha ar fád le seachta is gom fleúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeadh focail amháin ar thiarm amháin.
1: Go thuirtha in éon documéadh.
2: Ó cínte, ó cínte, agus nach mbeadh muid a bhuilas go ag dul hig an nóháin agus hig an bhón agus hig an telefón go tuigeach muid a chéile. Mar nach mé chaánach tíirm amháin Peter. Iíonad.
1: Sin simú an é nach ra focail amháin air sovereignty?
2: Well, caí nach ra an ní ra folór údrás a chacap mar atá a gine. Agus sin sin róil ar le atá ag folór go legan an folór an caiitán síos dúin slóinem.
1: An dogan tú fao deire go bhfuil ag bín tú lé le miléin an táar fad. An bhfuil siad níos seaarnéis go bhfuil an folór ar lína acu, an bhfuil sé níos éasca é sin na léal.
2: Is dóm go bhfuil agus tá telan freisin an cean ó chuil go go béla an ar nó níl sé leth má sin gan
1: óhfuilige
2: si é go dtícha Tá ach tá is pucáiste óláin atá sa rud agus ar nótá si ceangate le chéile ach is mór an gar do bhiiclín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus Tá an trí gramadaí nuairs féidir le anamachil agus adíocht chula chéile ceironn sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid a móhann sin do chuoine atá i ggéire chuilge elam agus gohfuil na hachfaní ar fáil ar lína tá se ras sin
1: le déimlíana nuas.
2: Sin é agus ar bhealach ahraíonn an saoil na nahraíonn mar bheamáin agus má bhhamó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téadach siise lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirlums simú ag buint seo mar bhfuil ámháin na gcuin agus mar a ggéanaine nílan crunas chutáachtaach sin do chuoine in éis tá lífacht níos táchtaí do chuoine ina intinhéon fééis go lé agus níl crunastáachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach a mí sa chuilge agus an chráamaach is marisinte ach níl se chutáachtaach mar gur féidir leis an rire a dhéanaine chuitnis. Mar a ggéine is sa bhéir le bhfuil is go mátá litróir a go ar de rire a ní chaide bheith róhúr a faoin litrú.
1: Se
2: ach go mína antúnachar ach go inis má bhí on bhotún sa litróir hí ná antúnachar ag sin.
1: Nacurann séteach litrú meánach duit.
2: Se go dúireach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó bhirba. Is gothir sa chuige mar sóchuit i ar an bhin pócan le héad nó rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí chuann tú amantaí.
1: Bhfuil de go hána go an ghilge?
2: Níléon níl is tu se an lotech agus níla gom ach sean
1: telefón
2: a churin sean cean a churin teníí agus ar féidir léine chu a marní me gur bheitime sclohí sáán.
1: Chartar
2: fáir. Bhfuil caiidir fád go leir am a fechan tar riomhí agus ní me gur mo chuid am siíir chahabigh breanú air sáán beg ina áit agus táidir fád tá. Ní muid tá sih má tá tú géisiú le seo ar an bhin pócan is chóir an fóm póca bhucha agus bud go níos féisiú léad leir leis an duine ach le ar an tréin ar mna
1: Na seo cear go leir mar tá si éisteocht níl si
2: fear
1: So cadí na botún is cotííanta a chluisan tú.
2: Is stoilem an rud is coitinta a rud nach macaní i leis a mís nuair bhín siad agus tá mis an cúlatágams na bheith múine gailge ach rud nach macantíine leis mór an ná na fuimine sa gailge agus ammantí cluisan tú duine agus gailge anhhacha ó haomh croniste ó óhíh crinte ó haomh lífite ó haomh folclóirte agus goirte ach fós éontar siad tá Inát tá nu deir siad ní líon difriocht idir mac agus chua amach amach ní líon difriocht idir mac agus mach nu le héad sin agus na difriochttaí seo táchtach mar atá sí na fada táchtach a míis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sí na fada agus pí cácha gan sí na fada agus ar a go chéine tá an difriocht idir de chuide éí a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid cluis mé sin le leis an focail sin cluis le a chluasa ach cluis tep mar sin le dí n agus tí agus l agus ní lánach de chuoine mátá siad i ggéire fescar sin ní lánach an áte gurann tú de cheanga má chuann tú de cheanga taobh hir den na fiocla tosaigh fan tú an consan lehan nuí le héad sin ach mátá an teanga taobh hir de sin a ríist ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb tá bhir de sin a ní na héadaí ag an nuí le héad sin agus cluis nó cluis mar sin cluiste atá an teanga an sin atá a bór na teangan an gráb ar an alveolus taobh thír ar an umara taobh thír de na fiocla tosaigh agus tá sé quail cluis ach an sin cluis éist le héad sin ar na fiocla tosaigh
3: quail a níos iarda is a bhéal
2: tá go dtír agus ní féidir le páistí beag idir si da mar na chuil fiochla tosaigh acu má tá tú gur da
3: sin mí bhuntáiste
2: agus sean daoine freisin tá copla blian eile agam sa leis na fiochla tosaigh
3: tá sé ansa múl mar is tucha go mbíon daoine foghlaim ar scáil agus nach mbíon siad a foghlaim a gceart agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a foghlaim na gaeilge ní mhacann siad leis na difríochttaí sin
2: bhfuil ar bhealach braham go bhfuil agus is trú a gur bhfuil an chhoilge mar a bheith sin na príúna chuir bhealach sa choras idechas ach níl an choras idechas ag freistal a gceart ar an bhfuilge agus níl na daoine sa choras idechas níl an saniolas acha ar fad le tá daoine ag muoine na chhil an chhoilge sealbhathe go thomláin acha agus tá daoine a fálam an sin agus ag gach lehéil tá Blisgat tá aspí an sa choras agus i dtéann go bhéidir chumuid é sin a leis ar bhealcha cinint ach sin mar atá gan deh an imá an bheith ag gearrán is tá sé go bheith dúúltaach fa garod agus tá scéal na go gothbheith dearfach san nóláin gan aon dáteach tá coppla bearna an coppla rud a dtí a leis an sin tá is gom gur le fád an lá sin rud a dhéanaan díl le gaige bhí mu i gceán faoin gothir faoin nuilge agus gothir faoin nuilge tá ag daoine eile agus an olscoilsela thuir sinte ach níléon dáteach go bhfuil abrumís ní dhíiríonn an choras scalíochta ar na fuimna néair sa bheanscail ní léon don áteis ní iartúirt na fuimna bhegat.
3: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as goil bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is goilge í agus bín sé dechar arrála tá sé dechar tú a hiiscint tuis nach dhéana tú idirhealú idir seá sin.
2: Sin rud is tochttaí is dóilem agus abrumíis daníirech mud si SA fada agus an sin si SAOI nu SUI fada tá i mohí ach ní mé SA fada ruí sin ach bhuiis go cluan daoine an sin agus cluan siad an difriúcht ach ní cluan siad an difriúcht idir a mís NI fada agus NAOI nu an difriúcht idir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí choras fuiimina éige na bheith agat agus níl mis is as blaliaad om héin agus ní meistelum sa blas flalia bheith ar choilgéine ach dúach mar deirú cai siad bhe an idir ealú idir fuiimina. Is choras fuiimina atá itanga ar réon rodile agus caihí fuiimina bheith daine agus an tiidir ealú idir na fuiimina sin a bheith an le go mé siad salir. Tá bhí me géise le den as blalia arcréaltóir é agus bhí sé rá bhfuil de muid a chhoá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sin radio de sé chhoáis le go dig for é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rud eile agus is mar sin atá braham se leis an nóilge freisin. Nuair itá lán daoine déir a ghfuil chuil go bhlalíí a go hiintach agus tá. Tá on cin chuil go hiintach a chu gnám céanana b chóc me idir dealú mar teir tú fuiim mé bháin agus fuiim meile
3: An bhéidirmis na consin a phlé beagáin, mar is cuian le nervhí mar déanamh an dádírig go rah lé an simúlaúin fé consin céirí na focla bhéanana le glóireach lippach. Pléascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na lé peáin.
2: An rud atá an i bhuiimena ná go rud licmuidé sin an nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaiith tú mátáinna úsáid go gaiith tú de scábhóga úsáid go gaiith tú anionáile úsáid agus mar sin de go rud fisiiciúil atá an agus le consan tagan éir amach. As do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an air sin agus sin chuí agus úsáidan tú do chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a búla a gcuine chéile agus ammantí úsáidan muid na mátáin sin agus ammantí ní úsáidan agus ammantí ligamuid don air teach amach agus ammantí stopanmuid. An téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid gohfuil an téir go stopanmuid an téir agus déirmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caihi tú an téir a stoppa. Smuoine ar an bhacail stoppa an pí sa leir sin tá téir a teach amach ach stopan an téir an sin. Le haid an pí sin ach le S ará níos stopan an téir nó le CH ará. Agus sin difriúcht apraís idir nuair dearmid chua amach stopan an téir le mac son thar son went out chua amach stopan an téir leis an MSC ach níos stopan le MSCH agus dearmid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmid consan leúcha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriúcht idir B agus P ná le B go núsáidan tú a chlór le P nach núsáidan tú a chlór agus máchar an tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bín sé deacairí de chluisteáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhacail gota úsáidan tú aró chun an gota ará agus bín si dear an sin na consan a chluisteáil le bhfuil tú ag úsáid ach ach má rúnan tú de chluúsa má churann tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluisteáil agus bíon le má úsáidan tú an glór bín. Tá na mátáin ar tinal agus bíon agus cluisan tú é aíonn tú é ar acu sin.
3: So pu ba is se an legan glóireach

0: mátá chumach go ar cheanga níos sinne nuair a bhí défriocht idir an ru a deirhas te lenach ag deirhas te láseach mar hapla in is salá an Joán dermuid bhil an fearr an bhein ach an rud a bheith an nu chléascach ná dohil an fearr an muí. Mar sin agus manúí a bhí mar hisisiil ansiach an sin mar hisisiil cospóirech mas míine agus an sin deh bhil an bhein an bhhar hí sin sin ag bhfuil freisin.
1: Sin cé cóáda siúr
0: bhil tún si sin sir gotí réon an uchail go muthe a thosaigh háir an líon míchéad agus ríist nu tháinig na nómannig háar ná sin a nús gotí an tam tháinig crumil isdócha gotí séide chuige nó mar sin agus sa tréh se sin. Fá tú a lehéid sin an sin agus tá sé tá sé bhfuil cinnta go bhíon má hiigenn tú lehéid sin is cinint go an sé gogann sé teis gan níos duhna chuitir chuil gan leonniuh.
1: Agus tá ar smíad a sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séhú ann sanim secatas.
0: Go dúach do chuir agus mar sin de gobééis sin a bhíán agus bhí tú caiint fao chiiríonach i ggéí deir siad sin fós le béim gothirid nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin a fáhfuil sé an ach a ríist marin an do nuair atá. Nair tá béim ar an focail nuair deir tú díam nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béimánach ach mar focla gan bhéim gothirteag túús abairte taitintí ar láir mar a ggéine is suí mé inmh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéimir ar is. Agus mar a ggéine bhfuil tuigann tú hé múinteir
1: mécréaltóir
0: mé. Seachas is creaaltóir mé agus mar a ggéine do chuir imín rodí nach chfuil béimara agus gothirteag túús abairte te túrá gotí. Mar dermuid míle maihead cóhlan fiúrá tá sé imi in áid go míle maihead.
1: Tá tá sé nádóirthe go
0: Tá sé
1: nádóir hean mar
0: Tá gan dat agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rodí ag túús. Abirtí is dócha nachhfuil béimara.
1: Bei sin rud doméile duine ó chií ru an faoin sean tuisiiltáthach agus tuair sí ní rud sean faoi Tá sé bheo go fó Aché cloisan tú muí go minic hios an san in
0: mar hisisiil táach agus cloisan tú leití a ámh. Arh mar leis an sean tuisiil tair chora dóna farh ach gúsáidn si ééis sin mar hisisiil garmach óra nóid a ara a bhíán a araach níor si a ámh. Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá cií tá an sehras an bhilge in bhlan hií ar a chuí sin agus táhuilan hií hís anna chu an rudí seo chuáil ach ar bhealaí eile tá. Canún tíile hééis ru díile chuáil. Agus má haon tú apraís mai hinn tú go hálaban tá an chuoíhfuile gíí tá táim agus tuaí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád é mí má hinn tú go hálaban bhfuil go túisgurt na hálaban ní lánach há mí agus ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nóó fóseachcap ach ar nó mai hinn tú go. Cií ní lánach formachatáte.
1: Se sin ráfa chun mé goráisiid sin bháil níos cotíanta sa chuige rá.
0: Bhfuil bhí ach tháinig ahrú gan dat agus bhhair seanrodaí reinint seanrodaí in áitháin agus reinint seanrodí eile in áit eile. Tá gan íon dat tá ghuiilan hií ar bheith cumadach. Ó héh na néirí peranta sin de formachatáte gonéir si táim in áit tá mé ach tá gaigen mún a gcuitine ar a bheith nuálach ó héh béimete nach neirú nach ar an géad seolala a bhín an bhéim a gcónaí ach má hin tú go tíorchanna labbar míis tá an bhéim ar an géad seolala agus sin rud starúil chuilge gonéir tú. Tá

0: Tá samplaí a úsáid sir mar hapla má chuimhníonn tú ar ocail ar nó scodáin an cinál éisic scodáin, bhfuil i ggéirí chu chuoineach si ééis sin i ggéirí scodáin. Agus an bhéim chumór sin ar an dara seola go síá ar bhán an chéad seola amtaí a cechuoineir si ééis sin i tíir chaá.
1: Scadan.
0: Scadan, san bhéim ar fád ar an gcéad seola. Agus maihíonn tú isteach an álaban sin an choras tá acab.
1: Sis rud níos sinna é sin.
0: Ó se.
1: Sin tháinig an Norman ag a bheith.
0: Well, ní léine ró cínta faoi tá leabhar Irish Dialects Past and Present le TF O'Reilly a scríú fadó agus slucha 68 blín óhin agus ní dóin gur tháinig éine ar ragra níos fearr.
1: Okay.
0: Sinna le ach dúir teissin gur faoi teannach chu na Frankise a tháinig sé sin ach níidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhníonn tú ar luigtá sa manaí mar hisiil tairiach thug mé leabhar dóhhannaí agus san nucha chlásscoach feh le manaí tuisiil ansecht tuisiil Cosbarch agus dofaní te se tech ve sé sinán. A chu is sead an chuoinearmmuid i Ryan County termmuid ag an bhar agus ganúntí eile termmuid ag an nearar. Well ag an nearar sin ru tá starúlen sin an tiisiil tarach réhhacal agus an agus séhú ag an nearar ach leis an bhar mar go rah reinint an réhhacal. Agus féch an tiisiil ansech an tiisiil cospóirch ina níic, agus reinintcó agus bheith an tiisiil tairech ina níic, agus an sin agus féch an rud a bheith an á mar dearm ag an nearar mar sin mar atá idir chanal sin an sin tiisiil tairech ach leis an bhar, leis an maní, leis an man, mas mí le sin sean tuisiil ánseoach. Agus an rud a bhíchaán á le thugah sé tuisiil ánseoach, tuisiil cosspóirch agus éag thugah sé tuisiil tairiach. Ach sa lá an nuomhánin is ní le gcuin ach an tuisiil réomhhaclach agus coma an tairiach nó ánseoach a bhí angus starúil. Ach an rud a bhhaan nó réomhhacail agus an agus orú sin tuisiil ánseoach go starúil, agus réhhacail sannig séhú sin tuisiil tairiach go starúil ach rannig na canúntí éagsúla cean amháin nó an ceanile agus a tíir chaáil rannig siad an sean tuisiil tairiach réomhhacail gosán agus séhú agus sin martá an alapan freisin agus an sin goige mún rannig siad réomhhacail gosán agus orú i gcónaí. Agus amanta bíon meascán a go an dárad mar atáis caiid an ifhciúil don agus séhú. Ní idir ché chuí ar tháila sé sin a ráis duna sí timppla ar bhhair agus sanid. Bé don áhfuil caiid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na conachtaigh nó bhe.
1: Tá sé sin ní a viscom go raibh sé níos sinna le na hóta go roiin cásanna nó gur mar sin na tháinig an éhlód ar a dtí.
0: Tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fás a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahmse an leiscéil an chuí a dagan fásagus Ferbertí teancha gomininic go go nachíonn rudaigen i lár na tíre agus sa ghilge an dúhéan ra an ghilge á leharir nó na Alaba. Agus éan agus go rah rudí a gahrú aber mí sé i chun é intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur tháinig na háirithe sin amach hiic tar éir a chéile hiic na himmel. Agus tá sé mar a bheith tú caitha cloch nó púiríonsteach a lín agus tágan na cuiilehíí amach gotí atíh mó. Agus mai hin tú go túisgurt leois sin is sin Alban an ise gáil chu fáta ó thua agus a leíter chuilgin nó galach agus cluise tú mar atá ag na muhnig háná ó Brown Co an chuoinear si da agus fáin agus mar sin detá sé sin agus san. An sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuiilehíí seo hééis teachtamach hiic. An hiic imal na dúí agus thorlín seo nach teanga a bhfuil canintí ínta cosúil gemeen kasoelachtie ik na himmel. Na hotke is fuite agus gemeenigter dini abn mis bim shmoine goeikin halben freshnach gemeenigter dini o ta goeikin halben achas le geelik herchanel agus ta valley ach an eiksul agus ni square de goeikin moon valley ele kasul le shin gui in airsheet ta ha ja ha gedurig agus ye Ye in oite agus mar sin te agus is rud í sin a war ó fadófadó nuair a bhí leanúnachas an nuair a détá is tucha go rah am an nuair a détá well is tucha nach bhéadach tú siúil trí na háiteice seo mar go mánach duna cinn tún cloigan dítach dítach file nó sagart siúil ó iarthar chiirí ó thua trí chun de intrama isteach in Alban agus daróg siad na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dá lehua a gomininic bín na teórnacha cinál eisteach má chuimhnín tú ara agus is teórnacha polaitiúla a bhíonanta go puinte braham se mar hapla an chuíhfuil chun de an chláir gur gcuam na múin a bhí a go be gan de an chláir agus dá fós an sin rud atá an éagsúil nó na réon tú ar an teir na seach i g gondana gaiile gohfuil satá agus rud í cai go rah an áit bhfuil teran teangan tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú ab mí sin iáin áan fáin tú measc an eisteach den dárád a amantaí is cosúil. Mar hétar.
1: Agus cad is dóile bí tar a caiint faoin méla go muid a caiúnt canút na hhéan agus sa san méánachas seo tataisteach. Leis an bhilga an bhfuilon túir mar go so fao cad athlóí leis na canúintí am dúla agsúla seo.
0: Bhfuil tá sé má bhrenin túar an rutá tarlaúin Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin goilscoilne ach na goilscoilne tá acab an chuid is mód an múinteoirí is na goilscoilne is as leabhas iad nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sna múine na gaelic inis. Braham gúil sé go mbeidh sé mar a ghéana an seo in éirinn gur sna scoilne ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhad tréimh se. Agus nó go mé duine atíocht ó chhilteachtaí ar le dulthaigh na scaline agus ar a gcuí sin na scapa na gáintí agus an rud atá atáirlú sa bhéla agus a ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine hiá le hééis go raid daine go rah gachéine leirt féle mheraán éar nanéis ach tá ní lindáach go bhfuil lárnú an go nánocht tú gur bhhas éan do chuine. Ach nach nánocht tú ar a go chéine cadastóibh beit go méid cííoch chu go blian óhinn is cinint go nánocht tú gur chiúiricha bhíán beidir sa lát an jomhán nach nánocht duna óg gothir ó chií beit go síá gur bhas bhfuil bheitchas go gur bhas éan dóibh agus beit gohfuil siimpplú a dhéanamh fearne tiréochttaí canúnacha sin bheitchas go fós gur bhas cáir churcaí do chuine nó gur bhas cáir leá clia do chuine. Níd si dé mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplú atáún agus a ghilga deirn gobééis sin a rud a bhéhán go mé canúintí an fós ach cuiitá gur canúint lárnathe bhuiimhnach a bhéánú canúint chonachtach nó hebébe. Níiad inna heú in is go méach agus is spéisiúis nuair a chluisisin tú ab mís miléanatá a gomsa an cheú a chluisisin iad a leirt béla. Ní bheitchas got gur bhas tír chonalhóibh nó a bbíbe ach féh a scoilge.
1: Tá
0: sé bin sé anspéisiúil búla le duine mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan anaiad ag gáil riomh ach nuair a churann tú nuair bhúlann tú le duine ní honan amantaí an duine helaigh tú agus an duine tá anagus mar a ggéine le béla amantaí mar go gurann tú rulé sin ru tá ghéintach faoin nuilge go rud an socialta tá scoige agus gurann tú ana ar chuoine trí. ige ach nu chuann tú ana ar chuine trí nuilge amtí chuintse panse prabas nuair chluisisin tú an chaúinttá a pas spela.
1: Cínte
0: Amtí daoine as Mericá nu he bear be nu nu be bese an simúile Tá du bháin as leirtíre bhfuil ana go mé le fatafa an lá agus is le déine a chula mé leart bela in chéadú agus chuir sé inarm
1: gur
0: mar goige chun mar a bhíige ach bas leirtíre a ggó agus bheith chi go éúna chud bela. Si spéisiú le maithair a cuiimhní a gcóíar maithair gin integrgras ar lei seo mar basbla líaddó ach ní chréteach daoine nuair a ddífroch siad dím chohas dó ní chréideach siad gur bhaspla líaddó bas tri conra cho agus san sin a rugú agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilehainna gur bhas chuigige múndó mar sin an blas a bhíar chuid bela agus sa choilge dám sé chuid chuige gona mara cha sé. Na blin fa a gan mar ach an sin agus sé muoine goilge fi sé pointú a goige na mún mar gur híl sé go sin níos éske agus an tám sin is socha choige réifhchaidánach gus mar sin de agus choige irchaidánach go bhfuil in í lenda faoí ach gohfuil cos. Tá cosa chuilgin mún níos mó sa go gorífen a chuil tá áit níos smó a go be an mát. Mariaall ar an starir istócha bháin le scríb na gailige sa ré nua nílam com a git a bhhui seach tre mar a hiigem hí an taair padar ó léire gus mar sin de bhí iritin sena chu aige siút go rá stádas ar le an sin ag chuigin mún. Neidir
1: sa bhúntar é dair
0: se in isscoch tríine le lí
1: agus ar leirn sé goige leh
0: lár bhí sé sin spéisiúil mar tógú muid ar dús hí siad leir siad goige linn me histí ach teir si dá sééis cuppla blion mar go raéis se roiheartó i bhíil siad lenn teráig ach chu goilge intacht am mhar fós begus a goilge intach éise agus hí ag meair agus is trí chun an goige casúir chéala iad agus mar sin de sin náte a sin na scilt a grá fós ige sinna chuí ar casúir chéile iad agus is le gailge rinn siad chuileirt agus an sin ach deir dá hééis coppla blion mar goéis roiir a roihhechar ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is beit go bhfuil muid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starú níán ach bremse in éan tá bhfuil in eisgurt na éan peis go le tá cead nó bhí cead bheitad a catlaach mar ra a catlaach tú dána hí cead béla a leart cé go rá anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is poblbal ar cholínach muid agus fósaintá is ag an méla atá an státas agus fósain bí daoine ag. Bhfuil is go bhí nóire éag an na baint leis an nóilge.
1: Déanam dearmid fa sin maiall ar na daoine anúló ach bhí mé ag féle ceola an déir seachtainna agus mé caiintlam a grathir siúil agus níor chuúla miseach dúir sé nar bhí mar siúilthrád grúpa daoine gur thoú siad scradíil le banne agus ruí ar bhealach ag mága fúin agus sin ré darmid gur ann do chuoine mar sin
0: se óhí andó
1: fanna sin an ru bhí dacar a hisismaóirí
0: ní hé go rah daoine naimhteach na lehéad ach go rah gomíocht na páistí sa ceantar is go maiúach si típlair neata cin leis an mhilge leis an te a eisteach seo a chluistáil agus nach féta tíar chlenn teráile a héal ar go sin hí scéalt a beaga mar sin láháin bhíh meair ag múine car goúir don áte bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's tá sa ceantar seo agus casú ar scoláir dá chuid a bhí mar stúrthir ar a mús ar agus ní rá ag maccrathair ní rá goúir béla ge le leir leis an bhar ar mús hí ar mar chráláh leis an bhar ará leis agus bhesinte agus an sin ní rá áhuiirtaháileach gobach béla sin na daoine ní sin an amise sa teilech ach béla na sráidena agus bhesinte agus híl siad sa deirepéis go lei. si das ach fós hén gohardnar chuúmiise ag an allsco agus marinte agus nó hosmiise chur anspéis chuige hosmúide leart goigeshile a rístegus fi sin godéas agus is goig goháin hí gona gcóí agus is goig goháin a mí a bheith ag mháir an éis lem san ó leisne na páistípinis go gobiise tar an bhin mar go gluisiman an chailge leart ag na páistí leiise sa tá tá sé bhd níos éiscanis. Páisttí hoáil goige na mar bhí, mar is mór an gáré goils gan bheitánnig smersinte, agus leis an lenar acuid páisttí tá gom láín siidir fát goigelumm segus marsinte ach. Ní dún go láruch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Sscoilgetíachta
0: sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tugan páistí go há úg tugann siad an folatíocht doháine le teanga agus bhfuil is scat mátá béle ag mamí bhfuil lairín tú béle lééis sem má tú gur mill sein agus leirn tú chuige le dadaí má chuigigi dadaí nó
1: Tá iadtá fáisttí ag gur fór agus tá is acu. Bhín si ag íirí rud weim agus pin si ra plís plís a an sin. Cíí le
0: aáúsáid nó tá sé sin an tá tugann siad agus tápóíocht do baint le te agus tá tomudáns fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nóair nach míon ach te bháin ag duine Tá an chuí leiríon muid in i si bháin agus an chuí leirí muid a si bheile go chumán agsúil.
1: Sin cód vascin ó cód
0: ahil ní cód cód atá geis go seach réim taobh stúda cheangus abmís gombeh dá meich tú caiint tú scór Parliament gonúsáideach tú focla móra ach tá coppla focail a gine ar gachrod Is gothir níl si se choír sin sa chailge eiste go leor mar narhhair sa chailge ar bhealach sa gan á chaint ach réim amháin an réim réim an chórá s mar sin de sin fá síá amantí brahamse gúil an chailge. Scot níos a réúsíidir úsáid mar thianga níos pásanta agus mar sin de mar gur go dagan si ó an chuil go leirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil le leis an bobbal timpplairt ach tá béle níos mó agus bhí réimena bhhair na réimena sa bhéla. Bhí réimena sa chuige agus tá réimena sa chuige agus an cinál chuige úsáidtar abair míis le le dlí eistrú ní hána an cinná sin chuige agus chuige leruch muid ach atá sa bhéla ní déir páiste ghfuil pean or ina stomach idir siad in mai tomí smersinte agus tá sihanna éagsú leach ní deirá le doúir ní racha haon ag doúrá ah peine mai tubí a rachaach sa tanna réimena sinán agus tá mud ans fistciúil an chuí an úsáidm teanga agus anrán sa te agus marsinte ach tá sé sin mar a géine le agus tú ag ahrú ó chodáin ó cheanga bháin go teanga eile go dtican tú cin sih in in úsáidm tú teanga bháin agus teanga eile ach is trú gan indátá beag gan ín níléine gur bheith éagsúil
1: agus
0: ag si óg goáte nuair hen tú níos spiad túir agus com le
1: se Ok, well, cáim mar fill ar na ceisian an seo Cadíd na botún teanga is mó chu an sé tú.
0: Tá irit sin an bhfuil an gná cean agus tá se an tear a bhhuiine a chuoine sin an tiréidir tá agus is is suí mé Tá mé i marhí a lehéad sin agus ní ar an gogurn si sin suúr mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féidir am níor tháinig mé riomh ar on fellach má lenne sin a bhíú a chuoine sechas go déon is béidir le hanachil agus tá le le headíocht. Achtá tá sé an gan ondát sin sin rud bháin. Táir sin na fuimiine mar luigh mé an sin sin rud is mó chuilen ar mestáilem nó chluisiim ólá go lá mar sin ach táir sin sin rudí an. Tá cá mé rá Tá mé an dóachsach faoin nuilge agus an dóachsach faoin tír agus. Is trú a bheith dúúltaach agus bhí sé sin ána gcónaí leis an nuilge agus gombeh daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leart chuigen ar a chumé ag an olscail as mé leart chu agus bháile agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chuama maihís mór gotí ráhanana an áit ar dógamid ar dús bhí cuppla teilech le gcuilge agus bhí an chhuiilge háart faoin áit agus fuairs de bhisna chuna mé peisce le goige láir le duna duna daoine seo duna duna Gohéil óras counter.
1: Nuair
0: bhí mé an olscoil agus bhí mar ag siúlaháilí ón stáisiún trénach ná a bearpe agus as mé. Bheith muid caiint le chéile pééis céile peidir as bela a gná de bhisna chun goige leir leis. Ach ní cuiann am céir a bhí an ach dúirt mé rud cinnte ar nuas is lá jazz í agus dúirt sé sin ó is lá jazz é gandát. Lís go a ceartú a chuid goige agus an sin casú orm an duine chéine casú ar maríté. Te mlíon ó hin ag seo le leabhar agus bhí buscat bhí me héana a lechtir oscail le nóhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí, bhí mar caiint faoi thrálaí bas trálaí do mo bháthair chéile dúirt mé as trálaí bas gnéon degrasidir ach bas trálaí do bháthair chéile agus dúirt sé sin ó bas trálaí do bháthair do chéile. Bhas gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin chuí a rá cuasaí fadó gomíocht daoine ag fadóhaftó ach gomíoch is múinteirí is mó a bhí le gcuilge agus tá sé sin imí ar fád agus imeach ganseachtar agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé ó is agat agus seo just ceist a bhain le anam. So ó an IOIN.
0: Se.
1: Agus sin tá óná an IOGHAN agus tá
0: aní sin na pagánic is dóm godag an óan ón óan chála gus ó ón grán de U-tree agus gén choirla chéile mar atá dána chuid animecha le gén ag an tuaar cuihín cuih.
1: Gin
0: arígin
1: Tá sé fill ar gin arí sin an tiisiil gin adach nó
0: gin chumas
1: agus ginineas sin asgan sé
0: ach óin tugann sé ón leiten ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus seán?
0: Well ní han in éair mar más néamh nó más pápaú ón. A bheits ort mar gur go bhfuil goítar bhfuil godáach an ghil ceangaítar an leiten agus an aglais starúil ach a bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa arí sa dádíireach sa bhíocht mar seán agus tháinig sé is go súil dunicinté se agam gur tháinig sé sa Frankis ag an am gurbé sean. Bhí an chur chóil an a chuis níach seháin an sa Frankis ach trí chóharú seháin sa chuige seán tan sé ón Frankis ar a go sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire
1: se
0: ach gur tháinig an tanm céineach. Is minic athlíonn se sin tá trth gom Joseph ach ní deirtha néomh Joseph deirtha néomh Joseph mar sin de mar sin an. An leiden a ríist agus na chuid na chfuil máise agus muise. Tá muirin a gcuineach níl muire mar annim. Níl ise a gcuin mar annimach ir tána tuiscintí tradiisiúnta seo an ach
1: éh
0: go minic bín annim mháin a gcuinear ar néomh ach aine leis an annim ó an peisce ispágánachatá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar aus ar fád gur mí na maitha go ón as sin. Bhína gribh wat a focail lumsa ciaraní é. Má tá ceist ar bih faoinhilge ag dó na gcéirbh agat, féidir tú teaghhailíonmh lumsa ar na meánthó síalta ag miisecíra, agus déanaine mé cínta é a chur ar runne dus na sihíí sahra. Buchas mór a ríis le first na gailge agus leis an folklór nua béirla gailge as an uiriocht, Buochas ó chrí le mo hí sa chahir an tatan seo an dochtar óme chóthaigh, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Lynchig agus buochas mór libse a étóí. Ná déananig í dearmad is fearhilge chluiste na ghuiilge bhrichte.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio an lifa. Céidir sé punca cethar FM. Funling.
1: Tá tú géisteach le radio an lifa, céidir sé punca cethar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Díh agus fáil gurí aron í bhín ar radioon lifa cé a sé punca cara fem. I bhín ní réman an seo, agus bheitime ihar dananta don céúir legala le ceolalas mánam agus ceoltar éarnacha. Cúla si an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

sé radio an lifa ché a sé pun go CFM. Cla van sin sacrifices ó Keith O'Connell agus God in the Window of Arva Party. Chocht siúos ná sumdééis ó Quinn.

where the night winds roar. Don't you come around.

Se ar an híon a radio an lifa chéad sa sé pun go CFM, Cúlais an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer on the Loose a Brian Byrne. Ag teachtsúos ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

se radio an lifa cé a sé Pca CFM. Cúla se sin alerts ó BK Pepper agus de Glory ó John Hines. Is sul marrágah an Thomas Jig, is dogur a bhaint tatan bhs an seo. Hí ní réman anseo airní bhíon le radio an lifa cé a sé Pca CFM. Creek New Suas seo darkness into light ó Tommy Breen agus John Breen. Gurbh mágwah,

0: radio lifer Katie Sha Punka Car Krishna guitar
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar KTJ Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de go dtí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach, radio na lifa ar KTJ Punka Car FM.
2: Radio na lifa KTJ Punka Car.
3: Godí na nuí seo rihim na cahraach, gus me se baramach é bhí seo an luan an dar lás fihé a bheith.

Fannas PNR as an Afric has an sin be galor kainte vi chursi politiachta agus reind skeelta raha majin nervis fel a momail vana a rashling major la chursi I'm sure be she chirim den chudis mo new le treif si maha greine Mersin fein deta kurkio tornio leve haun choma be she te le chofte drachem is fihe agus kuichem is fihe Bes chirim agus finnúir an nocht le choofta de trí chéim déag agus secht géim déag thar ihe. Má hes tíú teagh bháil i dhéanamh leis an stúo, se le teachsil a heolala chuing ar WhatsApp ag 9 sé 6 9 9 hé 9 sé a ceir.

An táránnaí chaléad an sin as san algéir agus na ise. Tá an dégóir a maríúgh trí himpeister ag rallí idirnáisiúnta chuúna gáil anm na héis, bhfuil car am mthirde sa rása taid Callan Carter chuig mlíonna déagdíis ag chuigige chlog tróna dé san an a le sráidhhaile chiilmhíh naáin, gortííag beirteóáí eile san nachtra. Chir an chodéile den rása ar ceall do bhhar na tobaiste. Seán táránaí menú teá agus mentíra.

0: abacaxi para os netos. Mas enquanto o ponto continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
1: Ke no dé tríéis hochtalógante th rim na carachtá féle má mhilhána lín chu reinintgéalta a phlé inis. Agus tá tú tasnúair maididin élam maidir leis cuasaí an glas tríúach agus tar 9 an rialta sa géirí dead a chuir leis an glas tríúach agus tá siad chunreaíocht do thuirtaisteach chu sinna cinú.
2: Sinné agus stocha an fágur gur scéil mór puéis na mar gohfuil an chuma ar cuasaí gohfuil si seo i cruthú teannas a ríis las si. Ina fáil agus an puinte atá a dhéanas na nuchtán ná seo ag toún goréalta inis agus ghfuil tiileseannas ag tacht idir mí hamartain agus locht áirithe láiste don 40. An bbeta seo is litir ón tedal WD. A cuaú ag ceanara an 40 maidir leis an glas tríoch agus é árá sa litir seo gohfuil seo mar ahrú buúin air folasa íana fáil agus si na polasa atá rééis a bheith faoi chabadach go beh ó deisna agus a bhfuil le fada an rééis bheith fadaach agus tá sé a rá gur chóir an ceanara agus donna féréotas air leis. Leis an bórta go generaráta leis na tetaídála nachhfuil mar chuid den choharft maidir leis an athú seo. Tá anchuid den na tetaídála bhfuil ag taúla seo níon na hanamnacha arrólafa an gofóil ach tá sé ráta ghfuil lehéad pataó galair taréis an litir seo a hiú agus mór chuid eile is tócha na gnádaína ag cheapú atá ag chur a gine. Mi ha Martin le fad an lá in é seach marnéisisin ar fad ag croú tiile chenas lasúd an 40, Tá sé ráte sa litir freisin gohfuil an glas tríoach seo mar cean na príomh húsin agur chur féna fáil chun cíín agus os cho an fphobal le taú lena lehéad na chunarthaí lispón agus níos agus marútú tá sé. Tá sé ar inné an réaltas an faoin 1956 sé nachach gá le ceadaáil an ná sinnénta ithe níos mó ná dáréig as fórsaí na tíre a lonú ar leir ní bheoh ach cead ag tastal ón réaltas agus ón arachtas. Agus tá sé ráte ag an réaltas an cúisitála seo ná le stoppachar le lena lehé don rúis agus don tí a bhfuil mar bhfuil de choir le sládáil an náisinéaithe gimeachta seo ag chur stop lo a bheith mar bhach damara é go raibh an tír le trúpaí a donú ar leir ach tá sé ráte ag WD agus siú bhfuil éis an litir seo a chiú go bhfuil goéis sé ar nó tá sé mar chud don chlár réaltas go bheith an neoldrocht a chosint neoldrocht na tíra a chosint ach gombeoch lasú á dhéanamh air an las tríoch. Sinna fogg sé ráte ag WD agus na cóglacha ige gur chóir leirt le buil an 40 i leis seo ach istócha an príomh scéil mar le rion mar hena féin maidir le leis an glas tríoch agus céad bhfuil le tóirlún an sin an príomh scéil ná bhfuil tiile teannas á chothú leiste de íana fáil agus da mar é gre bud breinúir chóí le tamlinis tá an comma ar an scéil. Déidir nach bhfuil mí hamartain cho sábáilta sin agus é inis mar cheanara le tamil ach siú brathniú an tatan sicata agus an bót a bhíon maidir leis an ginmhela agus an bile i le an feheh trí lá a bhaint bhí cead ag tatí dála do chuidíon fá agus finnahil bóta a chahabh de réir an chunsí sacb agus mórchuid agus an mór a bhí á riire de chatí dála sinna fáil cha siad bóta i gcuine sin in anáin raibh mí hamartain ag taú leis.
1: Is tócha mar sin má tam idir rá nach gohfuil an rialtas ag chudéire leis an machchatáid na náisianta ná sríon gur féidir náisianta a chur ar na Saidirúí mna bhfuil siad sansasta menacht a thuir do frúpaí arnach a bheith ag dul ar misisiún th leir. Stocha go gíonn sé sin beidir daach an tenanta sórappa ag taú lena lehéad gur sin gur gombeach an rialta sásta lehéad a dhéanamh.
2: Sinné agus bhí an airgan sin déint hena féin nuair bhí mar leir sé seo agus stócha an aim atá ag an rialtas ná an aim céine a bhfuil ag mórchuid rialtas an éantas orpic gomuach siad in ann póirta ghlacha in éon sais ábriocht a bhfuil le bheith ar bun ag an éantas orpic ó heh trúpaí a lunú in áit na áirithe mar hapladéidir sanúránn do mar ag raibh chusaí ag athú an sin agus tá. Tradition ag leir le fad an lá maidir le grúpa de haidóí óhirirthe an Aintasorpa ag tu le céile agus ag lunú sanúcrain domara ag raibh siochan de bheith ar bun idir anrúis agus an Uchrain ólas gimios na fórtaí seo in ansaith a bheith ag denmh cinnta go gohhanan an si an éonsaid siochan cosúla sin in áit agus nach meach cadúnas ag tasal ó rialtas na hhéan. Own na náisinéanta a bheith a gglach apót in aibh cosúla sin. Tá freisin tá sé mar chuid istó go freisin mar chuid de tro in a bhfuil tíortha ag bogad inéisio heh tiile agad a chahabh air cuasaí cosanta agus martá á éileh ag Donald Trump útar an stal in bhecha ar nóí gimeoach siad ag brath níos mó or thuhéin agus ar an aonanta orpach in a bheith ag brathniú ar stal é bhecha mar nach féidir eile.
1: Ag bag a raigadí an chéad cé le a cuasaí sa bhreata nílmuid cinnte go fáil agus tuairíocht ar siúil go méidir go méid cí starmar le fógat chuid sé gaiirí as ifig níte sin soléir nó béidir go méid sé rá go léróid sé chlár ama le hairí asifig seachas a beidir airí asifig láireach.
2: Sinné agus tá rolaí ag scapa ar an déir seachtain greise chun seasa sios iniu nuair a thugann sé rátas ach atá inis ar mad anpáú rá gohfuil sé chun anlóir legan amach ó heh caian gombeid sé ag imacht agus bhí se seo seo ar fad áthógáil ná rire ó go raibh an bu ag andí burnnam sa fóheilán an tata na sechata ar nó í bu sunantaach ar ahhain seo. Andy Burnham go parasanta do forti an nocht daibre go puinte ach Andy Burnham ach go hoire é ar nóí mar an fríomh duine a bhfuilis go bheith agó san omíocht le haid ceanreacht an forti dúirt Keir Starmer a gcónaí dá mar a bheith go raibh comórtas le bheith ann le haid ceanreacht an forti gomach seisian ag seaamh agus gomach séad tríd le haid a fust níl an cuma ar an scéal faoi láthair go sé go lei sin na dhéanamh ach ní féidir éar a thuraigh an buinte seo. Sto goéis bheith mar ceanna is céad is simúla le cuppa seachta na nuas, agus tá sé ráta dámór é go raibh cí starmar ag puint áirithe go raibh bhil sinsrucha den choharacht aige casa timppla agus ag rág ar chógó imacht nó go thugó ar leid anchlór a chur a leganach le himimecht gibh sé ag denmhéh sin agus inis tam de breimir le héad a bheith cooper de sibanna a múd chuidí Alexander tá siad san ar fan taréis casa timppla agus rá. Gá sé an chlór aige na chur bun le himimecht freisin leiste an choharacht na fad an tátchanna san idir é héin agus Ed Miliband ar nó ar cheanara é héin agus tá sé ráte gohfuil Ed Miliband ag Andy Burnham an mhórla na chéile agus bhfuil sean féin fiú dá mar rud é go raibh an bua ag Andy Burnham agus go raibh Andy Burnham mar fríomhhar na tíir gombeoh sé ag ceappa Ed Miliband mar seanléir agus sin an post a bhfuil ag tastal ó Miliband ach ag brathnú air a le héad den fuheilchán seo é Makerfield ar an bua ag Andy Burnham ann is cinnte gur tháinig orú sa bhóta do fórtaí an Lochdaibre orú níos mó agus a bhóta níos mó acu ná mar ra acu nu raibh an bua ag an ír teachta le linn an ótheilchán agus is socha ceapí agó sin eiste golóir mar nachhfuil an taíocht sin ag póirte nach daibre le fad an le bhuiiste folings na poblbalhreanna ach in áí a ggéirnta sin an tóir a bhfuil air Andy Burnham agus an cáil bhfuil air sa ceanta sin ar nóí atátá an bhean an baiste rí an rion túiscrit air. Agus an túfátíine sna meán taréis se rá riamh an féán sin nach raibh siad sásta bót a chah do fórte nach daibre go raibh siad lásásta bót a chah de Andy Burnham, agus dogus sin anáis ceanara a bhfuil i d dhí ón bhórtaí ag an buinte seo ag brathniú air na tuthaí freisin ón bó heán sin ceaptar go raibh reform chun inar gombeoh bura an sin sa bhóta agus gombeoh sé i siad go mórmór san omíocht lepóirte na fibre le haon siochan sin ach bhí bua an komportdoch fad ag Andy Burnham. Agus in minra bort ag dé an lei ó haif an vot a ra reform. Agus ar an taimh eile sin is tócha gumiocht díma ar Nigel Farage agus ag Lucht Reform gur seo an tríú fothechan in iso sa céile a cheaptar gumiocht rá ar an bortí agus ná airig le. Ach, fiú ag brathnú ar an scéil seo madidir leis an tóra bhfuil ar Andy Burnham, bhí gá óheilchán eile ar siú an lá sin chomá san Albban, agus ní ra mór an sa mean madidir lo siúd ar nóí mar greibh. Gonna ggéú Andy Burnham agus a cheanrocht Portin Loch Dibre ach ní airig le Portin Loch Dibre ag chorbe i gghechttar an dá fohel plan sin.
1: De bhí bu stocha eiscuchtúleg an bartí comadaach a genacha?
2: Bhí hí sin ceanban na scéalta ó mór a greibh an bua acab in Aberdeen ar nóí in Aberdeen tátar a ggéú go mór ar an óla agus ar an lás. Agus atá portí an Lochdaibre a géirí stop a chur go pointinte nó géirí rilú aigen a chur i bhaim le stop a chuir le sin agus i ddíú isteach ar chósaí timpplach de níltóir ar an bbal sin. Agus mí atóir forti an Lochdaibre sa campa sin in Aberdeen ar réanamh ach bhí an suchan sin is sealah an SNP ag an am seo ag an am sin agus nistá an bu a buinte amach ag na cumadaigh tá tridisiún láidir go pointinte sa campa sin agnic Madig. Agus is dócha gimeocht díá ar reform nach chur sisan in ann an suchan sin a bhhaintamach gohéirithe agus an ligacht atá ag bant leis na cumadaigh i láthair na thuraach sean go dogad sin bura aigen de ceimi béidnach agus sin fuheilán eile suchan a bhí ag an SNP agus bhan an SNP an suchan sin amach a ríist eile ní mórrán de scéil an sin. Ach mar bhhar mit a gatain ag ddíú is seachanis ar fortin Lochdaibre. Tá sé rá aige le héad de Charlie Falconer a bhfuil mar siúir sinseach golóirbote an Lochdaibre nach bhfuil úderrá a heile ag Keir Starmer agus go bhfuil a gach duine ag ghlacha leis go bhfuil Andy Burnham go a bheith mar cheanara nó ghil sé chun bhil san óíocht ar a laid. A ní sin le rá díach go mai Keir Starmer contactach agus a rá gohfuil sé chun seaasta sios agus go mai Andy Burnham mar an chéad ceanara eile. Tá freisin West Streeting fó saúra an sin West Streeting i heas sios bugus seachta ó hinanis a ra mar an iarúí sláánta agus eisnarrá gnech sé ghil snomíocht don cheanrocht a níl an tóir chéine ar West Streeting. Tá an omhá ag West Streeting go sé sin níos cumadaí ná mar atá Andy Burnham agus atáis sceimií an stócha leiiste an tortíhfuil Andy Burnham in is contact agus féidir go dúcha an 40 sláán as seo ar fad mar ar nóí caharrá bhfuil an portí braseach i láthair na hra agus dá mordé ghfuil Andy Burnham in ann cuasaí a casa agus an bua a bhaach. I bhtheáán chosúla sin chlamad slíanamh freisin go raibh anthir ar an bhóta le haid reform sna teáin á túla sa campa seo ach fós bhí an bua ag Andy Burnham ar nóí ar ord bhéire mancan. Damar ag go bhfuil Andy Burnham in éim tachtasteach agus cuasaí a casa béidir go mbeid seans ag portí an Lochdaibre céadúil teáin eile go mbeid sin an mór a bhacu chuinál ach freisin. Tá dúlein an sin agus a dúre sin mar fustan céad sco domar d gur Iir Landí Burnham sin éana.
1: An féid an bhfuil éon túla bagin cadíiad na polsathe difriúla a bheitcha Gandí Burn dá meach sé ina fríomhhere nó an meid difriú a brithe gist.
2: Stocha sin ceanta na fáblingach aige, ní sé soléir an mai difer tá gachtainna ag ddíú isteach ar an bhechtta samchan le ceannacht an fórtí ach. Tá omhá ag Andy Burnham ghil sé níos mó mar chud den etlé a martá Keir Starmer agus tá chud den apóá cánathe ag a hena féin ach freisintá sé taréis ompuí aanamh comá hí sé gcóírá go miocht sé géirí gnech an rialtainnta go leráis isteach le bheith mar bháil don den éintmhpa sé taréis casa ar sin in éis agustá sé taréisrá go mháile sinna eáil ach nach sé an chuna é dhéanamh. Agus inis is dócha tá tuiscintain agus é ddridam níos gcéire le ceanreacht an fórtaí go mbeidh sé go mbeidh ar chuid na polsa atá aige a thrú nó mar bhirt mé ompuí aanamh ortha mar go bhfuil scata ómór inis do líine chu bhóta go gath sé an Ahuiáil lasúad don fórtaí a chahóta don fórtaí fanna féin ach istócha toú brathniú ar an gcuid sin don fórtaí a thugtar an chlé an éta clé bog orthú agus sin an éad chuid Andy Burnham freisin chamad smíanamh rinne Andy Burnham iireach is mar cheanar an fórtaí faigó hena féin agus domar ag an maiíon leis an bbeta seo an tríú bbeta istócha tá fis a gach duine Kehé Andy Burnham. Ach níl fis cé angéid a ga denna céimsleis polsathe bhfuil se concur bun, mar gaman líanamh bhí cirstearmar freisin mar chuid den ete clé bog seo nuair a tháining sé i gceannas ar an dúirtaí, agus tá sé crutha hena féin ag portin nach daibre ó aimimsú Jeremy Corbyn aráig go bhfuil siad anhá ar fad ag tríd láiste don fórtaí agus ag déanamh deáiste don fórtaí agus iad ag tríd láiste. Tá siad a géirí an stad céine a hacant a raibh na comadaigh thart ar aimimse Boris Johnson ar bhí airí rialtas seaasta siad agus san sin ríí súnach. Tá siad a gíir sin a hacant agus sin antá stoca bhfuil cir starmar inis agrág bhfuil sesin chun am chlór a chur ar bbun le seaasta sios mar nachhfuil taíocht na cóhaachta aige a heile.
1: Nis tá sé beag nach lethirte sé hocht an seothir rihím na carcha radioú na lifa an scéal dearnachatá go túingar maidin élim cuasaí sa bhaíth agus na córáittí seo idir nasátéantathe agus in naráin agus an méadatá árá ag an dáhéamh.
2: Sin agus ústáú tapí istó ná tanna caiinte ar fiúm réad a caiinte nó le toúint i láthir na thure san elevéis i Bergenstock.

0: freshen agus nyamram a drecht a freshen electlor nucleach na tíre tá seo ar fad na bagirtí seo a déanta ag Donald Trump tá difriocht sumpafachan sin idir sin agus céir táráte ag an lasúchttar an JD Vance a bhfuiln sin agus ag gloch apósan idir bhharíocht sinar a raibh an úterán Donald Trump i ggéirí tús úr le muin sin na Hirána agus le rialtas na Hirána atá séráte ag Mohammed Bagar Galabasto le gceannas ar an bhhuiinn idirhharíochtta ag an Arán. Nach si tóán na bagirtí seo dá rire ag brathniuharchéid tá déanta ag sátéint bhécha hena féin ach mar siommol in a réire hí orthú siúlachchas na chaint na seo ag taiispa nach sin chun glacú le seo. Agus tá sátéint bhécha fós do réir na Hiránine ag scéile an lehéad den Israel an meamram a bhrisise agus leúir chu i ggéanamh úsaí ar an Libán maríú trocha ar an Saharn agus táána láidir déanta acu.
1: Well, nach í sin a naibe smós na cuasaí seo ar fad nachhfuil Israel páirteach an nanú na raibh Israelachs na sáteantathe in éanaach le chéile ag déna bhhasaí ar an Iránón an chéad lá agus níl Israel páirteach na caiintena.
0: Sin é is fáib úhharirtá an seo, agus níl Israel mar chuid den na caiintan seo is dócha me bhfuil Donald Trump i ggéir a haispáint gur sean an duine a bhfuil gceannas ar na haibreochttaí seo agus ó raibh i gceannas ar an gcédó siéis ar hsathe seo gohfuil Israel ina rire ag ober le haáit einthe Verá agus tá Donald Trump a géir a chorú gúil cuacht aige agus smacht aige ar Benjamin Netanyahu agus níl ina rire. Tá siist an éis leút orthú ag déanamhionsaí ar an Libáin. Ar an mehéanana ghil siad fós a déanamhionsaí ar bhaointe Gaza agus tá sus cogaíd ar a dearmh i bhaim man sin freisin. Níl smachta aine ina rire ar céadhfuil a tornúd san Israel agus aine a cheap. Ar an gcéad si a gonic smacht ag aontíar a ceapaltú gur stáint Amerika a Miachán, agus tá Donald Trump i láthair na thura is dócha ag tuairt asreagairt ar an cáú atá déanta ar ní amháin ó na dé leid mars gná ach ó poblachtán ag freisin leiad a fortí hain. Mar an meamram agus an choin túra a dréachtathe leis an Irán in áire is bua úhar atá an seo le haid an Irán. Tá si tríéis haispáin nach féidir le Stáéis ver agus Israel tala chéile agus ar bhein míide stoppachar le chéiretá a siúil ag an Irán, agus ag brathniú fiú ar an meamram agus ar an blaan a chuirú le chéile. Tá chuileró éhann a rire a raibh tastal ón Irán, ní cha si deire a chur leis an glóir nucléach go bhfuil acu, Tá si fáil ina tíochttá féint Verá leis an doáiste leis an doáiste a dhéisiú agus ar bór sin tá Donald Trump rá go bhfuil ar Israel stop a chur leis na hansa ó bhfuil a dhéanam acu ar an Libáin agus tá teanna sam idir Benjamin Netanyahu agus Donald Trump i láthair na hhuara. Agus dámor é go lean se seo aráig istócha go bhfuil na caiinte chun leúnt aráig ach tám de brathniú mars gná ar Donald Trump ag caham na bréán as an bram in áréire mar nachhfuil cuasaí ag breú chomas sin go le seachtain nó ggó anús ó heh an omhá bhfuil a chothú go bhfuil seisin na gceannas agus ghfuil an láidir lé fád ag band leis mar níl.
1: Ach is tócha go bhéach státeantathe bhericá blú a chur ar Benjamin Netanyahu agus stop a chur leis an áíre dá deistóchucha?
0: Is cinnta go mbeoch ach béidir freisin go Donald Trump agus na choirí timpplair brathnú ar an taíocht a bhfuil ag na poblantánach agus ag Donald Trump wehu siúd leis sin státeint bhericá ó bhfuil ag taú le Israel. Ní sé géirí scata eile de réine chachaglóta dó in áire a chur níos tro eile a chur as a bheith ag taú leis na poblbliánach agus le Donald Trump. Bhíocht Donald Trump na an cha timpplag sa rá le Benjamin Netanyahu stoppa chuir le honsathe agus gimach si denna an freisin stoppa chuir leis an agadas ar fad a héins i drona Israile ó héh cosint de ach níl sé a golééis sin a dhéanamh go fóil tá sean féin go dúir lách se sin ar nóítá sé tríéis a bheith ag leirt le Benjamin Netanyahu agus tá sé ráta na meán na choir an tapan chucata go raibh an péire ag argóint ar an bhin agus raibh a Donald Trump an chosta ar fad. Dra toút an sin ach is dócha tá in Israel a déanamh an rud céine a dhéan siad i gcóí tá siad brú agus ag brú agus ag brú agus i géirí in feiscinchéá fada gur féidir nó leúntarthú idí go ga siad stoppa mar tá fisma acu freisin go bhfuil láidir ag tá

0: Verá agus go go miochtá einint Verá in an stop chur le céirhfuig toúnt ó hén na Israel de a choú is gohfuil siad i ggéirí ach tá an Israel komach mar an tein cogula ina rire nó an cogula is láger a bhfuig stá einint Verá sa bhean orthair agus agus tuisci de géir an ghil sin a choú koma in át in át í scrisa.
1: Tá go má fagamíad an sinné ar maidin fé mó méilhána,
2: gur mí magad.
0: Go mai bar.

Gerard ar le Normán an sin agus ceilce seos é mua is mi sé barmach é bhhaí agus tá tú ggéisteir le réim na carach. Tá fallir i bheitisithe ag met éan go méid teochttaí an ard an teachtainseo, Tá thrig túr suas le trícha céim Celsius ar an Geirdín. Is an níorthúisgurt na tíre a bheits an teochtta surge, bei sé níos finúir a cósta. Mar an aimimseir hirm goíon deire seachtain se chuin. Tá tán tasa ar fud na hárappa fhí láthir le teocht suas le dahad céim an náisina, tá teocht suas le trocha chocht céim túthe sa bhreatan bheog an teachtain seo. Agus beag ceolagan inis ón bhreatan bheog seo David Uinn agus Éire.

sé ó mé dé rih an ní a chlog taréis tarthaí sport an deire seachtainna be na clíí lechéanna semán ar siúil an deire seachtainna se chuin. Tuairthaí corcaigh agus gaiilehaigh ar a chéile ar ag leéis trí ar an san ar an damnach imróig limnach an aigen chlár. Imrófar an dachlathe ar nóid barchan crocaigh. Agus imrófar na clíí le carú canis sa fel an deir seachtain se chuoin chomáá taringt déanta don na fórne bhéspáteach an sin, Bei gaiamh aag bla clia corcaigh an ag muo tíráin a ag tíí agus an lú a naig muoineán. Seo ceh Christopher Te agus sóneodíhóláré ar rim na carach.

Maríag bucha ló a dimpiste bóthir a chun é bh jó hár le nachtra gar a bhéle náham a maidin in é nuair a bhfuil cálan bucha le ar an éna chuige cuaig ag eiscrach. Tá ardmhéir an nua tofa a gaair chorcí, is bail de fartí ina gaal an cóideir Damian Boylan ón Bhláirne, fuair sé an ní bhóta déag sa toghán bhótáil ochtar ina chuine. Seo Julianne Verding agus Stimmin im Wind.

Julianne Verdingen sin agus stimmen im vind. Der an tarra tihíochta nach bhfuil éon aibige le cóchtaí a bhronna ar údrá seáitiúla cáin chuirteóra a chur a bhaim. Gartar a lehéad do cháin a go leor cathracha san Eorp agus tá lehéad pléise ag údráis na cóirla cathrach anseo san ardchathair. Ba gád an aire an cóchtte a bhronna ar an gcóirla sa le bheith hí an cháin ar chuoine a bheith fannacht na óras óstáin a chur a bhaim. Tá buil dí ina fáil sa teanad i chuún chun cínig mula an rialta san reachtaíocht chuí a thuirt isteach. Seo los tres Sudamericanos an is agus el Funeral del Labrador.

los tres Sudamericanos an sin. Tá sé ráiste ag an ara úmpur dara ó Brian go ggurfar tús le tógáil an sin ar an luas go fiunglas a gceann gáblíon. Dúir sin tarra go raibh sé mar spruch an chunra le haag dearra agus tógáil an sin ó grochid brúm go bailile héirlis a hínú an bhblionn se chuing. Tá go cad an sin ó thógáil an bhblionn se chatte agus tá trí achhorc a tógad a gcuine an togla réitethe inis. Dénig an sin ar an lí an luas freistal ar chuanra 26 míle duine. Mé sé barach é bhhaí tá sulgam gurhaint tú tanineh as an gláir ar maididin fágaimi lána go le petúla Clark agus Shario.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinaí. Ní mór dagriochttaí dóta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin más a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nó an mufuoin spéir atáise bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nuníos mó agah, cai siad é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó éon darmad tuairisciú trínar dúirseach airlína ar gov.ca tulstáis genderpay.
2: Don't as win of TSEAI nice far inish. Is fedra don't as are all inish the horse agus the inoga. So as le 8 gia the euro an aigun dirish agus so as le kervili euro the inoga. Cuidish dachar the don't as win of T in nov ag SEAI.ie le taca iachto realtas na heran. In chole hocht tíirrma agus cnélacha i bhain.
3: Ní rosagum chunas mar a bheith síl na hááile go ddígur hanig mé go le oscailte osscoil bhnid, an campus na daine an foiineh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúnid, Rihann athú intne CIO tar ar cuiirt thugain. Le oscailte osscoúnid de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Clairí an eis ar mu.ie /opendays.
4: Tá údaráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rihan SCC. Tour court ar DublinCity.ie /RazLandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
5: Tá tú ag éisteach sa le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anis.
6: Well, fáisteach go chlár eile bhile fun chuseo ar radioún lifacéit sé.cad FM mu se cuiomh macnimre agus sama le bliveríist be i teachta chu ó lár na carchanseo im le lia agus tá. Tá gríon fós a scala ach chuig bud be an suscón ón gríon na sin rinne seachna bhí be an báisteachcha an hiile bhfuilrá chiningáil duineseo se. Inéing tá hoslachhil duine tá daine an sprálúb an aim sibhrá agus daineile arágate róthe a che. Yeah, bhí nám se go de an jofan agus tapasfí de aéis sa chahead daoine mtsin a baint a tainehheas agus. Céir de chuirs le aimsúhrá ach ceol intach funk ar nói, so tá anheartthó sin an setíochsú san nocht mars gná lehétí ceol ó Fatback Band Bernie World Freshsin ó Parliament, the Pointer Sisters Dramatics agus san túfás eile a mars gnách freisin. Ach tosmuid an nocht le de Lafayette Afro Rock Band agus seo track d'ar bhanam Time Will Tell.

Anan sin ó Milton Reis agus sin droir le Betty Reis a bhór cáil amach le cleanupwoman a measc óráin eile a bhí ice a fesaal. Ach droir an chumasach freisin agus sin samplama do a Sheol Brother and Sisters ón album Friends and Buddies a chuir seach a sin an líide a seaachú cuaig agus tá sé suirt go cheapa sé pé nach chunse óráin Stevie Wonder ag ghríim nach chumta suirtain. Glóir sin agus a chuir an struúr an nóra nach an cheanga dú cead a hála go Milton Reis, bhfuil ní óránna é ní smú, chu sé ra lena bheith na bhrethebh, so brethebh inis a masún, so níomhachasú leis sin isdóid a tríéis albumm funca dionas na seataí agus brethebh inis. Ach thosmid amach an sin an nocht le órán ó Lafayette Afro Rock Band Time Will Tell, grúpa as nó áireach a chó go dtín rank agus bhí siad lonaithe an sin ar ó sin ará agus ní brethúnaí inisiad tá fearir ach rion siad an óráin an sin sa seataí Time Will Tell thosamaid leis an nocht. Anis cáin deasrí banis ó leadógus na seaachtaí agus sin é Foster Silvers ó grúpa de Silvers agus siad cáin ar bhenam

0: We love you.
1: Bhí mar chollan sin tan what you see is what you get an óran agus sin dul siar go dtí ní ag seaachú híon. The Dramatics an grúpa agus sort samplaá don heola bhíachcom sin, bhí sé rééis a rathú freisin agus legan beo a thula si don orint sin thula si an lochfeochna sin ag túús an órán agus chlór samplaí tinnta chu freisin de beautiful Southring a Sasna. In the mask rinne siad cáh freisin. Ribh sin thula sib Foster Silvers le misdemeanor agus hit mór is dóí ó sin ní ag 63 agus ó na scríomh deáir mar a derman sin ag ribh ré bhí sé mar bháil an grúpa rathúil the Silvers ar nó. Nus tá sib géirsteach le bailile fóncaseo ar radio na lifacéad sé Pcacéid. FM mis me se cuiifa mac numbere agus tegadtín se sum be baint tanineh as san glógaddí seo agus go chuine go mai ar an ite dúna seo. Lá an nachair honna rib don air chu ar fad nó Happy Father's Day ma deirtar gona mar. For mé hen glór cátíína sem mai trí rásúirtins teach so bhí si de ggéire na cátíí chuir chum sa le dogma ar maididin agus chug be bhean tafad a bhainilm sa le dogma frisin so. An surprise in sinar maididin for me Abbey Road so me sort bailú album cáúir fé leáis glór funk a spirála na Beatles so me harbha sásta lei sin. Inis ra go dtí an cheol agus bula me ra go track dar bhanam Bold Soul Sister, Bold Soul Brother agus siad the Black on White

Funkdinsco an sin ó nídeag seaachtathg ocht spemeán freisin Bernie Worrell I'll be with you onstábla chéna le George Clinton, Bootsy Collins agus anrám sin ar fad P Funk agus sinna fear bhí a mé chlár hób sin sna albums táach sinna bhí acu be túna seachtaí agus cána duí thosa P Funk freisin agus rion se an ober freisin ina leis an grúpa Talking Heads an sinní Stirlingí ach Kan an líidir seach me derrma all the Woo in the World an album agus ben en chéad album a bhí aige leis héin. Thosmuid an gá an sin le a Pointer Sisters, Don't It Drive You Crazy, Joshua chuí as Oakland a thosa macha canna sa sépeil nó agus fu siid bhí an rathúil go deo freisin mar a grúpa agus Don't It Drive You Crazy an órán. Nuis grúpa le bhí rathúil go ná. Back. I'll show you the nishla, let the drum speak.

Bíon chuir fad sna rud is feála sé b nacht go hálainn IPBO Sound Machinehana Com Down grúpa intach Afrofunkas London atá duine an heol faoí láthir béle agus IPBO atá a chana agus a BBO sin teanga dúchas atá i Nigeria so ba tiilehob sin a maichan seo ad a baile funk. Rih sin thula sib ceol ó the Fatback Band ar an míid. Bána mí go ar a gláir annis go minic agus sin can ón albumm mór bhíach go níidir seta cuaig iomomm le the drums speak. Nus a bulama deire go can ó Adrian Quesada, Brownout agus Tony Williams. Seán ar bhenam funkichick.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte oscail bhúd an campus na daoine an foiineh be íhílumm gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA ó Thartean. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúd, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhúd de saharn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléirí inis ar mu.caí/opendays.
2: Chde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontis le foiomh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis díl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod do rialtas na hÉireann.
0: Radio na Liffe. Cé sa sé Punca Cair.
3: Áirithe ag GiveBlood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar GiveBlood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nu chur glí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Mar géad fáilte seach a lecht éisiachta de sib géisioach leis gláir adra inseid réún na lifa cé sé Pcad FM chuisle na carraach agus is me seró ní bhán be me lib inis go mééis sé híigh ar maidin agus má bhín sibgurbh denhla inseo sa stáisiún is féidir takes ní WhatsApp i cheolala ná a hota sé sé chéad cé sé cehad is féidir rií fásta cheolala ag olalas ag réún na lifa Pcaí nu is féidir gríáte in an hóseilta ag réo na lifa agus saart lehíocht ar a gláir a Nemh Bei Judy mega siling inis ganhhail le plléigen ar na canlínta in sin ar na popper nuachta agus freisin bémúd a géisioach sé le mír specialta le Allan Titley play láblum a hála an satan se caite ach ar dúspáda chumid túús leis a gláir leis na canlínta ar maidin ar an darna láfichiid go bhí an bheitheh fichi fichi sé. Tá scéal a Ferbert agus mu díadach techan air dógur cir starmar gúlteachchan airí as mar fríomh ada agus Canada Party locht ebre sa richt antithe. Tudéir an BBC de Starmer taréistó an post is smú sa tíd a ágal go ga se níos smú ama a chathe ar an post is táhachtta. A bheith mar an fearcélas fegur féidirlumm a de se gom a bhean chéle vic a bhí ina chrán take le híomh trí amlaí maithe agus duna a de se agus cumachúchanchaid tar réir an BBC. Agus a bheith mar an ahead is fearargur féidirlumm a bheith gom a fáí ála a de se mar ocul scoir. Tá chuid bhar an Eorp ag galbhú in neomh go chun tasa atá fiochir hanahéin agus tá ledal in olcas na lehantíí amach roiin, Tá rint títha ghlacha berta specialta leis na héfachtaí is measa a bhhéú. Tá Motorsport Ireland hééis impi arghine gan fisean a rint, gon achtar hála ag rallí idirnáisiúnta runúna ná de sahann na do Marioch taig Callahan Carter a bhí chuiglinéag ag an ócáid. Fuair an sár imór ledóige Serena Williams a daide as a sport sa bblion fiche fiche dó, chud a specialta chuig críomh chomórtas i Wimbledon a chur fa túús leis a gceán seaachtainna. Tá ráha tucaí ag an comisiún am ícaíocht agus cosint tóltóirí gon phobal a bheith ardalach fao scéimreacht tetrachtaí takes agus muréad custom nu le techt a bhaim ar a chéad lá a bhí ú. Sa sac ar chríoch na cclifa cap Cape Verde in lá Uruguay ar chóscór, rá coolín an cean agus a Pico López fós ag bringlaid go an na bátaí díbarthe amach. Agus an am sin a gilh bééis sé teim go chud is smú le measc an go scamil agus tréimsí gréine, bé tréimsí níos fear gréine an tranúna tá sean bagán go méid chuirche tarnaí géir an bé an tuchttas airde idirráchéim is fiche agus chuicéim is fiche bagan níos fuide gar gan na cosí le goí éidirma ón Edthir. Agus a lom inis sa stúdio tá Judy Meg. Cechol tú Judy Meg?
1: Gabrar fad, ar maidin, roisín cechol tú féin?
0: Go má inis, tá súlam gur wendú tánam as an sos an chin agus tá sam gur mwyd dadam ad a wenghiw.
1: Oh, sin gadaas a clistol agus wei tag i rash ach ie. Tá sin gadaas a bheith ar sa stúdio ar maidin.
2: Agus tá na nuachtán agam díaf ar maidin. Dóir nóí tá an scéal brista díracha nis gúil Keir Starmer ag airi... Gimineisgo? Ag airi as mar fríomh aran na bratana. Scéal a bhí roiéanacht an na nuachtán in niu ach an cosúlacht air go raibhan fógra le tacht. Dóir leis an gianlíne ar leathnach tosaí an Irish Times. Bhí príomh aran na bratana Keir Starmer chun plánachar chun cín in niu maidir lena ágáil an ról. Tuairis gítir go raibh sé beartaithe aige chlór ama a ógurt taobh amuit de Freud Downing in niu agus go mbeadh sé ag fágáil an bealach de Andy Burnham a bheith mar fríomh ara faoin arach gan comórtas foirmáilte a reachtáil. Dúir leis an Irish Examiner bhí Keir Starmer fós ag déanamh machnamh ar an gceist agus ag strachailt le rátaí sástachta a bhí ar chuid don na rátaí is ísle de cheanara bratanach is stair co-aimseire na tíre. Agus déir fion an síhin san Irish Independent, greibh Starmer ró ladránacht de folatíocht an rocht aontathe, áit nach bhfuil aon luach tucha den seasamhacht i gcompráid leis an tír seo. Den an síhin cursíos ar an sa fópair ar an áit ina bhfuil ceanara na tíre seo, Micheál Martin, a chá bhóta ag tacú le tugra hin féin chun deire a chur leis an trí lá fanta riochtanach de ghinmhile, rud a bhí i gcuine mianta cuid mhá dá pháirtí féin. Dóir le síhin ní bhaid aon implachtaí de Martin sa ghearrthéirma ach go mbeidh comharbaí féidirtha ag cuinál súléir. Dóir le cean lína ar leathnachtasaí an Irish Examiner ceapan trumlacht theachta dáile ina fáil go mo chóir do Micheál Martin seasamh siar mar cheanra ar ina fáil agus gurbíad Jim O'Callaghan agus Dara Cailleary a bhaisin óméocht an ról. In áit leis an agurthir políochtta Elaine Lachlan tá ráitis ó hata dóla a bháin a déir is málinn Micheál Martin agus gádá imimecht. In áit eile san nuachtáin a thuiscítear go bhfuil bhil geofilitiúil níos mó ann den tír agus éann ag ghlacha sealah ar uachtaránacht an Aontais Eorpa it i mí úl. Dar le gníomhaireacht cibar hlandáil na tíre tá bhfuil ann ó hacálathe, ionsaithe ransomware, spiadóireacht agus oibríochtaí teannachar achtracha. Dírinn leathnaigh tosaí an Irish Daily Star agus an Irish Daily Mirror ar bhás dhéagóir in nuanangáil ag an rallaí idirnáisiúnta. Bhuair Tadhg Callaghan Carter chuig bliana déag d'aois bás nuair a bhfuil cár rásaíochta é de Saharan. Rinneadh cur síos ar a múchail mar ghalta a raibh gean agus ardmheas air. Cean lína an Irish Daily Star ná Scamal Rón, ráitis ó hachta dála hin féin Piers Doherty, agus é ag déanamh cur síos ar an mothuáin sa chun é tar éis an bás tragóideach. Tá fistracháin ar bun ag na gcórdaí faoin achtra. Ar chuirsaí sport, tá an Greengraff céine ar leathnachtosaí an Irish Times agus an Irish Examiner, a léiríonn action agus umíocht an cluiche pelle idir bailá clia agus dúnaáil i barcan croí a godéir seachtainna. Feictear Brian Howard de chuid ann bailá clia ag léimt durin san air chun an líróid a bhuala, agus Jason McGee agus Michael Murphy de chuid dúnaáil ag léimt leis. Bhí an bua ag bailá clia agus iadan níos ag gluúiseach de roi chuig an cluiche cathrú ceannis. Seachas sin tá neart Greengraffnas na nuachtáin den dá aimimseir agus é tuairis go heas an Irish Daily Star go bhfuil an saoire linn fa dheire agus teochtana trcha féin Celsius le bheith ann an tachttain seo. Tá íhána ón 40 foot le feiscint agus tíine ag léimteisteach san airige le sluúte bailthe ar na carcacha. Tuairis gítear san Irish Times go bhfuil an tantasaí ag cruthú imnigh ar an mórráin, agus an rank tar éis folláir ah dearg ógurt de aon tríon den tír, le roint imeachtaí sport curtha ar ceall agus sríon ar alcohol ag an bhéile fet de la musique, agus teochtana ceapaí a bheith níos iarda ná carcha céim an teachtain seo. Tá Greengraff de ar óg ag léimteisteach sa canál San Martin i Boras ag an deire seachtainna.
0: All in her father Judy Meg Tamahain was like bimmed to see less and saw I'm sure bated ach ni bimmed came near in the him plucked they bated on I'm sure of a beginning raw hair
2: she ain't ni hate ni eight and a howlu and ish precious character came for she in harva dacker come raw for her to see a picture lin new a dull quick Beidir onid siopa dóirachta le chóras air chóirú das a an istócha.
0: Nú fanach sa fólca ar fela.
2: Sin é go dtíra.
0: Gair bhíla maid as a bheith ling ar maidin in tead adra Judy Meg.
2: Tá fáil sa rás roisín.
0: Gair bhíla maid. An níos tamas gáib písa bheith ciol chlustal in is seo ghíb in is ó colm seoig agus na hasogaí seo ghíb sean chapín.

0: pí a bre fanniuúil in sin riob ar maididin ó colmseoige agus na hasógaí agus sin a an tórán sean a chapín agus tribagéisioling in seo ar a gáir adra ar réú na lefeh cé sé pontca cadada fem chuisla na cahraach is mis roisi ní bhán agus béime lib in is goéis a hiag ar maidin mat si begurbh i dangraling in seo is féidir takes nó WhatsApp peolala ná a hota sé sé chiad cé sé cahad is féidir rifos a cheolalaigh ólas ag réú na lefa pontcaí nuús féidir Grim altering ar na man hoisiilta ag radio na lifa agus níos tamid gáil éisioach siar le míor specialta ón tatan trocata. Bhí an talamh Alan Titley iste le imir na Robin Chaine agus Rosa ó Siadán agus bhí siad alert faoi lá bloom agus seo mar daid a lop.
1: Hey Laura, Ulysses, agus James Joyce an séadú lá deag bheith. Agus mu duna play ar Joyce caiimid cinál play a dhéanamh ar an teanga agus an ilhangachas agus do rinn tú ócáid lá hena mar leis an teanga agus cinál na taifh si gaile na timpeall Joyce agus é ag scríamh. Inistún faoi sin.
2: Well, an siadúr bach gaithing rá nach scoláire seoíoch me tá Joyce léite go mar tá léite ag éanda na gohfuil é an tátás a go ar an litteríocht tása go gohfuil sé dabhrí sin dí féidir éile uigh tá sé timpeall ortain an tomar fad agus sa bhéid sin hir a gom de hípeiste chláán is stoilm an chaint sa thuirt mar a zálaigh in san iris úmtach san cór ar agla bhfuil éon ó chóirgéisio bhí ar an mollaúir dóibh hárla gur scirías gur eisteíos sleachta ó Finnegan's Wake go gaeilge ní hiigim chanaibh go dtíireach gur dhéana sé sin hárla gráhas idir gárod agus mé scríomhlumm ag an deca thgamm sa bhaile agus bhí Finnegan's Wake ar nuair lár mar a bhíon mórán áair fichas fus Finnegan's Wake a thosa níos a gúta mai leis agus tháinig sé chum go ré chúiseach tus bhí mé scríomhlumm so gá llucht mhuara as Finnegan's Wake hí siad an cór miabaráin sílam i mlíana agus dabharí sin chonig leabharlaní úntach na caharach John Burke in san Leabharlann Lodge in san ILAC Center thug sé chuir chum léachtaúirt ar James Joyce agus bégad na marrá leis well ní hén saniolí mé ach tá reintúla se gom so thosa níos a chur snaíí agus sraáin bhiuga le chéile agus sinné a dhéana ar deire agus sinné díireach a bhí sa léocht an méadgur éidir san an téise bhí gom go ginineráta ná gur raibh go leor gaiil go timpeall ar Joyce gur bh ná fiochan angla éan nach chusúil go gaithh gorálam sé gaiilge ag in áit éigen agus go raibh mar de bódum a gnám go leor le focail is sigin Finnegan's Wake héin go daon héin ar a bhís aistrú thugus an méid sin féin ara agus a bhrí sin dhéanas begáiníon taide ní rámhnach sin go háirithe bhfuil déchas ar leabharmúr Richard Ellman Peidir an fehaisnééis is údrá siad áhfuil ann, agus níd a ráthagart an ghilge ann. Ceannaá gur ólam sé ghilge lepáigach peris agus gur éireh sé as ní d se chun é cén aide bhí ann. Agus dhéanas taide beag ar sin sa bhéidir cad sa daanaigh sé sin chuas go dtína fóótaí agus fu amach ó leabhar a bhain reminiscences of Joyce a bhí ann le héan duna bhhain bludgeon sílim a bhíar, da bhrí sin is tuairis thagaing ó éonon se bhhain agus ní bhechasagat an ra bréaga aníse ag Joyce nú ná raibh. Da bhrí sin níl mar rán áfuil siú taifa na fé muíad a bheith going as mar deir i gur thair Stanislas gur cha sé gá bhlíon a fálam goilge. Tuéis sintil bhí sé séhí mar bhaléing in mar ghalta é scoilí chonil leis na braide Chrístaí. Dálam sé gailgan sin dúraglumm be delann caiú a dúirlamm ní réon bhúntaide a déanta gom is faoin si a fuide sa daine i daoine agsúla gur duine ón rein ó Fort Lauderdale bhí mar bhúteoir éidir sin má bhí gaiilge nó gaialing ag James Joyce sí gaialing na ringe a bhí agé is cosúil agus mar a deach ar Stanislas gur cha sé gá bhlíon agus dúir bhí sé cláiste chluúin gáin Clongos College gur sé tamil níos faoidáin bhí scoláidí múr a gaiilgáin lena líon bhí an tair óin macar léing a chur agar ar gáanta gá bhí brúidir dunar bit a chuireh agar ar gá bhí ó brúidir chanachla go dúige ní fláir agus i tamlín dhéas san bh an tairpáide go daíán fearan nach cholóra agus tása gungur bh an focalóir sin ag ag James Joyce ina thiomr in árasán i báras ar a liad agus tásagan gur bhain se anna leas ar fadas ruí Finnegan's Wake a dhéanamhge. Bur ham gur chail sé béidir an méad Finnegan's Wake agus is maiile am Finnegan's Wake mar hálín sé tuis ná tuige mé so bhain bil tiú snáb staón cinál is ómor nó tobáin tanan atá sinna méad agus gang tú tríd a fad sin fágur has níos a gúta mai leis. Níl sé geist gomtálan céil i go léir eú a gur fion che sin orm. Tá sé geist gom blianantas na blianttah seo tásúil gom dulgurí ceantas na cóálacha múra Joyce seo ar fud an dáin agus caiintúir de Gaelic Origins of Finnegan's Wake féchan cadéireach na scláirí mór le rá nó mai translation of Irish mai Gaelic translation of Finnegan's Wake fi comán a bhar sin ach níl sé geiste gom sin ach ba bhreile an píscaintí a bh le dalhlóg a chur aghine a fuil príóla se ar an dein agus mar sin. So carhas bhí se bhí sin Langos agus bhí mar dom na scláirí gaalge seo ann chumá ceanna a bhí rá an duínach tá go leor le focail útach is i bhaclóir an duínig mar sóúin. Agus é bhain sóim gur steir an seans heiriss ar an duínach mar hápla an focail is ónsa am hénig in bhaclóir an duínig ná focail dar tidal íorhreacht. Agus ní focail é dúsáid fan tomar fad ach si is bríle íorhreacht d'ar siling ná de loneliness felt ar Cockcrow. So cáint tú cuiine bhí an cad is bríle sin sa bhí sin abgrifh tú mó ar an téir istíthe agus bhí fear nó ben nó rudéigeá lorgut ú tictárne agus níor éiriglaat in éair agus go thoban gléan an chuileach in áidtéigen agus an son sin uair go dag an íorhreacht in nuas ar de chraí focail útach ar fada. Tá cean eilige buiri cín gohfuint focailige ar ná the bottom of a football. Sé chuineach nó bhíos cinál smuidir sin feige ach má chuoineí tú gur rah cinál lonán muice nuair a d éagúsáid go háir gíí so chumbeach anhes goach toin leis an béú leis an gaiide ceceor ach mar a dearm níl na focail sin na sé in Finnegan's Wake gohhistom a bé go cheartm dul á cuair do choríist.
3: Is tá sé simú gur nóir tú gur thug Grog Declan Kybert Stewart that today Finnegan's Wake more Dorche Lumsa agus medic a kind of rudikin umlan differul just honic Finnegan's Wake so agus Dorche Lumsa tashinis eski Finnegan's Wake a hishkent ma yenstu on class kane a sa yenstu la lehedi sharun hieten ma yenstu os or day but ma leen tu os or Finnegan's Wake tá sé a wadní saig.
2: Tá sé sin fear agus tá tafud óán déanta Barry McGovern air. Tá tafud gaiad déanta Barry McGovern mar tá seaartan Finnegan's Wake an chur a chuir a chuir a chuir ó Anthony Burgess le chéile síile agus an cean tá cean óán déanta ag Barry McGovern chumá a bhrí sin. Má tá CD player seinintúir CD in chluúisteán agat mar atá gomsa mar a seanna chluúisteán a gom fit tú sin áil agus é chuirteach a is fá íslódáil íana bhar agus bheith géisi bheitá snáhán. A tá ceartúir tú sin is don na chluasamhthris seachas don túil Finnegan's Wake a go leoraí tá sé lánda is imirtas focail an rud go léir agus taringtas agus sé rud atá ná bé an sadéire duine air me na scláirí dhéine é seo d'ir sé gofuil trí hanga go príomha atá tá béirla ché go néir an Berto Eco. Can I have good sure fad am chligan dear Umberto Eco apparently there's a nach in merle skriega ach finiginis gur tanga da chutein ag beirgar in cartiga fashion homa ach go istolium berle gaelge agus oruish a tasagun gur aulam she oruish le ipsen a leaf mar agus dafri on rodella fe joyce vi anach tanga gerolas again Bhí sé héine agus James Stevens. Híl siad ar feag tamil, nú beidir gur bréaga ó James Stevens, gur bh an dáta brethe céanacha an lá cean céan an tarna lá de bhí fehra 88dó, be an lá ceanna é. Glachan duine is gur a bréaga a níint ag James Stevens a gurbh sé rah líon níos sinine ná an lig se air. A chu réintlé bhí Joyce an cheanúir mar bhí Joyce peisiógach goma ina líhéin. Agus svéid sin bhí sé anna bhúla Stevens agus nuair a bhí an verticá nuair a bhí siad leithiad blionis hí cinál chomóracha. Mar chuid an chomórasan dhéon Joyce Eistúcháin ar gháin le James Stevens. Sóin gur Stevens Green bennim na dád, so bhí Stephen an rééis Stephen Dedalus, James Stevens, Stevens Green pe na Stefán ag seo go léir techt chun cín. Nis ní dáróm atáin ar deistrií Joyce é, go, Frankis, i dáilis, orúis, leiden agus garmáidis. Mar ómós de James Stevens, agus díir sé James Stevens gaelge chorair. Dúr James Stevens ar a ghohin gaelge leis in díalaf, rúd de batlum mar bhí tá dán restoration síla man tidlat ar dítang braúla bheir mar ríis an son anig amach sa líon neidigs óch díag agus eistruchain ó ghafio bróda ríis de bhaun agus é gán ar a heile sílam. Agus dásig sé an dán cailúil sin ag dáfio bróda Sheriffíiseach Sheriffe Iagar Srónach Seasc Dittersing is ebar iate im scórn an fecht an dán somarjáil ar Dáfio Brúder ag iarig doch isce doch iarig beorach ó bhena leana i d'ag tarn ag dhiúltaigh si dó agus caihann sin bhlacht sa ithe agus deisig James Stevens é dán d'artil a glass of beer de ríis bhíoch sé cinál a rólsam ach dá sé bhí gaelge éigin go bénan ar hiil se gur a ghuaigh gaelge ge le sin éisiú. Sin an tarna tagart den ghaelge in leabhar Elmant, so nílónach an písa le pádig mar Pearish agus písa le James Stevens, dí léon lua eile ar an ghaelge, i ráitar be tríd an leabhar Mórson. Dá bhí sin cantú scríba ní smó dhéanamh, agus an leabhar is mógur bhinas cinná leasás seachas si fín i beagagus cuidan na leabhar hain, a léime ná leabhar Sri Mary Kellert an Olaf le Béarla i UCD, mar leabhar na dúnmhara in Mám Trasna the Murders, a tá ar hannig amach. Reint fi go chabíle sa fé trí nó chaile fé dó sin ar hain semach go reinint bhíor blir. Leabhar úntacha atá agus sa pí cabidelike méáir ar Joyce agus insa chabile sin deir sí mar hápla chu sé ar neascin ní na buíon sí mar is ceart chun éige í anmh dúir sí mar hápla gur scríomh an taair John in san déáirih sa bhblion néidir sa héan go raibh gaelge ag James agus ag chuth Stanislas in isis mar a derm sin checht atá anna gáin í. Ná ó raibh sé sin fír nó an déana áhéile a bhí an taair ach do betlam é sin ag gnám sin mar ní dóim gur caiil na gaiilge ar a dailech agus ar nó ní rah conar gaiilge dulta bhaim chomúr san a déiring ar chaileach Joyce ag gnám san so béidir is dochtais sé bheith fálam gaiilge agus mórrádas na déanaidir sin sul na déanaid a bh gáí ní féad a géala go thomáán dóibh agus mar hápla ar nóta persanta is cuiann gur gaiis siar go dtí déanaidirh négus é hédííag agus maithir agus me hena bháthir agus ba henair sin éair má bháthair henlan as inici le bunatáne chuan chorcaí 10,000 deaga chair chorcaí agus scrí sé síos in san déanaid néidir sa hédíag dúir sé gail agus béle. Sim ní féidir gur raibh gailga sin ní féidir greibh. Agus ní chuoine mé bhí sé mar go másar sa a hána miisiar an sel fuair se básar bhí má bhhair in sna déaga. Ach an sa déchas ar na daine eile mór thimpmpa le cheantar, agus éon duine bhí is siún da blion d sé rám hí gailgaá. Da bhí sin chuise sin únarm mar so bhíon íringe a hín sinint ar lí so ghlacham leis go raibh agus bhí glór agus sin mar derm neci le cara chorcaí. Ach tása going cas eile an scéal nóair a barnacle an bhean a fós Joyce tríis blianta fada, so an ggurh sin a bhaní sin ar deireach bhí sin de chéile agus bhí annará etara agus gorá fiochfar agus derm fiochfar go minic ar níos móna a slíomháin. Ach tása gan mar hápla éir agus máthir nóair a barnacle ba chaintúirí dúchas gailgan fertica. Sin rá insan déanaidirh néidir sa héan deir sé gailgan spéirla. Agus cinnta níor ólam máthir nóair a barnacle gaelge ná air sin gaelge chó húchas. Agus so bhí sé sinna gceist istáilim an tom. Agus chun áras an slinge hén barnacle sin ó cain. Dat nore ní chain a bhí sé mar dunneag eistúcháin eisteach ar goleordasna na focail sin mar zódoing mar hopla nuair a bhíonn tú gutamáil leis na rudí sin ceannaá bhí buchails in éon rang gliomsa sa chláiste man camera bhíar agus ar fá ú nach einan berá sin le mantíí an man camerí achas mac an nóar a bhíar sin pas lá na tíirecha a siú a hálainn nuair a bhí duine nuair a bhí an teistú tangan ar siú lá na tíre. Man kamari machen nomer atá gosúle man kamari go sinnne hále ka síise. Agus aúplikn fir reisteach mar sinán ganáras John Mantiún file, Mac haig ní enem ní slinne Frankochéis, Mac haig man teige déirfi ar feit tamil is an Mantiúnéisisin agus Mac haig vi an is taige vi an go homeán. Agus cean chur an merel ar chuine ná an slinge dukes agus sílinú go ceún bre sasnach éo agus be ruideh ach an rud a hála i lár tíre ríist hí slínte ann ó lachain agus ó lachain ó lacha a duc agus chuh docer ar dúis níor hang an slinge duc le duine dhéanaar ar dúc as a bhaidnis goláta ná duc so sa bhéad sin a bhar háir an rud céanna do Nóra Bairnacle agus ní bhhain sin ach Nóra Bairnacle as caiir na galí do Nóra Bairnacle ach an buachail atá in san scéal de déad na maidh atá ann Michael Fury go raibh si inghráil agus d'ir si sa leabhar d'ir si in san scéal sin I was great with him once. Vi me mór leis hu a bhain. Gailgeir fan a bhéal. Agus Michael Fury a bhaair sise ina cónaí a gaiir na gailí níar a béirle a béice is caiintúir éon teangach gailge bhínte. Agus cuid is na cár de timpal orra is gail a bhain a bhíá. Da bhrí sin caiich gur a bhgail ag Nóra Bairnacle do hais éigin agus tá a gaing sa bhlíon méidir sa dúí agus Piso Joyce i héana é seo nuair a bhéidir ar cuairt in inis mór áring

0: in Porto de Artes, nó atá Stephen Dedalus agus a cháde a heiris ar dhealamh Thomas Moore, d'ar sé ru d'éigean was that he has a servile head. Ach í nóm díana, nuair a bhí in Finnegan's Wake, tá na hárain go léir le Thomas Moore, bhúchan George Moore, Tom Moore únta, agus scrí sé thar neisgadíine ar háir Stanislaus, uir a bhain a lorg focail chuidas na hárain. So agus bhí na hárain mar binní na hárain mhúra, agus Thomas Moore mar zolduing, is cinál gadíocht an gweilge, ní a focail, ar na fuiin go léir, na tiúin go léir, is puirt agus hárain gweilge iad go brúsach. Agus dhéan an taspag Sean McHale bhí an aspag ar chuama, dunnid an bhagán aspag a dhéan, anachosan ar an gaeilge san naiú hí stiag, d'aistrigh sé siúd Moore's Melodies go gaeilge, agus chur sé machid ar a chost sain, go bhisto. Agus ní bhaint son, bhí chóla me, agus nádar bhíach sé dochar am teacht ar a bhuín seach, ní inam nó rodi seo chiape na nioin in ar a dhéna fúm, ní se ach úrregn ag tús ní se chate, bhí dhéna bailú áráin nó bélidise a náitégin íarcha na mara, agus chóla sé duine agus mórs duine de mórs melodies a chana aige in ghilge, si sin cín a fólamí ag ón. Agus is féidir iad a chana, nílm chan éan, agus is féidir iad a chana mar a Damagóni. Da bhe sin tuise eile a bhíán, gur ebh na duine seo go léir gur a buintig Joyce Leo. Agus bhí ghilge chó, bhísa gur an ghilge á, mar Louis May James Steve, a dhéine le go léir, agus brahamse go méidir gur an ghilge agus fear mór tancacha de bethe, bhí na tanga mar an nóid me na heisiúchain Andrew James Stephens ben pé mé tanga bhí aige. Da bhí sin ní fláir, nó bhí sé nílbra fuiriste air, nó sé fuiriste le chuin ar bé, ach caithe gur bh sé, má bhí comas tancacha aige, béidir gur bh bhaidnís mó ghilge na mar a lug sé air.
1: Agus an dáile, Peter, agus mé gééis leat an sin, an iltangachas sin a bhí aige an gaalan agus na tangachéile. An é sin an fábéidir go raibh an tunchar chomór sin ag Ulysses ar an dam, mar ghlactar leis mar an tuairscéal is tochtaí riamh.
0: Tá ne mar sin in Ulysses cinnte, ach ceap im héon nach é sin a bhí ann ach an comas tangan sa bhéarla, mar tá áitan in Ulysses in bhfuil gáin sé trí na stílan de difriúil ar fad a bhíag an méarló, seanna bhéarla, mean bhéarla, stílan a múrlará, stílan a ard réime, stílan a mun réime, go ná stílan a, tá bhí sin máistir ar na stílan a bhí ann, so chuirs daoine chuir sé úntas ar dhaoine an comas tangan san aige, go bhéatar sé focail únar bháil chun a chríthe héin, agus an gur bhéh sin a bhí ann, agus is dócha tuisgur úrscéil chó dúláánach ar lí sé buic nó mlach an nó isiocha sé tán, bhí iad san de thugannamh ar siúil deanga chuide fiúla agus an elíon héin, agus ar lí déir forrá Trish Joyce thosling sé sin dó le léig nuair imimi sé as, ach níiad fá níiad fá Joyce a bharíocht ní iad fá a thrú, agus a bhé sin tuisgur iad san ann, bhí é sin ar bhar an chnic mas maiad, agus a bhrí sin de bégan i leanúint so. Ach an nuair atúir Joyce a héin i dro dhear a héal ar nóin gur heasta go ag na scoláirí chiméad go luchach ar raid chéad blian nó ráchéad blian agus nach hé sin atá siúla go ó héin, agus cadaibh go mé mis de caiin fé mar meach sé sin le rá go léir le rá a heh, agus bhí sé sin an. Achgus mó fós an cnó chuch é Finnegan's Wake, mar idir tusa ba cheartta a lé ás ard, ach tá mar zóldinga sé Finnegan's Wake ná sais Tairamh nó Aisling nó Bringaloid a bhí ag an fear an títharna fear a leana in Sépil is ól de maile a clia Humphrey Chimpton Earwicker, agus bíon enamnacha ag súl air, agus sais tá taifsíon sé dú tairíon sé Bringaloid díon sé an dáin sin é tán ar fad sa a fad, agus tá gachéir a caiite seachán a deirt a gohfuil seas go tanán, so ní agus sinach beidir cúpla mí leile gan a bheith stig an beidir gur leor seas go leheith an raile. Dún sa charachtar bhúra tá fiún macúil, tá fiún macúil is stig an chumá chéanana. Tá go léir a stig an

0: nein daon fá taid a jóá goú héna si an as nó ní bha mé mí an tai agus tá sé mar chum chumá céanna íáin se. So istóim gur hiic sé ó nuhí sé ine óige cad dhéanaach sem thugann tú na leabhair go léir a bhí aige aber Porta de Artis hiic sé gur eíonn túir a bhíán. Ag sin an bhí sé morálachas, Ní a sé legaddéir, ní buúlim scíh an éair, agus leabhar Dubliners leabhar réúnta convinsúnta ar go leor sé a gaircéil convinsúnta go leor. Agus an san mar an Porta de Artis sin níiste san Julia sé an rud mórsá ar fad. Agus an Finnegan's Wake bhí sé dul i gasstocht agus iad eistíle ar chléige agus i stíúla ag g nám céanana, ach istáin gur dé chunó a dhéon sé seo an tamar fad. Agus beidir éis dú lises bhfuil cad dhéanana mé is sin ná thug sé fé Finnegan's Wake sin bhíán. So duthbh simúil agus sinna fáhfuil méad a caiinteir ar lá bhluúim.
1: Is a go déireach agus ar bhealach cinealtá an dearcha céine ag na ggéil agus ar Joyce ar aigen agus an meastanga sin agus an meas ar an seantanga sin ar bhealach. Agus cineál an meascáin sin a dhéanamhuiidna ar na cinealtanga agsúla na blasnítanga agsúla, so cé nach bhfuil gailge aige cinealtá an meas cinena sin aige siúd agus orne ar antanga.
0: É déir an go raibh abair orisiú a gáin tú trí gachla a dúirt sé. Ní féidir le techt ar réáid ina maslíonn sin chéilge. Sin mar bunnen agus mar déirfá go leor leor daoin eile, ní fé le techtar ar éáid in bhfuil se sinom. Agus puite dhéana a dhéon mar luigh mé an leir sin le mar cear fé mám trasna. Gan áras thosan go athla in mám trasna a bhí siime Joyce an tuisgur Joyces muotar seoige a maríag agus sin rud eile an 6 pisóíocht a bhain leis. Chomáile sin hálan dúnharú an bhlíon chéanana gur ruga go héon 88 dó agus an rud hála sé chomá gur scuilech séirí séad na daine ná crochog, scuilech séiríad an bhblionn gur éimiigh sé dúíoach go páras, so bhí cinál an ceangalán chomáile sin bhí chora ag Ahar Joyce Tim Harrington MP de bethe, agus bhí sin na bhéra áardmhéra ar bhle líon níosan, scrí sé siút pamfléad mar eol ar na dúnmharathe a ghimpií agus a gachaní go scuil fhí séiríad agus gur bh égóir dianta a chu air. Agus scríomh Joyce é héin scata eistí na scata altastócha in nóchtáin i dáilech idir an bhblionn 1998 agus in dáile is crí siad agus ceannacha bhain si le dúnharú bhm trasna agus láiríonn sé rís ní le focail go mar dagnos this poor man dumb before English justice nó rudaí ní go dtír rud in taisan before the bar of history rud taisan agus si sin hiic sé go má go raibh na daine seo ballamh tuisnar a béirlacha agus cé go bhfuil cúpla botún in san fís a scrí sem mar hopla deir sin ná rah tangar ann bhí tangar ann le hé du bháin ach déir ah tangarún don duine crochug mar a hála sé agus an duine crochug mar a deir sé ar ordáin an chrochtta go nóirte tá mé chó nearchoideach leis an leanamh sa chlíomháin is sé tú a bhéalach ar fadé. A bhí Joyce agus tá anna chuid mar heanar bhm trasna istíigh in Finnegan's Wake chu mai ceanna, so dahrí sin hiic sé go maith agus bhíte bhí a chluasar beor mar deáar cadhíirsúlinéing, bhí sé oscail a cadhíirsúlinéing a ní dóin gur heasta go an léimt sin na dheanamh a dhéon abhrís Joyce nó singú ó Casey agus a bheith measc na naíon am smaile cé gur duine duine nechatííonnta dom sé dúraach mar gealar Joyce go raibh sé útach úsal ina fersa si sin gur sé béach gur léigh sé the Book of the Courtier huair amháin a péadaine scríomhéh agus dáhrí sin éonta gasach se leis gombeach sé nach mór atógad cótóig agus tá déon bhúlaíochttas cuasaí ó máis ach gur chur sé na rudí garbh go léir seach nu scríomhing í agus deirtar a bhhalirt rudí féling rá mar dheil ar chéime ó Giríanna maire sin maire ní léon droil dá luod ina chud scéalta dúirt maire uair a bháin ná chuireh sé éad in scríomhing gombeach náire ar go léoch a bmhaire agus ach cholabe ó Hamás do Valdra nar erig sé riomh duine a bh go rah tanga chu bíinebach cho géir cho fiochar a go bhí mai so sin sin dá agus tá scéaltamíolalar dúltííoch maire tá sem líom dal seachrán a dúltííoch maire gailge lá le dunar be ná chaintú dúchas goilge. Agus just dúltíoch se agus láhhain sílinga luútar seo le héime na hogáin nó é mar gáin cepa sa húm agus lá se gailge le maire ná dúirt mairin ní misisechan gaige Lord Latson ní caiint ar dúchas gaig thosa agus dúirt se bhfuil ní misisechan bé Lord Latson ní caiint ar dúchas béla tusa. Chosí sin de leis chosí sin de leis
2: Cad é check mé
0: sin sin agus tá sin bhíad an múla chéile ní san tá go té so tá céal an eisiir fe Abraham gur bhín mar a bhí deis ag samí de caiint féhhónaí.
1: Is cinnátá an cúra gaiile aige ach bin sé i ggéirí dul chuig an méile cinna.
0: Sin é mar bhí ach a chomáile sin istóilm Braham ar nós bhí sa léh le DNA tá síime gom gúsaí letriíochta san Afric. Agus mar chas cúpla blion san Afric agus lé mé in gúú tiango agus chinú chebí agus iad léir a feith tamil bíon fósá lé. Agus bíanana díspóirecht se hána ar 9tá na teangacha dúchas san Afric i bhd bhd díos leintúla ná mátá réige agus na milliún caiúí ag goleorcha agus ach fós é scrín chuide go méle. Agus an díspóir seirsúla, agus bíon chuide binebach goúir mar bhíon atá. Agus déir is chuint bhí sa léh le déana ísúm ó cara, Gabriel ó cara, scrí sé méle fille ar béleg stúir se bhfuil. Mar a scríing a méle dúir sé ní scríing rud a bé, mar níar bhéon rud mar se scríte in nadar an íbó a bhí gige nú Eurorpa, dúir sé níar bhéí scríte agus dálamise litríocht srí bhéle, sin fá a scrím sé bhéle. Mar hála scrí sé íbó in Iesan, scrí sé Iesan a ché an túús níoríon, de bhrí sin be múla an bhéle agus an 9in tarint an bhéle, dearm se marheir marúpla William Carlton. Sríir an taan scríir béle in éing san néhís déag ar fiú é léh gáin épinint anna sprí a William Carlton. Caintúir dúcha scéilgir ba Carlton asúir an chaháin as san taimh sin tí a thuig. Agus tá anna agus is é is ige a bmhathir siúd atá an náútach mar bhí is léargurh gaiil agus béle i ché chumá goúirtí marheir ar na háráin na méle, dúirtíúir tá ar chuoine bhar caiid ag ddíú a ruúd éigeann ar nós is fear go mór na háráin i ghilge mar leatar nó baitar na focail réilge sa cheol. Ach sa bhéle tá na focail bhéle san áir an chéanana ar nós fearachs benna tridla chéile. Dúir sé sé des útach ra.
2: Cear bhil fada cí.
0: Cearttar fada. A bin ach William Carlton, níor bhéon chlódóirí, níor bhéine a scríoh úscéalta, bhí sin heasta go go bhéin na scríóir, scrí sé méle. Dá mar de cé blion in Iesan sean gur an ghil go bheith sé scrí. So mar a dearan bíon cúisina mar a deir siad socha hangóíochta go mííon daoine pléile ru dohain seo ar óáide teúla.
2: Rid sé lom ná, agus mí sé óg is chuoin lomsa le
0: chatú fós ó.
1: Is fá an lára tú óg.
2: A bhhadhid siú fadódó sa fiúís. Bhí cinál snabarlacht ag bhaint le James Joyce nuair bhí mí se óg. Bhí daine nach ra sásta galacha leis mar an scríóir, cendas na mór scríóirí damda agus Más tú céim fá go rah an cinál drogal sin. Ar an sochaí galacha leis.
0: Well, in éing tá a go bhhabir cultúr na begrudgers, dunar bé gonéiríon ró bhhaile leis cáú teachta nuas. Tásagan ní raibh de hena bhhair mar sin, tásagann caras a dánig tusa, tásagan céir céirdíomh tusa, so bhidir sin é duine ar bé aíonn beganín os ciún a bhuiile mas maiilead. As thoás an fír fé chósaí fiúhhain daoine le heigead in éing, Tásgut na daoine móra apair fiúhhain go raibh tenados Tony O'Reillys í san goléir. Bhí measra mar chuoine fuair airigead ach níhéantaí luúéis le, mar ní rah tiidir gohfuil bhí teidir le Tony O'Reilly ceol ach le naine dé chuí do luir den na milliúna a múra éarnach Tá measra mar goil airigead aá. Ach nuair chasan daoine leo, ní bhín siad a déanamh choiríomáis, ní bhín si marhéantar a sasna, ceirhéon duine dúirt tá choras aicimeach sasna tá bunne ar hedil agus ar chalamh agus marsinte. Tá chóras aicimach i Mericá a tá bun ar aigeit, mar tú a sever. Tá chóras aicimach in éing a ní lís a géine chu bun agus bram se gur am hééis sin atá leistír de sin chumá chéna. So tá ach is cuinem bé brendan bíhan a dúir in áitigen. Go léhéíist héin ú lisés mar jokbook. Gurh sé cop sa bhile. So béidir raibh an suéhar a snabideacht sin ann cearcaileir, a bhí go leor gnáchaíine a lé chomá. Agus ar thopla duine mé dearúd go bhfuil eisteúcháin óán dieanta ar Ulysses sa réilge. Ach níl an is beirt Basil Inchin agus séamas a hinéirí. Bertas bélferrichte, ú gur bhcóíar méferrichte a dhéné seo in sa hochtadí agus in sa nóchadí, sin go bhór sin goil in verrte go foríar marhanis. Agus dúr siad is chuir siad a maché i leabhráin éanair do ré mar a bhí siad a gháil tríd. Agus tá drochló ann agus tá sé scríte sa chlór ó bhánach á tá an séú builte ann i gnám géan, a bhí sin tarthra bheith se rúnta.
1: Agus luúin siad
0: tá sé scríte de réir peáidán a bhí ann san 8úhídí agus bhí úsáid a bhhaintecha as focalóid an flinéad a gheanana goach na bliad tá seachas focalóid níú dahí sin tá sé cai fágó is a gom gur focalóid an flinéad a go bhí an mar bhíos á léamh mar dhéanam agus chonig mé an phrása útachan in Ulysses, the snot green sea. As cén chéile churfáir the snot green sea, agus sér atáir an bhhuir chrant glas. Sem sé níl an focail chrant a gása ar smuga nuair smuis. Agus chósá lorag agus fuair a bhacolóir a bhaid siire, da bhrí sin fólamín tó gachrad ar a glas is léir. Agus a bhéis gwelamíd a gíslú an chaidáin tá an ceunéile in eciile sin the scrotum tightening sea mar atá air mar a dearra chéim ferragóí agus airí mí chumpódach nó a dearú é seo agus an bhhuiir a chuan a dhéanaan fáske ar chaidirne atá. So can tú swing ver gan ar a gaanú komma. So séróna is pí útach scríóirecht eú chaáinna tá. Agus tá san gohfuil sscoláire aire gobeir ar féáir, agus tásúlinn go dúcha séach i gceart sin i ggéir an caiidána chu ir, tá sé ggéar slachta chuir a bhé chur amach agus bechear go néon fao, mar a rí tá píáling sríóir a chaí dú leis ach an bhirt sin berin iad goní léon ana go mar an ósa go mar ná tuis go si tucha de Joyceis daine a bhí go thoán fé ghríocht fé ora ag Joyce agus chochríadidir ar seo dhéanam. Chóla go chaint ar dúchas gailgas chun é bhhuiá a bheit duineá ach nar a bhéon spéis féleá i litríocht na gail gohéidir sin, so bín daine mar sin ná. Is ón dóibh timppla timppla an dam agus sílan gur bhééis sin a bhíán achan an snobbaireach sin na luú tá sé sin aonnta nairóch go má le héanga bín tú déir a dtíad athingta dúas sin éar atá agus sin éú dúil is mailín sin go léir mar a chéile sin antá.
2: Wa béidir an nasc a ba thuúnta sí idir Joyce, Ulysses, Bloomsday agus an Ghailean ná an chéad Keilúra a déanú ar Bloomsday an fear a bhítí fearda sin ná Miles na Gapelín, Flann O'Brien agus Brian an Nuálán.
0: An trúr acá. Lána chéile.
2: Well, sin é, thuaisi sé féin agus Paddy Kavanagh agus Anthony Cronin agus Niall Sheridan.
1: Sin é, in níd é chuig cair bhí sé agus rinne siad siúlóid a dhéan siad i Ulysses.
2: Ó, a dhéan siad an ruidir fad ó Eccles Street.
1: Do thosaigh, ia. Thosaigh siad a Wallert, ceapar thosaigh siad in Eccles Street Ghost, an sin hiúil siad isteach le cáthar bhlach lé a níos.
2: Is dóil an gcuid an ceart agat mar tá grín grafana ann dóibh ag Goggins i Mallion Amánach. Agus tí siad fós ina seasamh.
0: Nafuil scanán ón, a chéad tá smut beag de scanán.
2: Tá leit a couple seconds,
0: a tá mailt hána focail ar siile ón a bhéal chu maiile sin súlach mar a dearfah chu mai
2: cean. Tim cúgan a bhí tí fearda sin.
0: Tí fearda an scanán?
2: Ié.
0: Ogma sin go it's be it's on a hosanig on caper shogulair agus nahuntuch gemach skinoiri agomora shachas politoiri no shachas lochtarigid agus ni yana ni gulorda shino have na gailgeye mar humpla ni gwistumse ni lach Ulean Dalov ta Dalov de Hamas ho fi who was Sarana first Sheila to me get will Dalov de screen or Gailger be in outer be will Shachas and Piersach now to be as is fear a Marichel if you find about on sport ho motion in airing Agus Neil Moran Dalov the lot sport a couple on the Liminoch McMackie Sheila
2: but what can the Christy ring
0: Tá cean de Christy Ring tá in glúin i glúin na gúnta chorcaí. A tá de ring road a gorcaí chomá, you know? So, an mi nít a ráit na dín éag súl. A tá Tomásar Magrá, tá an chú, tá an...
2: Coffee Mick de Miller.
0: Ja, ja, met zo. Ze weet je, ach, die veren je nog de schergaar. Ze nu dat zo veel ze dekker. Ja, nou, ach, ze... Zo, is echt een grote... Nou, begrijp, die is mooi, de neder. Ach, is toch, in neen die eimsere, is toch gedossenieter en nog gemoorter, schrien ooit de gemeen veelte, nu gemeen skuilen en zouwering, maar wie skuil houding Merryman aan, of hij gewaardig is, daar gewoon nee. Maar wie ze moerle raar, wie de Pat McGill Summer School, maar wie de Yates Summer School in Kjown, is Kyle Uller Faddy of August been couple of Hagen Suas around Chisery Jean Gehele. So Savagin didn't come over Skinori Marshin, is told him as a Rodmahishin, but a little Tashin Nis Kirte Nunis Runoi, Namadavach Gadirach, Namadavach Soch Law Shuloide. Ach, Don Tuloid, Augustin Logs, Togashi Lashkiel, the Rhine, Nutty Gizzards, Agus, on Tavishtig, the Vuk of Ehe, Agus Rodid, and Tyson Hamagus, Togashi Shans, the Rhine, is Lashkiel, Le Dolomach, Erentair, Agus Marshall, Agus Bader, Mahogan, Litriach, the Shindit, Dinicha Mahas, the Rhine.
2: Well, Mas Fader, Nantuan, a Hachint, Tamsha, Lana Waver.
1: Sinny, the Gagustoi Keem would couple the Nettie Dolhars, and ya. Tá sco mhuid samanta fhuí láthair agus tá cúpla tuairisiúla de ag dul timpil na háta fhuí láthair agus lán ócáidí eile do Bloomsday comá. Gairmín mácha is bheith linn inniu chun Bloomsday ag chlóra agus comá le sin ag dina play air Ulysses comá.
0: A míle fáilta roif.
3: Piece of specialty in chain own clar fis fasa la garid agus fiship agaishocht la Alan Titley Moncour la Emer Nick Robin agus Russell O'Sheridan agus it dinna play a law bloom a vi ershul sheu la dig vi invehiv agus bivjalam referees in the county city stermadin musradagar halchabid eg tus a clar. Tashbegeshach le shaglar adra in child region the lefik kids shape on kakada fem kushlet the karach smisha roshin akspe malib a fash shayne medala ach rimet reads the county to inish salawak maslan lib tashkel of herbert irmadin agus Mudzidoch Tiachter and Aaron Chin, Dogger Kier Starmer, Gulchach and ID Asmer, Freeve Ada, August Canada, Farty Unlocht Ibris, Abriacht Antihe, Tabera BBC, Dead Starmer, Thresh Do, and Post is Smooth Satid, Augal, Gagasha, Nismu Ama, Haha, Edin Post is Tawachti, Avamar Far, Kayla is Far, Grafedulum, Gamavahila, Antach Vic, Avi in the Kron Taka, Lamahi of Tri Amani Maha, Augustana, Adersha, Tabera BBC, August Kamamahu Hanach Ed. Agus a bheith mar an ahead is fear gur féidir lom a bheith go ba fáistí ála ar deis mar ocail scoirt. Tá chuid mhór gan áirip ag olbhúneamh go chun tasa atá fiochúir chanahéin agus atá i dul in olcas na leintaí amach ruing tá rinnt tíortha a ghlacha bearta speisialta leis na héfachtaí is measa a bhualú. Tá Motorsport Ireland hééis impír chuoine gan fhí sean a rint gan achtar a hála ag ghráalaí idirnáisiúnta chun na ngáil de sahar na do maríoch taig Callahan Carter a bhí chuig blion déag díis. Fuair an sár inmór ledóige Serena Williams a daide as an sport a blion fiche fiche dó, chuid a speisialta chuig críomh chomórtas i Wimbledon a chuirfar tús leis i gceann seachtainna. Tá ráha tuí ag an comisiún am íceocht agus cosan tóltóirí gon phobal a bheith ardlach fao scéimeach teachtrachtaí text agus mar mórí costum nó le teachta bhaim ar an géad lá a bhí úl. Sa sacr chríoch na cluifeh Cape Verde and I Uruguay are hoscore ra coolin on kyan agus a Pico Lopez fos ag blingwads gomane on fedan na bauti dibarha amach agus an amsid in yov ed a darna la fichia gavi an vehe fichia se bish a tedam gocha dismu in yov la maska an gusgamal agus streifshi greine agus beid streifshi nis far greine nis green world on nis cerny sa trnuna ta shans baganga me karche tarni gear on bay on tocht is arde de ra chém is fiche agus chui chém is fiche bag an níos fuire garg an a cosi la gui édrama on edher agus sin nach mór mo chuid inis ar a glár adra ar maid a muecha slib as a bheith in gén dílam agus dúdi mega bhíse níos luiche agus an písa bráis in ó Alan Titlu la Eimer agus Rosa fach ma sib la óran inis agus siad óran nu seo imlé agus James Shannon agus an tóran casa agus bíim da dáslib irís amárach bíach trinúna bíach lá

0: is gone crude shave Owen Tave who can take said no room play get eager what you wait in lay coming straight off the train to your brain said no room play get eager what you wait in lay
1: give blood punk IE Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giblood.caí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad a seach a trí a hain a haon a trí a seach.
2: Déach imi a bheith airt faoi thuús a chur le haspótáil. Ach níá goach. Is chlár nua é ta ammón asportála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscin a áil ar dhéisina i margi nua, go plán asportála in níhatha a Airbert, béimeid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té ammón asportála. E go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, if gí fiúntar áitiúla agus údarrás na gcuilteachta.
3: Baríúna lifa. Céad a sé

Tíh a chuide agus fáilte go scoine seachtainna an seo ar radioáilte céad is 16.ín FM agus a radioan lifa céad is sé pontca cear. Is me se bhil arth Mary Claire na Gilliam agus mátá se bhgéiste glom beá iniu an níladéag do bhí an bheitheh beag mé i bhórgaideachta go dí sé a chlog. Sa chláir seo féonn sih blaú bug den bhéad a chluúigmuid an tatain seo i radioáilte. Mar sin a chuide ag teachtaní sé an chláir, Grania Holland Major lena chlár úr a bheitsta chléisteile amachchan seo ar radio na céalteachta scéalta thuthe dé deanan bhí an deisiúging lirt le Grania Major leis an chlár sin. Thmáile sin i clí leis an téama sin agus muidir glóirt ar na main. Tá Catherine Whelan iní ag tréhse seci mar thuúris gur olú le nucht coolla cethair a chréicní suasús mar sin happy me an deis lirt leihí Major leis an taihí bhíici ag solaair pacistí nuachta do nucht coolla cethair. Agus chomáid le sin sú pentel hí an deiseigh póll óníil si sios agus leirt leihí maidir a cógáil na nuúideach agus frahiíónach. Mar sin a chuide nágó gatirbí beimiid libh gotí séachlog an seo ar radioáilte céad is 16.ín FM agus hí sa maiad clé ar radioúna lifa céad is a sé pontca cethair.

0: Well, a chuide go démar a taiisih agus fáilte ag an agran seo de scoid na seachtainna. Mar is gra ar an chláir seo a an seach an fáin si blaú bog beidir den bhéidir chclúdaigh muid agus a bhíon muidir clúdaach ar an air an radioáilte idir chusí siom siota, chusí nuachta chusí poblbal agus a an rod eile. Agus mar is gra an an ag sulach ar fad tá an an déobh seo an tatan seo agus mar is gra hocalibh sin agus tiú a chlinstin ar na chláircha ar fad a bhíon so ar radioáilte na chláircha nuachta go háirithe mochar maidin agus ónón golón lún gohíine idir hota agus in nílog ar maidin agus an sin dóigh go dtí a haan in sin tránúna an sin a chuide. Well a chuide caiimiid tú leis an chláir mar is ceart an uair seo agus caiimiid seál inis le Grania Holland atá i mon chláir úr ar radio na Gaeltachta darb annam scéalta thuthe dé deanann.
1: Ar lína lom inis na Grania Holland is scríamh agus a rinn tractoracht ar na scéalta a chuirtar a láthair sa chláir ar scéalta thuthe de deanann le ceol de chuid mar chuid den chláir cummbeidh agus be an chláir ar seo acrilaí don chiad ar inniu ar an inne an dar lá déag ar radio na Gaeltachta agus ar an dea ar be an dé seo gin teiliú a cloisteil faoin chláir seo agus í lin inniu a Grania chu dé mar tatú. Tá méid go bra agus bhfuilm túsa chu mar sin le tá air sin ó bre deantagad ar an chláir go dtí seo mar sin go dé mar bhhaonn tú agus é ag teacht amach iniu.
2: Á tá mé ar béis cai mé tá sé is rodíntaach atá an ghil sé acrú a radio na Gaeltachta agus bhil seo sreich a scríh mé sim coplahlíon nó hinis agus bhí an chiad trí a gran bio ar mehéidirlín haon rihi seo agus fumuid goúir éisteí agus daoine arrósamach metasáíach na háan agus ins na seanán scéalta agus tíir siad ar an tiú a scríú fir me galoor chatter at the ein gan ni fod fa na chera agus in ni fod gen a few America agus an astra mi vi gest agus is leir go wel sem mintachan sa vi soliachton salat an nion agus in sin hu vi me kaint le radio na gael takta fi oberella vi me jane agus der hen gur hatchen an tri gomorlo agus go me an sem ma e creu fosta nu a scrif me e scrif ma merly iad agus in sin chum stream sin gegélik agus rin Connor Torbidge agus Sean John Boyle Murragain na heistrahain sin agus so tamir beis gohfuil sé ar fáil an ggélik agus a marla ar noia radio na Gaeltachta ní beach an lag an ggélik ar fáile ma tá fólamórí a dunneir BMMWon sin a géirí iad a chlisteil a marla fáss féidir sinna anna.
1: Agus céan spragu a bhí agat tá seocht amach leis antionscail seo agus an spragu pásanta a bhí agat sim a chur sa bhetasúlaíach sa chiad dul sios.
2: Stoihe gro sem go man a goni agus er vi ma genia og drasto ma Germans go fabel firstja agus sinnne heed skeelte a lei ma skull mas a agus kevin am lower a vegam deirdri agus nesia agus hatchen che gemorlam agus vi me vi me beich in skeeldi sin a leonner a vi me ni soige agus vi an sem go monte agus a han rod fuhu an dreicht agus an misjeir tu ha dé danan na si agus gak rod fuhu agus dan an dreit an lo a goni agus fi me goni a geri rudig gan anu lo me hian agus ni ro je a go ma gan sin fi me hosi me janu siwan a de fasti bunny ha luor a chu me matlisin snahewoor ke na siog agus mar chod den si sin fi me egin sin skeelte agus dober se o hen an sin hosi din am o skeelte yala agus so hosi me janu skeelte de fasti dar a vanium skeelte hu ha de danan rudi rod bio le Seosu Mac agus Stephen Lacanig ganam agus fi much fi me se gan sin sgil agus fi speak sheets yn exanium coil agus fi se galant agus yn sin o'n smwyniu sin hosi me smwyniu gymryd se jas lagan ei anu dy hini fwasta agus bim se hi yn ei gesiach le pod creulti ymwyn sin a ta a yanan a hen sin sy'n na sgil dy sio cosola fi can on Irish Mythology podcast agus canela candle teals august to rinchella and we ancient august is problem into Macrea steel on august just shouldn't sprague should may august be may is problem of egg skeliact you know august be make only immersion so Charlotte Neil scaled the or being nice far on the scale the sucking hand at the soliac Nichirisha
1: Kenta agus is tú thugad gurinn an ceil atá chutha is deachs na hágrain leis an rud ar fad mór tionscadach. Cén suirt táhacht atá ag an ceil agus cén suirt lagan amach atá ar an chláir go generalta beidir hen dói a chéan an ceil is deach leis na scíalta?
2: Well, like our noia yeah to my crease decent call august is problem of a commodore octic screw or rain mccall or rain august yeah and if you may your hussy may johnny in a skill the shinda fashy stoic will say jack or arch and a blasty a conyol the scaly act the wine and amina august yeah listen showy and he's tatnoak you know our noia ten call and he's far fetch a furcha so to grab being call sakura the clinchton and balak a lake freegian scale so my to piece it on a to bro knock by call bro knock on a guess piece a you know bigger a piece of attached a trade no pay rod you know ten call on kamai like and you'll call Curlish and atmosphere because curlish and rod August current chicken more less so he'll mean if he may go and try a half a day come out show you know curfew call of aeon come on tentawar I'm girl wrench album koi karhamachogam August you miss your album and call shana usage and to try homeland so we may all the pc koi orain exula usage gun you know an oran he and the fuckle he in the clinch and I can and cool kyol gajirach so vision like ogum august you know to she wad needs supposed to do some more shinda available to kyol a carlish keel august hatchney and shin gomor on chimera like you know neurotomic screw scale you know as fidger lum and rudder howley and mcclagan hain or noia august curran and kyolish to she needs drama tula august you know needs touch no act awar sheilam hain august and shin you know vdd rash and august yada gashak lishan trey gur hatchin sin lá an ce a bheitan agus gogurann sé leis gan iris nuair a arca matir scanain you know tin ce a gcónaí fete fute tá sé mar a ggéna le you know scéalíocht sílam go cear go méo sé so yeah sin mar a hálais an darad agus tá sé ar dóíonntaach sultúir a bheith ábal den opair se dhéana tan táharm
1: agus céim fá a bhfuil sé táhachtteach na scéalta seo rinse agus an metasolaíocht a chiomhnú sa lá atáú an dar lá.
2: Sim go sé aint a táhaach le fer Virginia chu na scéalta agus mu dog ach an éiad le agus sin ar an fásan tú níos níl siad go mór mé an fphobal Peter cos le metasolaíocht na gréige nó you know fiú an metasolaíocht sin na tappaseach leis na Lochlanní. August and Scandinavian cycle August you know tishit shin you know ain't tak more a male and fubble nice gale the shinner far August Neil oh he met the soliac na heranda so she limka gahi mucha like nice moianu le eir a chanyol bia arnoia you know Neil sugum and welshid our curriculum na skullana ach ta sugum gami and pashi gale skulla bejura fai blashu dinish gale da ach shaha shin Neil mckincha and welshid our fai and welshid kumwar shin a mea and fubble sapiarty fave so tamisha an sasla tort fwi eir a kivni agus ahen chin shianu arhu agus arvala ko I'm sure her bejura ata tarring chuck the flashy tarring chuck the vini faster august yeah but I'm insult us to like be here come out shrey television of scanning john the ask us guilty show more the world hand should or die
1: august to couple agrin to coog agrin or like on the sna kenyal sna pod cruelty show ar bhil a blasú bug beidir den méid atá a gceist leis na hágrain difriúla seo a thuirtún.
2: Cinse sú an chéad a gran atá go maithaniu sin coolra agus an tanne atá ar na tír mid ó duimhne jararaharatha máíthe agus coolra atá an ar héal dhiormide agus Kenyal K K had a hesh mahori August KJ Mara Harlishay, you know gurrení sé héanaach agus geis ar héan ó bhí sé anóg rud nachhfuil sig daine in ógur hála seo agus tíid sinnig ag an juúí ar fád nar atá tagan sé ag le chéile. Gur geisir dhéirmid ag an tús agus so scéal taobh hir de sin agus a heismothirí dé mar a hála sé gur het siad amach céan suir daineiad agus a hanad agus bagan sé sin a ré agus carmid aneir goráin sa darna agran. Ke hiig gen kulrubieki agus vi me sé geri kenil forberchi an your character seki agus kenil ein nís far a karar hi agus mar sol doin a leg ben tennis scale dem we sin gro ni kar much more in de einar granja agus tas agin gegurrin si ge or yermid agus en cut den a lagana ha we sin te si kenil. Si ceol dúiltach ó híh scéal gráine de agus megéir sinna ahrúpésa. So tu an carmteithnear gráine sa darna agran agus in sa cean sin fecinn si an báil seirca sin ceol de báil a toú de dhéirmid in sa chiaar agran. Ní bhfuil an barachtarrá sí am éis
1: béir
2: agus nar agan si sin tá si híon chutha faoi heasa agus lean sin a réon sa tríú agran te si le bheith pasta ar fin macúil agus an sin taach gin goléir go dé hálííon in é sin agus sa cearú cin te si híon agus dearmit tosaíon an toíocht mar is cearttain sin agus sa chuige cean anréich leis an scéar fad so bhil hín éisteach leis agus tesm go mán an daoine soltas.
1: Kengus bei Ashter ar a guest kente leis na cúg agrain tríd na cúg agrain an sinach. Mar ocol scór an seo agranne, céis na tagam ná a mé níos mó le teacht a macan seo leis na chláirthe seo.
2: Bé agus tá mé ané muoinú a eil ó ciisteréaltarachta na ggéige lesreich eile a dhéana agus an tam seo be mudíirú ar lú láhada agus scéal sa go héana agus ar 9 tu go leor a ggéist le sin commáid so tan táharm go groúin ciisteréaltarachta sasta muoinú thuirt an darna sreiid agus tá méid sú go mór le sin teachtamach commáid agus bé sin agréalú a míúnasa.
1: Well cool card just la a granya agus gineri lat lesha and chlor sho agus gur mila mai agat as lort slum anu kumai
2: agur mila mai agat hien al mor
0: Grania Holland, the Holoshev, on Shin, Harjit, and Mun Kainta, on Shot and Radio Falchet, Major Leclaw, or Seki, a Vester Clinch, and a Machinshot, or Radio Nagiltic, the Skelta, who hit J. Janin. Well, hard to beg. Suspect kill a gunish like a smarial gur sholu Belfast Tradfest in ye on shot mel fardiste agusta shin a mohu in sin air agus gaharha I her rare and in sin chomra ta a hand in igdo gomorra Tradfest am lean a gaharha stoka agus fela olwar flak yon the heron ag chanu link comai. Mar shin be suspect kill a gung agus bemage a gull eisht le pisa o fluke a banachol a vest markage to Belfast Tradfest im lean a mar shin shahog of road to Eragi Le Fluke.

0: Róta aragé a hallise an sinna chuide le fluúc bannachheol a vesta clenstin ag Belfaststradfest im mléna i mé ulagus tamid a leigi do go mór leis sin be scot na gealtarí mar a hallisih ag an seolú agus mar hallid a leigistócha ag an seolú an lafuíar an sin mar sinna chuide másí nachró an deise go buéis dachan sin beag pakiste a clinstin machchan seo ar ar honta de chuid radioáte mar sin beí cinnte gnoitih sulúlaach fohuinne sin. A chu chuide teisibh éiste le scoinine seachtain an seo radio fáilte céad is seach.ahéan FM agus ar radioúna lefa a maiíod clé céad is sé pontca cethair agus bíonsmuid ar an chláir seo caiúil agus clús istócha siar ar na mírena a bhí agging an tatain seo in radio fáilte mar sinna chuide segah písa a haffaid póil ó níal supentel maidir le cógáil na nuúideach agus freihíúnach.
1: De híine an séúla is fé gotí dodóní an thaúla is fé de bhí bheitthe fithe sé bei cógail na nniuúdach fre hiúnach ag tarlú i dálacht i maiile a clé agus is sé saúo lom a níis le Lord fri sin tá sú Pentel. Sú fáilteróit ag anúo tú mar tá tú?
2: Míle buthas tá méid ceart go mai agat.
1: Sú bé tú híon páirteach agus tá tú híon ar an cheiste stúrthe. Den hógail seo an dé le get a bag ein stúin fan hógail héan agus fan chure cad atá sé ar an ód agus go dé atá gist leis an hógail seo?
2: So seo an dara cógu an dara cógail na dúdach frí hianach an nóí a bhí an céitionán i Vienna. Agus hanig na hagrathóirí thugaín má UDS son na Palestina, grúpa Éireannach de UD atá na cóí inhearan ibrion é son na Palestina agus in Éden cinne dhéagailt Israel agus chuir siad ceisteoirín an méimid sas de codú leis an rud a agrú. Inhearan agus bhí mu tharbh é sásta agus táid tharbh é brodal go mééis sé talint marú tú ag dún cocaise i dálach i maiile clia san Austin Meldrin. Tá sé táach go bhfuil sé inhearan má maithí an Virginia go fáil teanathe na cholíine anseo agus ar an trochú hena treidirna Melfáiste tá codhór don fua. Den ideolíocht bonaithe é an cholínathe le feicil ar drothú go fáil agus é ddíirithe in Éden daoine deá daoine maithe. So tá nasc le feicil má tan fóraigh an cádathe sa Phalastín in Gaza má tá na cholíní ar an bhruach thiar abalta tithe scrisú crin olaga scrisú daoine a bhharú a dúnmharú a mbíon teachtain se chéte rinneúantaí ar cá a stop air checkpoint agus belé go raibh cláin istí agus tá babaí de seachmhí maritha maiá le. So tá an cineíú gal a ré níos stop sé. Tá hafa míle briisiú den so-called sascogi agus tá sé harrah é teach go bhfuil muid seasú is son an pobl Palestínach ag an mamate. Agus is dóithe níró sé a riú cotáach anú a ardú mar dúdaí mar rií, but mar dúdaí le chu trasna nachhainean. Na corana cogi Israel le tradisiún agus culture sa soginia nach onan an sianahas an ideoliacht cinehi a ta bonaha ag fua agus white supremacy is fedura agus ata a dasian dílachrú den phobal Palestínach fóraigan cinne dhéagailt agus ar a drocha an is cinne dhíthú leis an stát a choneal a gáil nach bhain an sin linne.
1: Agus anis mar idir tú an darna bliain i né chéile an chógáil seo áreachtal an orí i Vienna. Cadé an ceol spric atágah segus go déh ar siúil há an deirí seachna maiile clé agus sih bailí heile chéile.
2: So is sé an teama den cógáil from words to action ná Harbour é Jane mar a hálíonn sin. Agus tógaí an cógáil adan do guhanna éannathe, Udach idirnáisianta a hasan le céile in Éan an sinnachas agus chuanna cogaí an Israel. Tá codúil Kentry níos mó na trotha Kentry ina más go lean Pape, Ronnie Cass Reels, Haim Bashir Sabna, Andrew Feinstein, Mira Hamad, Lubna Spetan, Atá Gríwi Safati Glass Assassin, Abu Bakr Abed, Nisha Dolan, Lawrence McKeown, Francis Black, agus Codjuarella. So Tamaj Aksulgamor, Lesh Najisparakti, Lesh and Flay, Bay Gríwi own Flotilla on, Bay Gríwi own Actus, Dilufati Actor, Lesh and Falestine on, Bay Polichurion, Bay Dini lectory agus scholarly on agus mar do me bay Gríwi aitchila on le chocla kaila le shasu es on na Palestina ach le hark air na kestina es mo an lay in you mar neil mids just a gark air a drahur air for agan in yaza ach renew Israel agus US onsi e codwa chiha ela sa regun chin. Agus sa chana ha e shin. Air an doan agus dui na lig, so ni roche a riu ko tawatach le si si agus arke na kest na mora e da flay, ma jin ye chestu, ag arke ka jay rimmaj ka jay sio, agus ka jay an doi le bagu a rei mara jirtan sio, na harbor e jane ac could you have asked the Janowaki?
1: Because darnoi, tamatolegi kenyal sul gear or on kenyi who or invade ta a yenu or as August or in vruk here the range blend the news August or washing more loy to ta bunch in the light or getting the solar regression lesson hogiot a year to ella in sin regin shin ach nice for you again a reached ta a lan after you if a saha a chitim a machla jenny and our gahar heen and Sean Mel Ferrister. Bhí cór agam le duine coppla láthain agus an istótha go bhfuil go mbeimid an mollagán in amantaí le daoine a eicin na rudí cearna linne agus ar na bailí cearna agus an rud a dúirt mar charlam na go bhfuil go nenimid dearmid an méid daoine atá mhaíonn sin a bhéh cineol i bhhaith béidir leis an teachtar as cearna ach a maithaíonn go fáil ní bhainn sé lomsa níl sé I gimmert tana her dearach ardamsa, so fanny me and mahi in mahahein. August Bager, gomahin she Jeffril in this lish na hachtri a mel ferrishta, erna malav. And she'll into go tawacht le kenyal lort lish na dini shin. August lish and kangal a yenu dina dini shin gadigin shed. Go will show tawacht at the ahandin ya fium on a wahim which ni hear warchi gajirach doing hein.
2: Kincha, tashe goni. Tower ta cora ve agat lagachdinya ach cora bonaha e chakdarach ladja. So in fashnish and bolskrakta to chakdamach as Napoliturian shore. Han e de lig, but kodjwaraku gawil fable lehimaki, nil shin fia. So maradut Frederick Douglas. So to statue agin de Frederick Douglas. Ila na cahrach, agus sin rada rúid sé, if they divide us, they will rule us. Agus sin an rada ta siad a gíri yanu, ta siad a gíri difra yanu, ida dini, ma yal air da an kraken, ma yal air oka haich a danig siad, agus na jan jaramad, go will an Kenya ha shua, tagan an Kenya ha shua, on kolinihas, o empa na bratanya, agus to shin, Vi shin on own tooth, maja leshen Palestine, ni yahishit hegan Palestine, mayal air, shan ashling, a winning lena UD. It was

0: agus a bheith abalta an chóras imperialachas agus an chóras a bhuine ag namíach a nachhfuil bannathe ag cochram na fenia a gola ré. So bhuine sin leis an chóras, so ciondan rudí is teirtaí go bhfuil daoine a gáce sin agus rá cotí amhfuil an chóras sin a choniol daoine bochta, because ní bhuine sin na daoine teachtas teach. So yeah, tá sé teirteach, but sin go gcaithí teachtarach láide a bheith againn. Níl fáibán leis na himeachí, níl fáibán le daoine abalta bagúthart ar an domhan, tan fáib leis an chóras capitalism. Agus tá sin bonnathe i daoine a bheith bocht agus rinse óna céile, sin an rud atá gola ré. So is féidir sin a eicil sa Phalastín, is féidir leis sin a eicil an seo.
1: Teachtar soliúr an sin agus na nascana sin is dóthe I ggéirí ní soliúr is ní soliúr do lán daoine dréir chéile ach obair go fáil déine is dótha sin a chur anniuúil. A lán den chóir seo letáirí agus se darnúí thar an deir seachna ag deir na mísa seo i maidí a clí a beitú haon i láthair marchaid den oscailt chu maiich ag tús na cógaile. Cré mar a tháinig tú le bheith páirteach in san cógail haon?
0: Cionas go ghlach UDS on na Palestina go ghlach mid cenniú go mé mid a gúirí a bheith páirteach agus go mé mid a gúirí ról a bheith againn le codú leis an agraíocht agus leis an cógáil a chur a bon. Ach is grúpa idirnáisianta mid an costa stúrtha sú tá daoine ón gáman tá daoine ón stát aontaithe agus tá rinnt daoine teach dó fud an domhan. So tá mé, you know, tá mé ag sú go mór le buúla do daoine tá UDS na Palestina in dhearan buinte le grúpa dóhainte. So UD dóhainte is na Palestina agus tá UD Eorpach is na Palestina agus tá onadí teacht ó na grúpi sin, so tá duine teacht ó an Argentín, daoine ón rank, daoine ón Velge, sílam daoine ó Indonesia más féidir le visa aisle, so tá daoine teacht ó mar atá mé ó fud an domhan. Tá rinnt Israeli an atá in Éden an Sianachas, Mara Louis May Ilan Pape, Hayan Bashif Sabna, Andrew Feinstein, Ego Fartiacht, Laguna Ladra, Palestinoch, Nihilanga Louis May Ramsey Barud, Agahur, and Palestine Chronicle, and Sastaraga May Ramsey Linya, Elana Palestina, Felion Fobel, Emilunasa. Dinya ain'ta my o Gaza, August Grieve She Lord Daravanyam Riv and Flood, August is scale a dark lan, August Hail She Eridracho Kodjwar, Lilin and Kenya Yehu, but Gu ain'ta larger, Gu ain'ta Jiraha. A hash been doing kujé tala janu agin agus kujé tala janu agin she shen smachwane occur in aich in Eden Israel ma hampla gan and cleha a golare in malia clear gan and cleha le Israel gan an OTB occur if I'm le servishi okay agus kodj war radiella so smachwane a yeich Majulation Reltus Nebrahania, Smachwani, Stad Laham Agolga Israel. So Kyundan Adinia Tachot, Ata Ainta Simil, Dinya Daravanyam Jose Naval, Own Idal, Visheshan Ma Walden Card Common, Kodden Adini, A Stop Nabuad, In a Row Arm, Lagolga Israel. So, you know, and Stalkshin, so Beishin Ainta Simil.
1: A lán gohuna Jeffrey le Clinton agus a lán caiintena simile d'arnóí agus ní raithe mé fríd an chláir fad mar tá sé lán le ceardana agus le caiintena thar an Jerry Seachnar fad mar tá simic daoine gol fríd sin le feicáil go dé díireach a bhééis ag teitim amach le linn na cógáile tá sin ar fáil ar JAZIC.org.

0: agus ar bhhair sin hégla daoine tiicetí a cheannacht agus tá coppla ré maidir le tiicetí ag brath ar achfaní pásanta daoine an sin chumáid. Gur mí maigad tú as bheith is téile Lordlin sin aniu agus am mór leis an thógail le deir na mísa.
1: Míle buthe agus súla daoine a fecalann sin ammó. Sí sim fallstein.
2: Sú pentala hola sih an sin a charja ar radiofáte cé is sa seaachpunk ihin FM i man kainte le Polníal sogine an seo madruú le cógail na nuideach agus freihéúnach an sin. Fós le teach aníos ar an chláir a charja Catherine Whelan madruú le tréh sa seki mar thuris gur allú le nucht coolla cehar an sin agus an táhacht a winine le nucht choláthir de fátí gothe an sin. Ach i cynnal leis an téama sin be ceol eile a gin inis ó bhana ceol eile vesta chlinint amach an seo ag tradfest agus sin darnoid chuig agus fógriú sin ar an amálahann sin ar Instagram agus ag an seolah fagóil ach seothgah písa darb annam the Mountain Couch le cuaig.

0: the mountain couch look hooig a holisiv on shin hard air sky in shaxton on shot a radio fall check kate is a shock punk a hen fm august emalia clear a radio and lefa kate is a shape punk a car and shin banach yolala a vesta clinchton a mahan shot at belfast trad fest on shin a hard jug is fos le check the news banach yolala beisha shin a clinchton river wad and shin kwa mai ach a hard jit river shin agus muj a kynnel shlishin tema a to ogging major lishin mra or fad at a erin clar lum a an tachtin shot agus shin dornoi catherine ní bhuiáin a bhíon clinstan go meastar an minic ar an talafís agus ar an nuacht go háirithe le coolla cethair an sin ar na málamh mar thuúrisgur olú tá sinna iad go tréifhse seici a chríicní lá agus hapa mé an deis sí sios agus leirt lehíú marhealar an taí ar fada tá eici inis marhealar an tréifhse chaí lá agus comáile sin an tábhacht a bhainean le nuacht do feistí. Well, a chairde ar an líanalum anois na duine bhfuil acu agus a haid ionta aithanta ar an teilifís in is mar gheal ar an obair a bhí ar bun aici mar láthair nuachta ar nuacht chula cethair Catherine Whelan. Go dtí mar tatú, Catherine?
1: Go mbeidh agus scrosta caithim mé ra in iadú bliain pléisirthe a graithe a chaithú mar dúirtú ar an nuacht chula cethair bhí mar críníthe díra de shinne seo caite an sin leis an tréigh bhí mar ar air isdulthe a riamh na scoblíne so sin déirí leis anois so tá mé go mbeidh acha a tuirseach go mbeidh fásta.
0: Déirthing é agus is Kevin Lumsa go rótú ar an cláir seo linge beidir siar mí mananóir mas buma chéimhna thartear ní mí nóir sin agus sin déanta agat mar thuairiscór ola le nuacht chula cethair is dócha go mthaíonn sé go roh ní mí sin ionta gas ar fad agus ionta grotha chumbeidh.
1: Jetel and Nimishan, the Credum Gwil and Sculvin, Kurhaji and the Gamshaw, Augustama Henix, when she shear and chorus and a V Ogum, live Erin Clarshaw, August Namita, a V Ogum, Eganamshan, Estoha, Eganamshan, Misha and Hid, Turishkor, a V Ignuit Kulakahar, a V Lunnihis, Nashe, Hyundai, August Stoha and Prio, Sprick, a V Ogumsa, Ernoya, Skilter, or Fud, Kuga, Oli, Achurach, Ach, Spot Hollis, a Hur, or Nashe, Hyundai, August. The Sulagum Kavirvi Gurwin Mission, the Mach Lilin, the Sculvina and Shin.
0: Kincha, well, Vigalor Tali Lucluda got and Shin, so we the Integroha, Catherine Agus Marluke, TV to Mar Horishkar Olu Agus Estoka Mar, Neo Wine Marvan Ask Karn Tucker, Shinta with Takalua, Komai, Actatu Idahoni, Mel Farista, Komai, so Estoka Groshe, Goni Tawak, the Ditcha, Nishkelta, Avi Titchamak, or Fudfad and Shin, a wrench Latini, Agus Naguhunishin Ardon, a Hortstof.
1: Sinné go tíra mar léir bhil agat chuid san as chothú chuid san asil is a formid ó heismathóirí agus ó bhainteirí a bheith garcar nuas chula cethairna gur chláir aonta a bhí an gohfuil daoine óga in an éiad haoine eice ar an teilifís go bhfuil sin an fólam faoin na scéalta nuata a chud an asil is a formid ó bhainteirí sna sé chundé na nach rubéidir canúint sacú haon na cluisteil ar náid bhí géalaigh olú le cluisteil bhí géaltas thiar chanal a chluideach agus rinn ma haon sin na riamh na bliana go min minic a bhí sé aonta talbhataach dú cineál gut na sé chundé a chur a lár in aine an sin agus thit go leor amach na sé chundé in san bliain tíreach mar a tharla sé in san bliain gur chluidí mise bhil agat cúg olú agus na scéalta sin bhí an chéad chuirt ar ag Catherine Conley ar thuiscuirt na Héireann thar Paul Deeds tús leis an ról nua mar Commissioner Gaelic agus ar nóia d'ar nóia agus stoth go bléithí mid seo ar bailach an scéal déarnach ar chluidí mé ar an nuas ar fadar fad na ciréibethe sin i mal firste. So bliain mhór a bhí an dóbhfuil firsta agus duna sé chundé agus do chuúga olú d'ar nóia agus bhí sé ríthábhataach gurú mé haon an in san rúil seo agus gurú mé an na scéalta sin na phlé mar a dearm i ganhaint chuúga olú agus i ganhaint na sé chundé agus ar bhealach go digid na pláistí na scéalta sin chumáid.
0: Agus is tucha mar leútain sin na cinnal na guthanna agus na blasanna caiinte seo tá sí a gcónaí tábhachtach spás a chruthú ar an teilifís agus ar an radio agus na main duna guthanna ar fad is tucha agus mar leútain sin na páistí an cinnal frása sin a rihinslumna if you can't see it you can't be it an cionn sin a bhíon sa gcónaí mé an phobal is tucha go háirthe le páistí is tucha go rósa sin na gcónaí cinnal ide intín agus tú am mna bre.
1: Go cinse agus an ard sin scéaltaí agus rudaí similar ar siúil ag scolana agus ag grúpaí pobail ar fod chuúga olú agus bhí deisna agam gáil go tiróin bhí deisna agam go leor scéalta dheana imil firsta ingí dúir na gcéalteachtaí eile i tír chanáil agus bhí deis agam scéaltaí a chluideach ag gar antóthair fásta rud a bhí an speisialta ar fad bhil agat tá an ard sin rudaí aontaithe ar siúil bhil agat seoltaí leor goor blitz in a sport mar a harle sé a ri na bliine, vi mé ag blitz kommmer is allhór ag gan dé an chawan couple méo hin ach getach an ru is hatí foi nukulle kaharna go veken napáí iad hian ar an skalan is napáí. Si na poí krí lá an chláart agus ke mion mujin na tuiscóí agus na leithirí le fekel agus gomininig chumid aigeú ar hiní fostal a níosmú cohex a horstan na skeelta ach siad na poí krí lá na skeelta agus is éiad san na mimatíir hu le Lordlá agus goúir tai hí foiite in se ag poí chu go aú ar bvé ag cant is an camera agus a bvé ar scalan agus is séach an radéis sin.
0: Kinte agus is dúcha an rud a rihinslum na go méh sé difra agus tú I car beidir spéli difrile artsan nó linsa difriil ar an scéal nó tatu i crothú a dégan de chuúla cethir don nuucht coolla cair. Tu si gohamlan difriil ná na scéalta a bheits le feáil Beiidir ar an scáil an níos muile in san le maidir le nucht a réoí fásta. Is dócha tá sé difriil ditse agus tú chur a an rudla chéile an sin.
1: Tá go cinse agus bhfuil sa sin chora a bhí a bhín go min minic nuair bhí meide cant leis na hagarthirí agus fiú leis na teaghil a bhí aginn in nuatítí ceth agus muid a géirí cinsí dheana faoi an gludóí meid an scéal nuir a seo nó nach gludóí. Ach an ru is hon faoi agus chora a bhí aginn go minic na Clisin na poisttí foioin na scéalta seo cubbé agus clisin si daine fáasta a hartorthaí a canfuoin na scéalta seo má thugamid gaza mar hapla nó má thugamid an méid a heitte masstanéan agus na hagadtí brosla marir nó fiúháin mar lumé na cure rébethe i má firststan sin táigh na poisttí gur bhil na ruí seo ag tarlaú ach béidir nach dagan siad agus Tá sé dagur bitidir ciúan na duch lei na caihi tú an scéal sinna insinstoibh ar bhelachatá. In tighe do fáiste atá in rochtana do fáiste agus a tá siir agus go fáil sáilte don fáiste sin so bhil a get má bhíon sonraí níos scamrila beidir nach gan na sonraí sin a rins. Ach míú generalta agus éadrom go leor ar an bhéidetá tarlaú ach go digid siad agus ancinil an rud a churimiid béim ar go minic sna míhain sin agus na Pakistí nuirta sin na Mas se a géirí na scéalta sinna flé ní sibhna gur chódáibh lirsta duna fáasta a bhfuil muín acu asú agus ní fiú gan na scéalta sinna flé mar an rud béidir ciúan na spricanna is mó atá ag nuas cúla cethair agus aon chláir nuata do fáistí na muín san nuat a chothú in naineoga Onas go méid tuiscin se acu agus trosta acu agus muín acu in san nuachs do réir mar asan siad a níos sin an bonas is móla i nuachs do fháistí ifhar a híon go digigi siad go déag tarlaí sa dóin ifhar adóbeidir go bhhecinn siad iad híon ar an telefís mar phléimiid níos luthe ach an príorrad mar déirem na go gohabhí siad an trost sin san nuacht agus go leanhé siad do réir mar asan siad a níos.
0: Cinnte agus is stocha go mbeon si bh gcóí ag smuintú mar sin ar an locht fechanna an sin agus is an géala go bhíon san núsúid comáid agus rudig an réhinslam comáid nó beidir an cóhéics go dagan siad go bhfuil cóhéics níos lethna i gcóíon agus ach seo an cinnal cerabbomin sin nó cubbomin si den scéal seo go agus é briste si san san dó is far do fátíon sin.
1: Gotíach bhil an cóhéic a thuirt gan beidir cóhéic nach bhfuil dhéich agus mar hapla bhí mar dnta chuach faoin teanga ar úsid muid nuair bhí muid léna cure rabethe an sin imá firste ar nó a lína agarthireachta an sin agus tá cas cuairte go le ré mar thud dostin go leor caian agus daoine buseach le sin anionsaí é haon a hála ar cis leis na cure rabethe an sin agus ar nóid coppla duna a ggóú le lin na gcé rabethe. Ní gan a ruí sin ar fad a intin donna poisí a achamra generalta. Agus mar dúir tún sin sin rud eile caihíid an ghéalaigh a himplú orireanta agus chud duna tuirmaí a bh beidir inta crin lecursí si an ar rud beidir na digad poiste sin. Agus an cinil réal generalta a bhí a gine na do méil orine gáil sa tóir ar sein siirrma lecursí si an ar rud. Mna roin siirrma sin arrá a gine Is mai hin chan nach mé sé ag an fáste a ta garke ar fáste, so vi me gona inta argelach ar an locht fekenna sin agus is idir 8 mlína dé agus jalíon deag déis an spre locht fekenna atá ag nuat coolla cahar, so vi an bheith an argelach foi na chairmi agus an level géan li vi an so jogin chomai.
0: Kate van Gage agus is socha Catherine Mac, agus tuag arc siir ar an nímésin agus an an op ar fad a vi déint a got an ta gom gur ceist Master Jackar taintí ach an seaan pakiste ar bé amach ditse nó an ro rudder bé a bhí inta special a ditte go barsanta mar imimecht nó béidir mar scéal nuachta in sin.
1: Well, bhí sé go hálan galanta airtas na saoine a chluach nuair bhí sé sin ar siúla má firste den chiadidir le blianta fada agus bhí dé se gom aglaí a chur goúor duineoga as go leor cantrathe de frila agus sin scéal a bhil a chlu a thugaín blianar bé a sé inta special a dúsa é sin a chluach donna duineoga mar a dém bhí dé se gom coppla scéalaana ag gar an tothair bhí rásaní tras tíra an chiaidir gnearna car an tothair rud mar sin da leid omlan trí héig donna scolana i lár chuúga olú. Agus bhí sé specialte bhil sa go blianar bé eile istótha go méhín haon i chuú lei sin agrathe nó go méon buinteach leis an lá ar bhil hegan so bhí sé áisteach go puse scialta mar sinna chuúach agus gan bheith buseach leo. So ce mé agroún na scialta sinar dóid agus i hatan déirnach chu maiid chluúí mé scéal alín scó Englán cholamm ceile, hí na páí iad haan ó níosáil suas le rang a sé bhí sé dané leor a god haan a scríil faoin cheantar Englán cholamm ceile, so bhí deise gom gá an fine seáú an leor sin. Agus nílann sin nach trí scéal agus bhí mé san urid sin condaithe agus chluí mé an urid sin scéalta ach istótha go generalta buach fan sin na bliana na déise eil guhanna chuúga olí agus na duineoga a chur chun cin agus fásta an urid sin duine onaithe tá deanana obair ontach ar an talú an déis le scialta sacú a chur chun cin agus buúlaí láfa agus istótha caidrih nua a dheanana chomáid.
0: Galanta, well, is tócha go mbeidh tú bogur a rais agus galóir scilana agus galóir teagáilthe agus ceachtainna béidir fórmtha go chomáid mar ar seo an tréise chatú a nuucht coolla cethair Catherine.
1: Sinna gotíar a so agus muí ar an chiad chem eile inis ach is cinse go méid service íontach ar fáil inis do doghine yoga ar fud chuúgála agus ar fud na tíra le nuas cúla cethairs na blianta roin.
0: Catherine Newelan a thoisih an sinna chuirde am an caiinte lomsa an seo an radioáilte maidir lena tréise le nucht chula cethair mar thuidir scór áú an sin. Well, chuide ar an drochir sinna méid ama tá agging ar an seal seo be méras ar an am céanana an tatain te chogging mar sin fagam mé sibh le tre ó bhanaach eolala a bheits le Clinton ag Belfast Stradfest agus sin dornoid solas. Seo ceananta na trechanna is cotínta agus is mó atá acu Beiidir sin dornoí a ní na lá an sin mar sinna chuide den chiaadidir eile tuair géala ara agus stanlih.

0: Radio an a lifa Cuisle na gáhraach.
1: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánig méid go le oscailte osscoilhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raonna CIA óthcionan. Agus tuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fichi de bhitheh. Cléirí inis ar mu.caí/opendays.
2: Dontas winineh TSEAI níos farinis. Is féidirra dontas ar lethe álinis do rse agus de inóga. Suas le 8 gia euro an aigen duris agus suas le 4 euro de inóga. Cuidir dachar de jontas winineh T innov ag SAAI.caí le takeíochtdó réaltas na hhéan. In chaáilehocht tíirrmaí agus cnéalacha i bhhain.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar KTJ.KFM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lefa ar KTJ.KFM.
4: Bí agéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ce electrona ciúil dasa, agus neartcóil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra, agus neirt scéalt eile. Ará

chuirníí ó thuúsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan, gachsathan ag go thuchttranóna ar radioún lifa cé sé.ce FM.

go dé mar taiisih is mis fi McDonald agus sa lán falteró a fi agrann ar nua eile do galán an glór an seo ar radio an lifa kid a sé an chahar FM. Sin na Dubliners dé ar cartan sin cé eile ar nói le legan sacú den Aaron tíre the Waterford Boys ar ó tunlacha le burt rilena an sin the Humours of Scarif agus the Flannel Jacket. Tá méid genevéirt a rilena agus ciúil tradiisiúnta na hair an ahanrumm gluúas aháin faoi láthair martá sá olbhán á dhéanú agam do flaciúil na hair na mí lúnasa for éar bhí arm camalairtaí ana dúir an sin agus anim na rilena a léomh. Bhí an Aaron tradiisiúnta sin álé buclaí Fort Larga cliste agam don céidir ag tús na mí Abron ag ciúilcurm de ran a ruir siúlinn san Grand Social im lá clia. Tá a ran sinint agan cúpla ar hena féin don chláir seo agus le déanaine tá albumm fógrathe acu i maid fullsia a mí dhearhór de bhaim de Stone Man. Ba legan sacú den Aaron sin fullsia leis an talm agus do mééis se cosúla legan beosacú ba se mar legan splódraach intach den Aaron tradiisiúnta seo. Tá siad ag dul ar camcurt an mí chéanana hartantíir leis an talm sin agus do ticéadí ag dílamach go sciopaí mar sin mollumdíhéad oilla níis ní éadth é a caiú. Tásúlaach an ghúil seo léigh ag ban soltant as an de aimim seir atá agén faoi láthair, leis anléanta ag sinú amachróin aríéis tá mé héana an jaspéad agus tá méthra bheith an óthach faoi láthair leis an ó agus an crack. Le déanaine tá muid taréis tucailtela a chréicnú suas ar sléifte blá clia in jeiscuirt an condé. Ceantarthbh é starúil ó loíocht níl litteach go dtí réon na plandálacha. Níl mór an agam lerá faoi anród aróir siúlaach in an sin, mar tá mé fósaigh teachtógam hen taréis an crack ó é an cúpla míohin ag códáil AYIA. Bhí tuiris scrífa agam faoi ag tús mí Abron a tá thuúsanis ar lehanach soundcloud radio na lifa, má tá sim agah léir bheasa oil ar chunas an naibríon códála an dálaíochta. Taréis an chláir seo is tócha, mar níl muidcréitní go fó. Rud náir luigh mé lilinn an tuiris sin ná mu statistí taiil ón dgéir seachtainna sin tú is agam nach mór an trúa é, Bhí cúpla ar dom haon fadas ar ó méid glacú an tríon thuas agus arráis ó méil fearsta, agus glach mé an tam sin chun albumm nu a Joshua Burnside a caiú a ríis is a ríis eile. Dul siú an talm sin it's not going to be ok ar cheachtain an cógáil agus an nóméad ééis mé leis go tíon le aniu níor stop mé ag casué, Tá si go dain i marrolú léúil ceol. Seo í an céad éráin as an talm nua seo ó Joshua Burnside, darhhanim you an mí.

sin Joshua Burnside dearcan sin le you and me as album ar nuas aige It's Not Going to Be Okay. Chéan sé sa Button Factory ag tús na mesa agus bhí mé cóásta an talbam íntach seo a cluistáil bio. Cumad súil amach dá cé ceol Carmela. Le sé seir na féalte ag tuachta nuas le teach an séirí tu méid dul ag ahanna le ceol chum a bhfuil mé ábalta. Leis an ur sin ceola teachtamach a gcóí tá sé Jackar cumad suasas agus de ganá bí ag tuirt túsáte de aon alíntóir le ceol chumach áú le teachtúas. Le du an chláir seo be mé ag chéan reinint ar anníthe ceoltéire a mé ag chéan ar fud fad an tíir a le lin an séirí. Fadas a Rome ag chun cean list seo le céile, ní rah téma crin agam go dtí gur drasal mé ar ceol chum madra salach le déine i Workman. An rud is far faoi ceol chumach a sacú ná an dóid ina nachraíon airráin sacú ón Lagan Studio. Bhíon an fum níos dimhna fós agus choláidir sin nuair míonn siad á casú ar státe. Rudatá a go kitchen atarthú le ran mar lu mehanana agus muintear an cheanliste iniu ná na bailí éagsúla a mbíon teran á chrasnú acu ó thiobh seanríide. Ar nói chun sé gimna dom an conspóid a bhan le Bob Dylan atá 8 cuaig an seachtain seo heló nuair thosaigh sé ag casú go electric sna seacatí plus a sean mar dhearttar. Conas a mbíon na teran seo á bhhrú ag galíntóirí sa látá nniu ann. Céhéad na daoine a mbíon ar imil an seanra agus fum nuálach á orbaseacu. Ba sin á phlé leis an seanliste aniu, agus ar nóid ba an tam a gin gitbeag star agus seandáíocht de phlé fásta. Ag bogur a raid higann céad chud eile den cheanliste, tu méid an cúpla ceoltairí as bailíocha clia ó dúchas a cheandíomh. Ag tosnú amach le hingal nua saige dar bhainim Funeral Flower ó Harry Fennell ar radioon lifa céad sé pan cahar

níis Jerry bra splódraach an sin leis na lags atá ddíra cart le lag an sacú de with Kitty Algo ar ó eisi acu a mí se catcha. Rimh sin bhí Harry Fennel le hingal nuas ag a funeral flower ddíra an seach an seo agus an banna heol blália an hí the fool le cliisiú ar ó eisi acu an nuí. Tá bor ceart ag techt ar an hí the fool faoi láthair a mion ag sin ceoltíre altéirnach agus rockciúol asach na heráin nua atáfoltí acu le déine agus na slitamin taíochtta atá acu don séirí seo. Tá cúpla ceol cearmachas de scéidirlíthe ag de lags i mí metheh i mláchlia agus bé fearsta leis an céad ceolcurm in san bellobar i blália ar an 8ú láé de mí metheh. Tuig le Harry Fennel agus an hí the fuúla eáil an déir seach an seo ag gá éilta ceol difriúil. Tá Harry Fennel hall ngealaamh ag éú lerá, maiid le cúpla ar an eile a mé áchéan a gin níos déanaine sa chláir, agus ba an hí the fuúil ag chéan de doní ag forbidden fruit i bailíthe clia. Tá tuicéidí don lá fós ar díal fa chunne forbidden fruit agus tú fósanna an tuicédí a ceannach de éú lerá an Jerry seachtain na fada. Féile neamhsplach ítach í éú lerá, mna bhfuil plan na agat don Jerry seachna go fó mulam é go háard na spéra. Anis ag caiigh nuach níos massa, Anu geit as an ilán ar fad i mí Abrán leis an nuacht gro meir an íhréán ar aní cumasach as dún na ngáil agus bald an bhanaiciúil clanat imithe ar slí na féirne. Ní mór éile rá go mbeidh cuma omláán difriúil ar an tídraach de ceoltéire agus tradiisiúnta na hhéan sa látá nniu ann, chu maiid le ceol les géig munaró ob chlanad ann mar bonclach don seanra úna níé seachtuí a ra. Ní déad háán ómar go béim a chur ar táhacht clanad i measc aránní na hhéan, ach an splanc a thug siad go déanaach sa fiadú is chun afhiocán cultúrtha eile a lasú i measc muintú na hhéan i ggheol agus teangas acu agus fum níos nuálaach a thuirt don seanra. Is íhín le dhéir ar obermóir an íhréonán agus clanad agus bhí siríomhreiste nuair a bhreis an nuacht. Tá méid an airán níba nua ó muoir an íhréonán a cheandíhanis ó voices an harps a cathair, alma dulseach sí le cormach de bara. An airán seo genta i ggócuin le sehab agus séachú. Beirt déirthracha ón Irán ó dúchas atá na choíon airan le blianta fada inis, agus atá go dain i héal ceol tradiisiúnta na hhéan. Léironn an meascán de eirilisí san airán seo céó cean roiíach ar ó mir ag gcóí ó thiobh fumanna nua a cócheangal le ceol tradiisiúnta na hhéan. Seo í alla lún na gceanna ar galán an glór a radioún lifa cin sépó cath.

sin í Maire níhréán dearcan sin le cormaach de bara le aú na gcéirna agus suúh na séir arhí. Anis a cáte tu muid gon aige casú ar star na haan a rí seile le dealú na méta. Sa bhíir seo denim aicimra giid ar dealamh nó fergnamh starú le gcóneal fao leit a airan a chur spotsolais ar PC de star na haan nach bhfuil a gcóí clúdithe gomininic. Aniu tu muid ag éú séir ag chudé an galíomh áit an bhfuil fergnamh eachtaach ina cheasamh ina cheasú cispá galíomh in á an mór. Is mé chuint fao caslán á an mhór, tuirthaach atá cisrá ar bmhthir an caislán ní ra mór an dí ar uú chun an taim sinna chum ar nó. Níl dáta crin a gín ó híamh bonús an caislán ach dála an scéal bhí sé tócha a rééis sin na Normánic idir an tríú agus cúgu híos déag. Ba é an chláán clan Richard ar ó bhí unéirt an caislán ar fin na céad de bliana ag seaamhanód mar éirlí le lin na plandálacha agus airíach sé ag daid sa haan. Bhí an caislán faoi steúr ag an chláán Blake faoi nniu híos déag, chláán ar ó dro clú tiltte acu as 8 an dóid a caiitar le tionantí acu go háúil. Tu go leir scéaltaí modulúla caislán agus na Blakes le eáil ar dúchas Pcaí a phléon béalaidir agus imimetí starúla modulúla leis na fear ar ag obair fa thuú na Blakes agus loganúnacha na háte. Bhí fórhór dómh bailíthe ag míáó agus muorbaní thulahán le an cúsach scola agus tar reinint anrála simúlain a phléon an ceantar. Bhí láthair tá an caislán seo a mún sagam ó híamh ceolde. Bhí an tal Miss Janey as beirte na ceoltóirí is crothíoach agus is cumasach an air an bhhui láthair rón an snodig agus Miles O'Reilly tafte leis dig den caislán seo. Mi sé tosa an tanimimetá air agus rihdul siúí bhí reinint fisin a reinte ar na manthú síalta ó Cladder Records lipé ceol sacú de aráin á chomú ag rónán agus Miles leis dig den sancótha. Tá na ceoltóirí seo agus Cladder Records comáid sampla ionteach den topic a lúg me hena agus muidir chuint faoi tóran ag ahrú a seanraí.

talm mis tosa ar nói. Mar hapla asach an oberróénta aige a nuirí le iúachtar an nahéir an míhallí ó higín le Cladder Records. Tá an ober a bhfuil fullsí agus takeí ag Cladder Records ón hochtúí cheanaach ó híamh ciúil tradiisiúnta agus ciúiltíir na hhéan de cése. Ach le déine a ríis sé taráis é féna achlonú mar stúrthóirí cultúrtha cheanaach den afhiocán seo atá bhí lánseúil de ciúil na hhéan. A chur solas ar na halíntóirí tíir agus tradiisiúnta is simúla sa tíir fao láthair. Ach tu leráte agam ní gáideteach éos leis na heráin íon éisi acu chun na ruí seo hiscint. Seo é Miles O'Reilly agus Ronan Sudig le a Crackling Radio an céad hingal as albumm acu mitte tosa.

agus bhí sin Ronan ó Snodig agus Miles O'Reilly le the Crackling Radio an sin as mis tosa. Albam sacú ar ó fulltíú le déine agus nach saculach an fum atá leis. Bhí fi seo an ceol é si acu don rionn seo fásta agus bhí roiint sclondiar fecha aga mar na manth síalta faoin air an seo agus ar nóid don talm. Bhí funnaúirt take íntaach le clisáil san airrán sin ag techt ó cléanana Quinlan. Is éránnaí tíra eile ó iarthúscuirt na tíra í cléanana an airbíon leis na ceoltóirí ó snodig gomininic, ach tá sí ahananta cumáid asachcht an obair dhéanaí leis an grúpa Greenbird Flying. Déanta suasas de cléanana Quinlan, Mark Murphy agus Mandy Frankham, grúpa de trúr í Greenbird Flying a mionag scríamh agus a casú ceoltéire ar nua agus i bpáirt le filií. Seo é arán an céad albumm sacú ó fios fithe trí, bhaim if Death

agus bhí sin If Death Is Kind ó Green Bird Flying. Bhí ag súil le níos mó uthú ar an chláir seo mar tá méidh bant fíor sult as bheith breúas ar ar disclist a sacú. Anis tá méid an teachtar as ag cúpla alíntóirí tíre eile atá ddíreachtar éis céad albumm sacú a fóilú le déine ag léir bhhasanna anmhóltaach. Ag tosnú amach le éránaí nachró ar rádar sagam ar bheith tamlín an sin is mór a nuir orm martá si thr a bheith a haintach. Déirhín bhfuil ane ar chud maiid in na hhéistóir aniu ar Ellie O'Neill asach an clú atá tiltte aici ó camcart na ceolcéirrmacha a rogénta aici go ddí seo ó fiilte ceol go other voices go dtí takeíocht fáine Adrian Lenacar. Bhí céad albumm sunreach aici Time of Fallow eisi a mí marta agus do méid an éránn ón tionscan bh chéndíomhan isis. Seo í Bohemia le Ellie O'Neill ar galán an gláir a radioúna lifa kit a sé. FM.

Ellie O'Neill Revision le Bohemia agus an track atá Jira Cart e Fields of Glass ó céad album Ruairí dar bhainim Tell Your Mother I Saved Your Life. An anam is fear de album atá cliste agam go dtí seo im léana. Dhí an talbhann sin dul si a díorcaigh tú san mí seo agus tá sé lán le geamanna ar nós an éirán sin. Anois ar an drochairt muid ag dridú ar déir an cláir mé an cruicnú amach le rán amháin eile ón album nua misisetása le Ronan nó Snodig agus Miles O'Reilly, Tásúlagan gur bhain sibh sult as an chláir seo agus ba méráis leh gan bhfuil chun níos mó a casúdíobh. Is mi se fi McDonald agus seo í Jerryhain agrann seo de galán an glór ar radioú na lifa cé a sé.4 FM le réir dé. Bannaí sulta agus slán go fóil.

0: Hi, Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodger Old, Chatham of Corset, Gak Downock, Ega Tree, Conashluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Emil to Ellen Machi, Baishi Galer, La Clistal, a Radio on the Lippa, Gak Downock, on a Tree, Goodia Cahar, Bigi Leung.
1: Na Márta le Liam agus Ón. Cursaí rá agus scona díospairte. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Libhe céad a 6.4.
2: Raidió na Libhe. Cuisle na cáireach.
3: An nuacht ar Radio na Libhe. Is mise Neil MacAndrew. Dó gur Keir Starmer go bhfuil sé gairí as mar príomhara na riocht aontaithe rud a chur an tús le go mórtas ceannaireacht a nua. Tá Andy Burnham tar éis dul san nóíocht an ról agus meastar go bhfuil sé ar dhuine de na príomh iritheoirí. Tá roinnt polaitóirí lena nóirí tar Wes Streeting tar éis rá go tacóidís leis. Tá fógra tar éis athrú mór a chur ar an tíirdreach fullaitiúil sa bhratan agus tá éigeantacht in is ann faoin céad ceannara eile agus faoi chró an rialtais. Tá an céad bhabhta caint na ard le bhéal idir na stát aonta agus ní roinn curtha Greek san eilivéis dar le idagó áilithe ó Qatar agus ón Pacastáin. Iarraigh na caintena ar thos cogaí a chuineáil a bhaim agus ar an tanas sa bhean-áirithir a laidú. Déintigh an dáhéamh plán oibre leanúint chun comhaontú deireadh a bhaint amach leas déag de seas go lá agus leanaí caintena teicniúla a raig i rith na seachtaine. Bhí na caintena ar siúil le cóthaíocht tanais atá ag dul i méid sa réigiún. Dógur an Iaráin go raibh Comhaltas Hormuz dúnta aici arís, bealach tábhachtach de laistis fuinneamh ar fud an domhain. Thug uachtarán de Stát Aontaithe Donald Trump rogha don Iaráin gan an Comhaltas a bheith agus dúirt sé go bhféadfadh tuile gníomhaíochta míleata a bheith ann don Nairobiach an scéal níos measa. Cé go raibh tuairiscí ann faoin as aontais le lin na caintena dúirt oifigigh an dá ón dá thiar gur lean na caintena go dtí go déanach san oíche. Dúirt na iaragá bháilithe gur thangas ar comhaontú maidir sa bháltacht lingseoireachta i Comhaltas Hormuz agus maidir le hiireachtaí chun deireadh chur leis an thríd sa Libháin. Dúirt an Iaráin freisin go raibh dul chun cinn déanta ar ceist na cosúil le heaspórtálacha ula agus ruchtan ar thocfaní róite. Tar éis na caintena thit praisna ula de réir mar a dreagair na maragaí go dearafach do comharthaí dul chun cinn taileoireachta, cé go bhfuil dúthláin mhóra fós le sárú sula winfar amach comhaontú i deireadh. Tuca ceart a nua maidir le hís scóir a bhaim in éireann ar an níú lás fithead bhí meitheamh faoin reachtaíocht nua béis siad a rogha ag fostaithe incálathe fanacht a gobar tar éis na hís a scóir atá leagta síos ina conra, má tá níos sin níos ísle ná ís an fins an stát atá 66 bliain d'ís. Dé an rialtas go chuirí na hathra níos mó rogha agus slúptachta ar fáil do dhaoine atá ag dreideam le scóir. Faoin na rialacha nua ba ar ostaithe chur an iúil go foramiúil do bhostáir mura bhfuil siad sásta dul ar scóir ag an níos conarthach. Ní mór an fógar seo thuirt ar a laid 3 mhí roimh an dáta scóir atá beartaithe agus thrá nach luaithe ná 2 mhí dhéach roimh sin. Ba ar ostáirí gach iritheas a bheas go cuaramach agus freagra is scríomh na thuirt laistigh de mhí, má tá sé i gceist acu an níos scóir a chur a bhaim. Faoin reachtaíocht ní bheidh cad ag fostáirí ialach a chur ar ostaí dul ar scóir mar a féidir leo an cine sin a chosant ar bhealach réasúnach agus ibiocht túil. Bé siad a ceart ag fostaithe garán a dhéanamh leis an gcuimisiún cadarbh san áit oibre má bhasan siad gur saoríoch a cearta. Déadach cúteamh fináilacha nó pionós eile a bheith ag éis do ostáirí a tharaíonn na rialacha nua. Ní bheith féim ag na cearta seo maidir le fostaithe bhfuil ís scóir 66 bliain nó níos airde acu, nó maidir le garamacha áirithe ina bhfuil ís scóir socrathe de réir dlí. Tá tun tas a bhór ag do le bhaim ar an árab fao láthair agus tá teochtaí thar a bheith ard á dúrascú i roiint tíirithe. Sa Frank agus sa Spáin tá an tas tar éis dul athair 20 céim Celsius i gceantar áirithe rud a chur bhrú mór ar Sheirbhísí Poiblí. Tá scolanna dúnta Sheirbhísí Traenach Laidithe agus rogha sláinte eisithe margheall ar an risca de chuoine a leocalacha. Déir údaráis sa Frank gur bhás ag roiint daoine de bharr an tas mhór, agus tá fulláirmh dheireaga aimseire i bhaim i beagnach leat an tír. Sa bheilg, tá agla ar haineolaithe go méidir go sruchfar na teochtaí is áirte riamh an seacht an seo, agus tá cirithe curtha ar Sheirbhísí Traenach chun teipeanna i dheachant. Idir an tálín tá tuairiscí ann go bhéadach teochtaí 24 céim Celsius a bhaint amach i gcodanna den Spáin. In éireann tar fulláirmh stádas buí teochta eisithe ag meitéann le teochtaí os cionn 26 céim Celsius le súil sna léitanta amach roing, tá ag súil le buach 29 céim dé céadaíon agus suas le 31 céim díordaíon i bléasca gearr gír tasa. Tugtar rabhad an phobal faoi riscí sláinte lena n-áirítear strus tasa deochraachtaí cuddalta agus sa bháltacht isce agus moltar do chuoine fanacht híd ráitithe agus scá a lurag. Tá tóiltóirí a chur ar an ardal faoi heachtraachtaí chaíseacha agus riamhost bhréige tá ag éirí í ceochtaí custom áil roimh rialacha nua a teocaí a bhaim an céad lá a bhí dhuail. Faoi na rialacha nua gearrfartáí a custom 3 euro ar gach ara agus teach an éan ó thiirtha le smog na Aontas Eorpach chumáth le VAT. Roimh seo bhí pacáistí ar luach níos lú ná céad chuige díalmhathe ó natálaí seo. Déir an cuiimisiún ón umíocht agus cosint hátóirí go bhéadach méadú teach ar iireachtaí chalíise de bhhar na nathruthe seo. Déadach cóirpaigh teachsna agus riamhfuist ar seola a bhfuil cuma teachtraachtaí ó cólaachtaí seachada orthu chun sonraí buinc nó cartha daoine a háil. Tá sé a chur aniu le an cuiimisiún nach níirí na comisinéirí incom ar hátóirí natálaí seo íoch go dtíreach. Tá cóirla a thuirt freisin do chuoine a dhéanaan siopadóireacht ar líana dátaí seachata a sheáil go cuaramach. Déadach airí ádíítar roih an céad lá de miúil a bheith faoi réir natálaí nua má thagann siad seach in éan tar rééis an trochan lád bhí mitheamh. Ba tálaí riorcháin an ghearra ag cólaachtaí seachata cumá, agus tá sé deimhnaithe ag an post go gcearrfar séú nógus a cuaig ar gach orú chun na costis freise sin a chclúdach. Agus sanis an aimimseir, tá sé gealta tiramaniu den chud is mú le meascáin de scamal agus tréimh sé gréine. Tá sean beag ann go teí cúpla cit thornaí chun cíon i roiint áitina, sé d goí lag a nnéir iad a gá chémas fithe agus cuaig chémas fithe a bhéas an teocht is áirde. Is ag an leibhéal áir deniu agus mórach a bhéas an inex UV. An ócht is ithe tiram den chud is mó é ann le goí lag ahrathacha. Idir 310 agus 610 a bhéas an teocht is ísle. Agus bina gcuibh cean línta na nuachta agus an aimseir an seo ar chuisan na cahraach, Radio na Lifhe, 106.4 FM. Uimse Níl MacAndrew, go nuidí a chuibh.
4: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
5: Lóirí nuachta. Deir Parlament na Eorpa an chóir le Eorpach agus an Comisiún Eorpach gúil tús mar denta acu thaobh an trochláir éon Eorpa bhain éon Mharagó bhain a chur a bhaim. Tá an trochláir san ceapa marga éanar an aontais a thuairt chun críche fé dhéar na bliana se cuaing. Sa chéad a bhreanú dá gcuidir an dulchan cín, ba dhearbhaigh na hinstitúidí an nóhacht de le bearta a ghlacha a chur ag bara féin an miachas nóalaíocht agus inéistíocht in san aontas. Den farfarchán an dulchan cíine lena dosíochttaí san gach tríhíasa amach. Sé atá mar sprúcla san na fáil réig le constaí chur an bac ar ganolalachtaí tarfa omláin a bhaintas mar gan aontais, ina bhfuil ceir chéad 2 milliún peiltóir. Tá túsáte an galtúir glóir bu athe an aontais chomá. Tá darbh cóhartach sinnathe an Parliament an chóirla agus an comisiún ina dubta geúint an cultúach chur grélar bharrta an antas. Tá sé mar aimimecha an tíir se lína chosant é agsúlacht chaúrtha agus tanga chur chun cín, agus fiosa chur aghálaí ibre dalíontóirí agus do gairmethe crothacha. Tá geúint tuché na trí institúid taú le hánálacha cultúrtha le muoú agus an nuálaíocht. Ina hánta san tá aantas tugtha chu do rólan chaúir in náú na féúlaachta ORPí i mura chur fénomíochas, agus an nulling le le dúthlein na chuimsíon gachfud ón ahuaráide go dtí an bhehar leinte. Big bhóta mór go Christine na Parliament an plán dailegus cosint agus am múmper ar thuraráil ina bhfuil moltaí chun fiosa chur a thugluúisi fiileta ar fod an antas. Fes na hara atá bléh bheh sin is fosa trelah sa láthirtaí agus pásan a míleta aistrú ó áit go háid idir na Bailstaid, fad a ledófaí an choristeach ag réasáin úmper hi bhéaltacha. Is cuidí an tuarascáil díochttaine lena náta chuir le thohacht chosanta na hápa agus úmper míleta trastóirí na hínplú a mechaná. Sin bhfuil an lá nómh. Ní bheith mí decréal ar mórach tá gur lánáisiúnta Luxembourg a bheith ann, ach beag an blúirí nóta aráis dé céadan.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
6: Mór céad fáilte seach go scona seachtain seo radioúna lifa céad sa sé, Punca Cair FM.

agus fáte chomá chuig ar néisteirí ar radio fáte mé ferste agus ar na stáisiún kréil fudfaid na tíre. Is mi sé Russo Sirdán, agus mé mé livt an chéad orchla geile chun éisteach siir leis na mérin is fear hí agin ar fisfaasa an tetan seo. Anachtar an glór ba gráine Holland Lynn chun an tú dé danna na phlé. Inseoid Tristan Rosenstock dúin faoi inis mara trí, agus curig Richard Dean ar an Oldsmuid fi chiúir a trochablíon de chór glória. É sin aléigh agus scahan cheol agin díomh anocht, agus chun túsa chur le chlórnaí anocht sehagaí na 100 tones agus Here Comes the Summer.

0: Here comes the summer in Shane, less than 100 towns. Anish, ta an van a hug skull na chuile duin thrash shra podcrailty bunny hair scalt on two day darren a churamach. Vi shansigam lart le gran ya hallan dís luia chun cúrsi scaliach da flay. Sio, mar vien gora agin. Caed míle fáilte rót a ghráine. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith gur a míle maith agat.
0: Fair pléagat agus gur a míle maith agat a sucht é seo dhéana a ghráine. Mar tá chuamach agin na lig is dóilem ar scoil na chuile atá bhua sé sreat na bliana ag gradam cumarsáide na reachtas an áirí?
1: Sin ceart agus bhí muidir béisfuoi sin caihí mé an nach rumid agsúil lei sin ar choirbí. Tha sin sé go mórlinn mar heilech an trí sin naana agus sin sin a chuirmuid isteach ar na gradam cumarsáide agus bhí muid an buoich go bhfuir muid annim na chaan agus hiilmuid gur a benné agus bhí muid brás asasta lei sin agus sin sin bhuaí muid sin gradam haon agus bhí muidir béis ní rumid a dréim lei sin ar choirbí agus tá muid cóásta fao sin sílam ghil an áhar táhaachtaach fásta.
0: Bhfuil le ba sreálinn a dhéon sih, agus tásúla an go mbeidh tuad a scoil na chuile ag teachtamach?
1: Dé, bhfuil tháinig in é sin tháinig sreith heile amachchan sin na mí fiire agus 8 agran sa tríd sin agus inas tamidí gobar ar sreit ar bhainem scoil chósta. Agus an chuthaige céarna tá annach an tam seo bé nópáistí ag fólam faoi an chósta agus an saoal faoin áige agus gachrada a buinteach lei sin tú rud defrilaton agus tá an dúil a ggéon sa san áige fásta agus chaithmuid chud mhór am an sin tá mu sin ar gcónaí an e lei sin chóstain seo gan déon dún mar sin de. Is rudíonach atá na bheith de bheith obair na rudí seo na rudí galanta seo a hánaíon go mórlinn?
0: Well, bhí chuna rá ní obair atá gceistean sin ar churabeh.
1: Well, I mean, sin a hélann tú nuair a achan tú an treich actíh hir den camera nuair a géirí na ru an rud a olhhaí leis na páistí ag leis a bheith strasmhar an amanana caiimméra. Agus ach sin ráte tamid mo an na háitethe is fálinn is ansalinn agus an chill agus an chósta agus tá sé gohaling agus ní maihíonn sé cos lerá bre chobe gra fost tá tú goní deanna ru gin atá inach tanoach agus tan talinn mar dhealir sin.
0: Well agus mu a caiint fi rudí atá intach tanhach tá sreath nu a agat tainig an áir seo ar radio na gaalteachta?
1: Sin ceart. So, bliantíú hen hasí mé ag déanna seohana de fháistí den chud is mó baníthe ar metasáíachta na hhéan agus na sean scéalta sin, agus bhéh muid a caiú féisteis agus bheith ceáil fete fute, agus scríomh mé na scéal ag an am sin donna seohana seo. Agus hi mé go méh sé riteach marpácréala agus ag an am ní ro muoinúorbí a gin bhí me sé scríú na scéalte agus bhí me deanna na seohana agus ar 9 a féhann tú écíocht a sinna anana ach níl ní ruú écíachtar bé gceist le na scéalta a orbert agus scríú sa chéadá síos ach an sin bhí an táharm gur gúair mé muoinú áras na ggéalaige le sreith pácréaltaí a dhéana agus ag an túús bhí me muintú fa sreip déirithe foiistí a dhéana mar sin na seoanna bhí muid a deanana ach an sin lei sin nuair a churma airta isteach thoí mé ar sreit a ghoí fáasta a dhéana. Baníthe ar thuiríochttaí armide agus gráine den chéadáil sé spéidir mar sreithí haan mar tamachcré stééis i scéal sin agus takeid mhór gur féidir í an lei sin scéal sin agus Jerry le an muoine eil agus rinn mé ag an náam sin an treich le car amach ar mahéidirlín haan agus thugmuid siidirlín túthe dé daan Pcaí. Le ardan a chuir fáil den a pácréaltí se agus in sin vi me a play le radioúna gaeltachta foi rodile vi idir leiva agam agus leirí si sim an sa sra agus dúir si gomé si einta sásta é acréliú radioúna gaeltachta fásta so agus seo mu dinis te sé go amach ar radioúna gaeltachta agus suíon chiaar agran amach an sin ar an ine an darna le déag de bhí nu meheh agus ben an agran adá go amach ar an ine se hagén so tá mé ar béis fao sin.
0: Well caafar ád bhla a thuirteit a chráine mar is íhan lom toiriocht agus is íhlam scéalt faoi an tú don an 8tá. Ar fá éigen níl siad cho mór is a bechóir, minn tá si do chréite na scéalta atá antú le. Dhéan mi se toiriocht don áteistéis. Dahad blian hin ní trocha rud a ginn rénas. Ach fós bíim se le it tam an an lecréad é fáin mochairí seo in is fad a méid gan muí. Tá an scéalaíocht agus an le strochtúir na scéal agus just an bailachcha nin títré, Tá si doreite.
1: Ja, tá si go helas gohamlan agus nuair a tuime se a tuairt faoi scéal, bíim sa gohamlan sáte in sa dóin sin. Agus go thoban is pe mé muointí faoon tamar fad agus mé muoí Tá mé mar chunaí faoin túú bum sa saoú go démar an comhí ar an tíírreach agus go dé an dóid ar a bhí an saoal i gáil siir agus go dé an comhí ar an tíir seo agus bíam sa muointí ar na rudaí sin ar fad agus is práála mé féidir cenneal eú ón dóan seo fé seáil agus galisteach ag dóan dréochtúil na si agus in sin mata fáil agat sin na anú mar cenneal mar post mar dearthe tá sé ros agus be cheart mar dúirtí haineal si commór is be cheartí fa bheith agus féh sé go haintach éire eáil mar cenneal sraich talafi sin ó fiú scanain mar tanna féidirachtaí sin ar fádón agus Bheith siad gohéintach tá si dochreid do mar scéal tá ahan rudón agus beart go méh coppla scanna an deanta fannám seo na mórhil híon.
0: Ó gantéis toiriocht a go háiria. I mean tem gohfuil an illomad scéal ag buint atá buintach leis an tú é danan. Ach tá an toiriocht tá sé cho mór mar scéal agus tána cinál híháin a chohéítar de chean agus tú aléh Tá sé do chreite go hálan amachchasach. Bhfuil mar cinál tangent beag bhfuil agat horslips.
1: Óé, cinnte?
0: Trouble with the capital T sin sin faoin túthe é donan.
1: Ó nírá agam sin?
0: Jé. Bin an mar ní a am héin go dtí ra mé go le fe tamí agus hí mé ag gin sin dogur bé ce na herán is ansalom agus tú sin a tú é anan. Agus bhíoh spáslung sin rud eile a mé fá eile nach céim fá nach bhfuil rudicin ní smó agénta. Le níl spáslung san Odysseus nó an Iliad. Ach tá spáslung. Le fáil sa tú é danan na long
1: Táris agus sin cean duna ruí a bí tá daine a lé a gcónaí gur cenneal gur éíonn a bhí anú a hana go ún spáás agus grú sin gurúin féine seir fádón an sna scéalte agus gur gurú siad grúcean ar leithhacu na cruúigh an cena daine agus grú sin seo an rudig an a hagus túin rudigin mar sin. So bí an lé alé méid seo coplúir le daoine arúin a bhfuil den mhil sin gur sin an rud a hála.
0: Agus béidir chuil an ceartcha a mar saolaigh fiú má thugann tú le i glún fic nóis sa tríúí steig. Bhí idir caiint faoi long airgad a bhí ag eitil sa spéir agus a rapidar sios, chuid clúnach nóis agus ní aon cinál frame referencing na lads seo a scrí sios. Ní raidir ag fechanté ar Star Wars agus ará ráis justlí se an ghfuil rud ginint cosú seo ag tálaint.
1: Ja, a bhín ba cheart go mé Kenil taide egin janta ar na scéalta sin cavéad scéal a bhfuil an na mhaon sin a tena rudí sin ar fad leite an tú go jocalin rudí an féine seo bhhailí le feicil go déhí a go le ré mar hanic mis sé coppla chláir fe hirtha eile in ar ó álín carige ar na bhálaí agus rudí ag siile a thug den túm gur sin an rud a Harlands na tíir sin commáid go danig spás long. Danic daine ons bás nó a planéad ag an eiles deach. Ach níarna ní níor thola mé an rud mar sin go fáil ná é acha mé rud mar sin ar an talfis go fáil faoi tuathe é danan an seo, be sean gur ceart sinna anna Peter gohfuil rud ag an teanta níl saga?
0: Níl mar táise bheith simhór agam sé sin íon agus chaise beidir féúigh blion mar léirthir talíise agus bheith Níl simig na creaaltóirí sa túthe é danan ar fá éigen churas an méid sin stofisteach le cinál. Faoin tú é danan faoi cinál éirecht le an créimhrú agus fíineocht agus mar sin de. Na sim do leide ní hé mé.
1: Wahí mé sin cumáid tharna blianta nach chhuiinn sim commór agus a híl méid gur cheart go méid sé. Agus muidig lé na scéalta ach ó má nuair a charrma sin pácrilí seo amach den chiaú bhí níró méid dréim leis sin ard teachtarachtaí a fuair mé faoí agus an ard sam atá an na mon sin. I agus béidir na bhecin na creaaltarí sin ach tá sé an agus tá bhhaile daoine níos mó a cclistin fa me asáíach na hhéan agus faoin na scéalta seo bhhail. Bhhail á fólam faoi agus fuime sé teachtarach í ghoí fod fad na hhéan agus an Sasan America fástas na stáit aonaithe i géirí teúola se eil agus rudí so tá semón a más na ngrádaoine ach beceart go méonna creaaltarigh dúús dehar sin na stoia?
0: Well, now a gránne fecham an ILBF TG Cahir agus comisiún na meán i do thuí.
1: Yeah, le cadú sé. Féh sé ionta mai an trai seo pácréaltaí seo a orbert mar sreid teleíise nó scanan, bheh sé intach sinnaíana mar tárát le chun inis tanna crahan sin agus thoú chu leis gan éris. Agus an rudidir an misisiiles na scéalta na gur ghlaach mé an méid a bhí an in sna seanán leor agus garad na teachsanna. Agus crua a bhí an an sin fásta so tá seans agat mar sin mar cinal descríb nuair forbertí anna ar na charí agus cinal curlla sin a do heíachtaíon go dé or duine bhí an ddíirrmiid i ní clin tú sin ó na scéalta na hatrií ar fád an nach níl.
0: Agus égus an bhráha ar altrumis dhéarmad bhí Brendan Gleason decin Brendan Gleason éonhar go go rahas ag léomh an tóiriocht agus nuair thu égus an bhráhaisteach sa scéal decin Brendan Gleason.
1: Yeah, bheith séidir dó.
0: Tá sé léáimbrí amach a gin aráine, ní leis ag tastal ach an seic.
1: Sin é an tíach tá simán ascóil an simman sin agus an páisian agus cinneol an saoíach agat sin an méid atá dhéich agus is féidir do spin haon a chur ar na scéalta seo agus sin an rud leon tá daine bhhaon sin fásta deanú a hen sinste na scéalta a merla cumáid agus béim sé gceisteach le Grúpaí go fula agus tu le go ruas tá thocalm barlam an iscoil agus bheith gceisteach le scéalta agus iníhe mhaí agus cumáile sin ceáil is bralam an ceach inis is bralam a bheith galach agus i gceisteach le daine am an scéalaíocht. Tá sé ruas agus bhí sin on do mór in mé an phobal siar sa le agus síla man is go bhfuil an sim sin i gáirú fásta
0: agus bhfuil.
1: Yeah, fiú le bíon daine a chucéisteirm san is faá amach ag scéalaíocht ag ócádí agus is brala mé anana tá sé ruas tá sé intach a bheith ábalta ru gine dúan eile a chhrúthú inaoní teháin agus bheith ábalta sinna dhéana agus is te scéala he ionaithe mon sin fásta.
0: Well, is dóm táid mar chuoine táid agus mar fphobal táid gá dhéine a fabéidir ceannú cuaig bhí le blion. So agus níor stopamar ach le béidir céad blion. So nuair an math ar an gháilann tá sé sin an beagnach cóhan an leis an math ar an scéalaíocht a scéalaíocht ó bhéil abair míis. Ach tá cinál ferbert ag teach ar an gáród a níis. Éist a gráine céhéad agrán den fudcréile atá ar fáil don tú é dá.
1: So sreithe haon an seo tá cuaig arán an. Agus an sin tá mé gabair ar sreithedá agus an tam seo ag déiréis de th scéal lú láhada agus spé sin ag teachtamach a mí lúnaise.
0: Cén fá mí lúnaise?
1: Well, tá le chuú dé mé crínithe leis sin trehomlan a mí lúnaise caiim bhéram a bheith na bhéir an fanna go dtíon bblion seo na mí lúnaise ach nó te rimuid ahéintú scéalú láhada agus is bralam sin cumáid. Tá séar dá siadm atá tú tá an samagarran tá an féidirachtaí anna gcónaí leis na ruí seo?
0: Á tá cinnte. Agus so is féidir teacht ar na haagrán agus na pucréiltaí seo ar tuatha é dan an puncaí agus ar seinintúir a radio na gaalta.
1: Sinné agus bé ní bheith aranna cethair agus a chuig bé sinnig teachta maith raíúna ggéalteachtar dús de sreithe haon ach tá trí episód ar fáil ar tuatha é dan an pontcaí fel láthair fásta. So béis tá sin do maiid go bhfuil sé ar an dá ardan agus tá mé ar béis go mé an chiaad éisteach de cethair agus chuig ar bé sin ar raíúna ggéalteachta.
0: Well, éist a gráine níl éad ar bitharm go bhfuil tú ag tuairt faoi na tógraí seo. Ach Tám Harbh buoch go bhfuil tú ga dhéanana, martá sé chotáhaach agus an méid sin Tá méid sin pléisiúr le fáil ó na scéalta seo. Tá sé just cracáilte nach bhuiidir níos mó. Gur a míle míle mágat a gráine agus agsúil go mór le herán cehar agus a chuig?
1: Gur a míle míle maiid go tíon.
0: Sexy tie ganish, the Queen of Carlow Town.

Queen of Carlow Town and sin le sexy taig. Anois le trúch a bhliain anuas don chór LADT Gloria ag dinamh ceol an seo im náth clia. Agus anois tá single chur amach acu chun an trúch a bhliain sin a chiúra. Bhí seans gom leart le Richard Dean atá mar chuid den chór le fad an lá chun an scéal omláin a fháil. Seo mar a d'éirí Glynn. 100,000 fáilte.

0: Dina a bheith iad féin, so is vá saáte fi sé an céad an céad réún a bhunaí an cór.
1: Well, yeah, no, is cuiin lomsamar, tá is sean go leor ná chun cuimhnú siar chuig na nóchadaí. Ach ní raibh ach an ní bhí sé bhí an dlí ní ra airig an dlí go dtí níag nócha trí, so bhí sé fós mí lethach a bheith éireach. A rud atá omláin cracháilte agus ní higann má fáistí chunas go bhhéiteach a lehéad a bheith fear. Ach caafar a bheú dómh, bhí sé literally mí lethach bheith éireach sa tíir seo suas gotí níag nócha trí. So
0: ná an carta go agus rugad mi sé géirí agus rugagus dogus mi sé géirí sub ní raibh ana go mar aondaine atach nu éach ag nuair a bhí mé ag fá suas, so nuair a bhog mé go dtí blá lí agus an cá mór bhí sé go deas chun chlosáil go raibh go bhfuil cór ann agus tá mé mar leis an cór le fe blion a nuússan is.
1: Well, tá sé bhí sé bhí áitina sóháilta áitina a spásna a rah cinál go meach déine ná bheith iad hain bhí siad chótáhachtach sna léanta sin. Agus airlíí tá siad fós fíor háhachtach, mon táid tá ahrú ullmhór tacha ar an suchaí ach fós hain tá cinál rion beag de cinál nimhnas agus. Amadíocht in áíre fós i measc chuid bheog den phobal.
0: Ó aontíim le go thomláin leis an ráil sin go dat.
1: So is é tá an cór oscailte do aine don phobal ar éireach nó aiteocht nó cibérad an bhil sé oscailte do chóghúlathe chumá nó an é ddíoch an phobal hain.
0: Nó tá sé Oscailte go gach duine atá mar duine áiste tar rééis 8 milíon díis, agus an tain rialatá gin ná caiú a bheith ábhailte chana go maith.
1: Ne, Richard, bhí sé ar intain agamsa churasteach ach tá túránis go gatha mé bheith ná nóta a chuináil.
0: Well, be mi bhéidir go chans go méid míad ag déanamh agalibh nó auditions i mí an mí god what's august be mi ag déanamh auditions i mí so cruid anna isteach.
1: Well, béile feicáil an maid mé sásta sibh chur tríd mise ag chana ní dóm gohfuil gur chóda mé sinna dhéanaad a aon duine.
0: Míle fáta ráta go.
1: A bhfuil le bhí mé géistecht le reinint an stofa a dénta ag tharna blionanta agus tá sé go hálan ar fad. Ar dhéon si bhéonrad speisialta chun an trocha blion a chamóra.
0: Tá a trcha blin bhainte mac a gine mlína agus táid an broúil as ar an star agus an róil atá gin i bobbal LADT in éan. Bhí ar geolcurm saora in Auckland Smacalaí an teachtain secata agus bhí sé go hálan ar fad leis an atmosfér úntaach. Agus comáile sin do bhróíam mar taspátas Catalina a léiríonn ar stair ar doras agus nó. Bíoch fontaí rud speisiúilte le brethnú siir sin. Agus cuiirmiad amach trachan a nua chumá ar Spotify agus na streamers.
1: Agus cluisim ná chuirsebh lán óáin chuirsebh an trachhéarnach don chamór amach sin The Times They Are a Changing. Béidir go néistemid leis anas go ddiige ar néistóirí an cinál stíl atá agaí. So a chuoineiste
0: sin go deas.
1: Seo é Gloria le The Times They Are a Changing.

0: Well, Richard, tá sé sin go hálan ar fad agus tá cúpla árán eile de atá déanta agaí cloiste agam agus tá siad go hálan ar fad. Cé a churans an ceol sin le chéile? I mean, cai gúil cinál arrangement thrbh a casta le déna?
1: Well, Tán Talin go will an musical director again tashik a hanvar fad Mr. An tussle Dylan Walsh Ronin she na Aran agus Kamalishin Kenimer Kenimer na arrangements on Imro agus Gakart na Ella cuz Kamalishin vi couple din it's a core able to arrangements again of Kama so ta not sever sequence the core.
0: Well, it tashi shin solar it lish na hour on the clutch to agam so tashi to ord haidan agus is you know seen to kun rode core herlechele le grúpa agus gombeh sé mar spásáháilte agus go dúcha chun fphobal le chéile agus mar sin de ach tá sé níos fear fós gombeh an caiidán cheol ar cho ord is atá sé.
1: Tá sé ábh na talhachtcht don an caiidán agus an cruine a bheith gin nuair bhéir mar ag chana.
0: Well, eist, so dénan sibh roint ceolchuirmacha a riitna bliana. Chúla mé go raibh an ceolchuir mór don saora agaí ag a deire seachtainna. Conas mar bhí sé?
1: Bhí sé go hálainn bhí slú a mór againn i Áireachlann Smac Alley agus bhí atmosféar úntagáin. Agus fi sé godáas na bailína sinne aáil a ríis na dtíine bhí i measc an cór feag an uair amháin ré an trocha bliana, so bhí sé godáas iad a bhla a ríis agus na musical directors a bhí agin fadófadó. Bhí sé godáas iad aáil a ríis.
0: Á dearann raibh an chealúra go deo agaí an í sin.
1: Bhí
0: he déanaach a bhí againn he dénig. Well, tá súla gom gráisi bheith na gona nisné agus nach raibh nócha a go áolaí.
1: Well, sin é sin caiag mé sin ará go bhfuil ag amá gin agus bhí mé déanaach den obair ar an má déún.
0: Well, éist, now, Richard, agus déine éiste chlíne in jobh, má tá sim acha bheith mar buil den chór, chunas gur féad le chuáil ar an eolas, an bhfuil si idir líú beidir lehanach instan ú rudí cin mar sin agaí?
1: Well, lehanach Instagram again, táid ar ag Glory LGBT plus choir, Newt and she shola on Idalina www.gloria.ie.
0: Anna, yes, fad agus mata ainy geisha clinia. I will simoka vemar chud de chor mullum go chor div frastel na heistoch di a ves aun in mi lunasa agus in shin lacuna day feke me shiv egg on kilchurum. Vor a bheits agaí ag an nulach. Just sula bhagann tú, Richard, tá sé sin an ceolchuir mór ag an nulach, bheits sé sin thart ar seachtain roimh an nulach ana?
1: Yeah, so cean na haimeachtaí is fearr liom sa bhliain ná an ar ceolchuir an nulach in Ard Eaglais na Fádraic. Bheith míad an roimh an nulach mar d'fhéadfá so ar an 8.10 mbliana an nulach iad a shíne. So cuinnigh an dáta sin saor i bhfuair a Veluri.
0: Oh, déanaí mé cinnte.
1: Veluri, gabhann le scéal, i bhfuair Veluri.
0: Sure, look.
1: Cuinnigh an dáta sin i bhfuair Veluri.
0: Éist gur míle maith agat Richard agus feicim mé thú in Ard Eaglais na Pádraic. Seachtain roimh an nulach, mar ní racha mé chuig na éisteachtaí le tá sé ní dhéanaí mé maithas ar bith de aine.
1: Yeah, is sé an ceolchuirm sin cean an himeachtaí is fearrlum sa bhliain, so caig du dul.
0: Well, feicce mé thu ann na Richard gur míle maith agat.
1: Bhí sé godáas caint leat a rasa gur míle maith agat.
0: Dúla mana níos ó an nuna.
2: Anhí nasin am gar fir húí a wahar hí an nach mar ra an gotí me
3: dola man dola man dola man a bin vi dola man bin vi jahala dola man dola man dola man a farige dola man bin vi jahala
2: Rachi me kin lola sin dola man gehel achan o broke der sin dola man gel
3: dola man dola man dola man a bin vi dola man bin vi jahala dola man dola man dola man a farige dola man bin vi jahala
2: broke braki tu an dola man gel o tan dat lu is weler an

0: Anúna an sin le dúlamán. Anis fáil seofar an tríú leir sa srá inis mar an tachan segan agus ddíirchrimh hána a d réir, hí sean gom leart leis an úidir, Tristan Rosenstock. Ar chréaltóir le radioú na lifa, tá sé inis mar an fear is gnáhíí in airan. Seo mar a bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte th náis chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur mí mí adarrása deasfa caiid le.
0: Agus tosa éist inis fear níos gnóthaí ní len sa tíir seo. A mín seachas an chlárachtaracht ar radioú na gcéalteachta an cheol le téide agus idéonar chamá, Tá tú mar agurthir litarthe ar go ar chóir, agus inis tá leabhar chuthaach agat. Céhéad uair a chlig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá a teachta na chuil. Alegus brada me scríamh, agus seo an tríú léir sa trá inis mar aiste go leir scríos an chiad, léir agus hiimi raibh mo chuid ráite gom, agus an san chonach léirhas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhainne sin leir gombeach cuppla leir eile sa trá ateach, agus tháinig sé sin in níor dúgur, níor mé smaoine sa lí sin an éair, hiimi gombeach inis mar a héin scríoh agus gohácin mar sinna a chun san rislam, beidir go an ceirta an léomharstóir sin agus díor méisteachar ihar dó agus an santá ihar trí díorchtach an teachtansa ó na chlódóirí sem mé lábanis go agus breúgus na chóáasta lei sin deire an seabúnta chu rinne an maiúir mar Wickham. Agus be mar cheolala ag gcáid in Airland chun léire sa lexicán seachtain ón luúan go le thuirtri sé agus tá fáiltear a bhchaach.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. Is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach mar gheall ar an organanah seo agus tá sé núsáid ag daine ógan níos móna aon eile.
1: Tan ceirtar fada go agus tá coppla imimechtgénta gomsa le imram na óg mar hápla agus dramna eile agus sé just dúntaach nar hinúteach go bhecinn tú léthirí óga a buint úsáid agus buint lasachs buint tarbhas an spás ach deála héanas bralam sé mar spás is bralam narácanna deá cupúach le a chahabhann san gan stro sa be bitna sa stúo hí stairis is ga le cinál airlann bheoggaí agus tá spás leibidir cé duine agus it's just a spás an hanibhaché agus is áisiúntaché le léthirí agus le scríir agus le maiisiúirí bhhuir le chéile le ceúir an tartsa.
0: Well éist inis does na néistóirí béidir nach bhfuil chumach acha ar an sre inis mar. Chad faoi atá sé.
1: Well, an rud a bhí sa cheann go an chéad lá ná bhí sa cuiinúir i lá áan Tá anna cheanú go deir ina siíach gothe téimiid an gomininic agus ar chláircha cuasaí rathe chomá agus just roiint blianta hin bís ag gobar ar chlá agus go ché lá ga leis bhí mar caiint faoin ratimimecht hí sé fós le socrú le chur gríoch. Agus is tuisi an cad a hálach dárámnach Ián a bháin in réán Ián tarintntaachchas an réán son agus feimú le hain agus go ditteach an ru fada sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an sena go le hain sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gceist pobl a techt le chéile a taú le chéile a gobarras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bhíochasgurib an bretamocht mar cinál húsfuointe gom hánig Ferbert an smuoineh agus bhí sa dúiristeach ach go háthe ar chusí achú éróide agus ar an ngéorchéim éróide agus tugan na hián eisiim lá úntaach dúin faoi chuna dona le leis an ngéorchéim éróide tá obair úntaach ar bun na hián áan maridir le cuasí funineh na nuite agus ar dit an tart san agus just anna bhheasachar an dún plach trí chéile agus breú goá le fála wethe so has gom dúr staach ar an téama son mar bacchas dom gogur an léthiróga spéis sa téama son bís do fálam faoi ar sscoil agus chomáile sin bhís an spreacha go deo ag Greta Thunberg a bhí a spreacha daoine óga le donmachar na sráidena le donmacha gagódíocht dos cór parlamentí ar fut an dam chun a gceirrta éróide a éileh. Agus just híle grafn foiineh son a bhí tacht ón lúnóg gur se harbh spregú agus has gom cinál glór thuirt don bhuiineh son agus don chlún sin, so is léch óg í éheh léch in ismara agus nuair hagan bagart ó hunnig gran er vannom an santort se gere kin al alle ru er winter inishmara agus you know ten kursi an alkus gomor agus you know dat vinachs de chrogocht ik le hogen elan eva gachten elle sprage hun an ruiger er you know so dat kursi eroid dol hi street an trilauer Tá feiben amór le sáú ag muintir Milán ach siad an dramóg a léirín crógacht agus a hagan misneach agus inspiráid dún go léir sa tre seo. Tá tá leir dúirthe doch ar léthirí ise deag a cehardéag so don chaintear gailgan donléthróg a bheitcha a dógá le gailgan ó freistlar chailscoil bheith sé nó si bra abalta léamh ag ise de haideag agus an san beidir daine atá fólam gailge iscoil na béir le beidir goléon siad san é sa tríomhlíon nó sa chearúlíonn sa bheanscoil so bhí a gcéar cinál freistalir an isrúpa san trí chéile ar tai a búla le daine bhfuil go atá fila ar an teanga daine go raibh an teanga coach just atá be gan as cleachta agus tá siadsan rála is le daine fástar chó is linú as inrá go siadsan a léamh na leir so agus a bhaint an tanine vasta chomá so tá daine fásta go ala léamh chomá tá daine léthirí cresacha ag se de a léamh agus an sunnta tá déagirí a léamh chomá agus tá inis mar a héann tá sin isisiar an syllabus an testa sóisiach iscoil na béle so tugann si sin marrí in gúil glúnúair teach an cí agus a chuála se na leir seo.
0: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas thóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíocht duite nar a chuúla túéis sin.
1: Ó go thomlan. Tictar dom ghfuil cupta silabas éagsúlen sa tá silabas ar leadas na gailscoil agus na gail chaláistí agus an santá tá silabas gail geile na scoil na béirla is ar silabas na scoil na béirla tá sé. Mar mar déirm, bheith páistí gailscoile in anna leir seo léh rang cuaig agus rang a sé, go dáin bhí i scoil im réile déanaí agus lé mé leo é agus bhí siad san rang a cuaig agus rang a sé. So achan san dóibh siúd nach chfuil a leil gailge chéna tagan siad san chuig an leir gíise tríide cardeag, but nuair chonig nuair chuúna go siún ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceistean na ragart an haamh sa testa sóisireacha, bhfuil an chéidir ná ras a bhreas anna sríanna anna háan ar fad.
0: Nó déir in é.
1: Yeah.
0: Éist, nó, mar hismór cá é rá, má tá leabhar de fáiste agus cum a chécha ógus atá an leabhar in anam sa bhadíirithe ar an ísgrúpa sin. Má tá sé scrífa go má tá sé maisithú má. Is féidir leis na tuismathirí fiúntas a bhaint asta chumá. Is cuioin lumsa go le má fáiste an cean óige sé aganis. Ach is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héin ag buint an méid céine sult as na cí maithe.
1: Á cinnta agus tháinig leúntaach amach beidir chablíú an éana chur le ananta aglochlan agus a ríis bhfuil an doíine fásta lehs de dhégurí é achta sé thbor agus annach adábharach na bhein in bhí nóíon le mór ze ríis leir de dhégurí anna goach go blibliúin a cha bhí ducha an áitnagus bhí a bhí thug anna ábhar machnamh domsa so má tú scríomh de dhégurí ní gá goimecht siú a déir léthirí is na dé go lum ní gá goimeach an táhar. Intach traum an hammer fad nó gomeach sé buintach le bolíocht nó le drogí nódíad an tortson ar bhealach tá dégóí ag gur éú agus dulcha dain égan eile is go is braló ábhar fantasíochtgus mar sin leis ní lear fantasíocht é seo achas máú cinál éú go hián mara gohar léharí tám reachtain sa garbh le lia nar hen si trí behéán sa is ahrú mór dóibheith agus buinn si an tainine bhas so bhí sé just gur cinál deis éile a thuirt de léthiríoga an so garbh le lia chumá.
0: Weil sin é a chuirí má hén siad chuig na hián áan agus an Goldilocks i measc na hián áan ina sir. Now éist an rá agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir.
1: Yes, so bin Mark a gobar goréaltalin leis an Irish cór sé Mark a dhéanann an deara agus na léráidí ar fad ar an Irish cór so tá gobar le Mark le bidir. Naimlíon an nuas na mar sin de tá anachna go ar chéile tuimiidir chéile agus tuimin cinál chu chuigetáige sprála a chud a líana sprála an stíletáige agus tar ire, you know, agus sir seo am alán don, ir has to go arális bwalam gamach an cumu seo hirn dina seo, you know, just fiinig meig, lair me leis fwais na carachtar galair, seis na glacas is nóti, lair me leis fwais na tamí, agus, you know, an inis mar a hawli misio mi chiaun. Ach, nir fiin tu co aibur le dina cint, you know, is fair just, you know, sir seo am alán hwyrtoif, agus, Munina bheith agat asta agus just ligandóibh ar adhéine a fiú ní féidirlumsa tá bert fáistí gom sa se seaachtaach san é tá si míú ní sfer ag an alíon na miise so níl an bu sin a gomsa san níor méid gur bhrála mark ó bhhana go mechan da sin air nó go mer sin air just scuiles leis agus bhí mé chóáasta le tu na hibre agus leis ru a tháinig ráis gaúr agus agus na charachtar ecmís na leras na léráí rinne sé You should dearch mar howly as hainy, dach near chada mission or allish, you know, just take she on Gershius a renew erne character can start to trey have echo, you know. So I know it's alien thor than sko hey, dach shinachoni he's a mount tree near Kharki, a gazette, a studio all and son the get being she monichard le dina oga, a gazette, the aunt hishkin to get erlitrich the nog, homa, a gazette. Yeah, and I can't already had me le Dina Tas and Lua Dega, you know, so just to be steely or leg, I guess, Tishkin, it's just, it's master alien Torre, I guess, we've brought us the squeal of lesh.
0: Well, Shinny on class le Ain Togra, I guess, Hortu, Dordog, Aaron Shin, be eg Hawaii Brew, le Dina Jensko, I guess, Lig Dove, and Mage Grafader Low, son of Yen of Nachfader Latza, a Yenna, Gan Kurstacher. Agus airo ag gealat. Eish, glacar nes gmeis seo ar fáil níos leithne ná an chuná leabhar gaelge tuis gúil tú. Well, is leabhar acadú le ar lí.
1: Well, leabhar ach, well, like, bíon talam gur rauniach inis mar a hain le haig lá daun dan a leabhar agus chinnig se sin gribhar an 8,000 coipach ar gló. Now, an gnáach leo a bheith an de leabhar gaelge de lísgrúpa seo na cuichéad, so hana hain tá annachuid coipina de inis mar a hain dul hart, a scapa hart, a siad na sculln ar fut na tír ag smar sin de. Agus an sonna bhí tamma de dóch dan tríuch leo an is le haig inis mar a hain agus tar gai gama le hefur dó agus Yeah, to me so gomor le inishmar tree a hiola shachtan on luan agus be the frivolage gum griff ucht on the herdini hain Catherine Connolly sauce the couple of fuckle hug she couple of lean attack here to like her or cool a lowers so crunchishin gomor le shin lowers on their ekintun clue the host the whore he had kin to inishmar tree because manim hain ux and son ta kershis gunta er hemi and lower ux and son ta couple of lean attack here to on ucht on a hain agus camera just come But my vore and frivolate a shin gur she saws the taku lesh and nera so gus go waka shisha gunta sega noun to lay her yoga.
0: Well, shinny, the ban usul amacha samach at a inti august to like topid. Than majin a or in mar here go will shisha mar uchdron agin kafra ra.
1: That's your right good.
0: Eist now does the tishmori no better in a deg or a tag eist a clean like a tacht and lair show. This na usual suspects of those that share false and shuppie lower agus na keen na shuppie lower gaige elle her temple interior so chultulan me first agus mare
1: ach good year gae yeah that share false hana hain sa shuppie lower chunic me the curl egg and mach her Instagram in the ace so at the coipin egg and shuppie lower hain if so dark agus picture shuppie elle agus as federe ordu dirch on valshu her hain lower core so core stad ie took to her in shin homa.
0: Agus ma hintu strach an ein shop a lower niavs bloch satir. Tadar ho sauce the ein lower a arudu dit ni ga go chig Amazon nu ein rud marshin. Well, it's feidir go ga Kenny's punkai. Ach ni feidir go ga Amazon. Just taste ach the shop a ortul niavs bloch. Takulo mar tashid san ho tauch mar kinal triu spas. Ach ahori the vunchin ga ige.
1: Oh, tagam lat go homlan agus mar dertu, you know, ma hen tu stach agus ma lurgin tu leara le, bin si dan a vuich, you know, mar, you know, ni vin si der an olas meilar gach ila leara hagan amach, so nir churn tu leara gaelge ar a suile, bin si dan saas da glacala sin mula sin agus ordin si cupla coi bistach, so it's more an cunabai sin doib siud agus da fubale hori na gaelge ma yenantun tirta son Behar just for thinking Bugella Rosh, Shishin, does the moonshory bidder a vechagestachling Trinona, Smoonshory Mavan Sai, Vizudri, Homags, as Falshory, Achem, Dulvig Shisha, Planana Ibra, Lahiganishmar Hain, Do August Tree, the Shidafad Serenashka, Homa. So, being Shishin on a Usajach, Tachta Joe, year in a schoolblin and Ishach, being Lina Han Hain, a Smoonaver in schoolblin Shahuin, I guess, being Shana Usajach, the Mach Moonshory, a Smoonaver in Ishmar Hain, Do August Tree, a Leev and Blin Shahuin, Pabilo. Dolochoma, a yenig vurjab, a vatnis fossa, Augusta, Hogan Yard Clee, Agus, Taskin, a Bugadusna, Dusna Dalti, Bunah er Hemi and Lerer. So it's all shun to Hashin, Shingul Falcher and Gailge, Kinali, Agira, and Frastel Shinian of Lene, and of Tarntuch, his Maltuch, the Vunshori, Nilera Shahale of Sashomaranga, Homa.
0: Well, Kinta Darf, the Donamunjori, a Kurtus, Leshna Planaranga, Don Vlinja Hogan. Agus Tamsha Exin Shaw fair play is on smuinov gjo ishin khan mark kaffer sail na gaga gakhra the yen of ga irid nisfar na sail na berla khan la on you know coil new and clue of wintermach
1: yeah Shane, yeah, Shane, Agus, you know, this problem is a bullish tachic school in the Homagus, Keshton, Iragert, Osn, Dalti, Homagus, No, been shown to Nervin and Lara Late Cogs, Nervin, you know, post theory of Crocha, Timple and Shomaranga, Bunha, could this Nakat and the Shin of E, Atal Goalish and Lara Galera, you know, so just couldn't shake a more let Leshin Tahin or Svejalo and Lara Leev, Agus Kinal Kachtan, Exurdi Marshini and of Bunha and Lara.
0: Well, Eist, Thomas Silgamore, Leshin and Triukian Leev, Agus Mullum Gohortu, the like it is Intach Goel Lehage, Erfall, the Rina Oga, Idr Jagus Cardig, August Bader, Bioganini Shinna, Gurmila Magat, Ariston, August Bemedic, Kaint Arisht Galua.
1: That's Sulagame, Gurmila Magat, Haina Rossa.
0: Well, Shinna Wagam Deeve, then Tachtan Shaw, Ach, Biggie Kinta Velin, and Tachtan Shahogan. On a Hucht Gadinani, Luan Gahina, Radio Nalifa, Kate Sashay, Punkakar FM. Falkame Live, Leshin Shingle Nua, O Imlay. Shaggy Kasa. Green Kia Dorella, Torara. August Gadea Shivslong.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
0: Radio na Liffe. Cé sé. Pancacar.

0: sé tíocht a bio chula a dúna agus sé ar réan lifa cé sé poca ceir le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí buisteach lomsa chula a dúna agus sé le ha bailile funk.
1: Barríúna lifa Keint a sé Pca car.

Díomh agus fáilte, Rob Carey an seo ríis sé le agrán eile de SNN, scríóirí na nárán ar radio na lithe 106.4 FM. Bhfuil an seaachna seo áráin ó ceara albam Classic, Bookends ó Simon and Garfunkel, Blonde on Blonde ó Bob Dylan, Legion Leaf, Fairport Convention, agus ar dús Goodbye Yellow Brick Road ó Elton John. Sure, this song has no title.

Elton an sin agus Roy Rogers nó Leonard Sly anna min áire. Agus scríb ná mhíad an téascán seo d'amhrán ó Goodbye Yellow Brick Road, Elton John agus Harmony.

Airport Convention an sin agus cumáí. A dis scrífe ag Richard Thompson seo Fairport a rís agus farewell, farewell.

the deserter an sin. Agus creaach nó méad an téas gan d'árán ó Leash and Leith, le Fairport Convention agus Crazy Man Michael.

respect cute to him. Was that

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hanig méid go le oscailte osscoil bhnid, an campus na daoine an foiineh be híhínom garrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIOthcean. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúnid, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúnid just sathn an seaachú leis fi chiaad i bheitheh. Cléirí inis ar mu.caí/opendays.
0: Barúna lifa. Céit a sé, Pca car.

Díh fáte gotí an mangi beag ar radioún lifacéide sé punca cair FM is Mr. Connor. Thosaímar an seoú le Ryan Kendrick Lamar an árán Untitled 06 as an album Untitled Unmastered a tháinig amach i 2014. Anois tá mé chun West Side Cowboy a dhéanam leis an árán Kickstones a tháinig amach an Míseáilte. Tá mé agéisteach le go minic faoi láthair. Agus iní é sin ba The American Analog Set. Bantana Vastakinsha.

Creagnímarin sin le ga Aaron ó Helenson, Shiny Kindness agus Bite It. Anis to make chun ga Aaron eile a ghenim an vana Feeble Little Horse, as an album nua a cursed amach le déini Bit Not, a honnig amach cúpla seachta nóhin. Má hat ní na cíntra liv bai siad ag seanam sa Button Factory imi na sauna, agus tá tickety ar dhéal fi láhar. So, bantanavas na cíntra.

Fáilte rascaí an mangi beag ar radioún lifa céad a sé Pca Ceair FM is Mr. Connor. Cruic ní marann sin le Think of You ó New York agus Lifeheart ó Malena Cole. Anois tá méid chun nearc ceol electronic a dhéanam ag tosú le Villager. Tháilig mé ar Villager mar gur thein Jamie XX ceanta a Aaron ar pucréile gur mé géisteach le déine. Is é seo Socia ó Villager a tháinig amach i 2024. Agus inia é sin by Doesn't Really Matter, ó Care Culture agus Physical Therapy.

That's your food!

Fáiltegaí is teach chuig an mainga mór inniu ag oscailt cuairsaí dún ó Rami Enjoy Your Life ó athalbam mid ar a tháinig amach in 2023. Ima cligan bhí mé casa sin ana cuid an bhlíint caite agus gach seans go raibh mé ach níl mé an smaoinmh go raibh sé gá bhlín ó hin gur tháinig an albam sin amach. Cean eile bríomhar chun leanún suas leis an gceann sin ó Jessie Ware, Show Free Yourself.

Ceann nua an sin ó Lord ón album nua a tháinig amach cúpla seachta nó hin inis Virgin Bin Current Affairs. Tom tar éis beidir éisteach leis an album sin agus sin amháin le beidir seachta na nuas agus tá an thóca leis. Agus gotí seo sin an ceann is fearlum ón album ach anna thóca le annacuid de agus Ní minic na leihinnta seo go bhfuil mé an díú ar album ó hús godéire gan rudidir bit a skipáil ach tá an sin dhéanamh le chaid an album sin. Níl sé ach díireach ócionún trucha nóméid de ád cé go bhfuil haté Green air so golóir ar an das gunnta istócha. Bugad muidir ráid ganis chuig cean ó grúpa atá lunathe i Boris ach síl an béid ar ghfuil fréomhah Americanacha acu Tá mé anna thuga le seo agus cos mé é béidir cúpla seachna gáthaach nó hin seo Helen Island le AMY Amy.

Buckaloo an sin le Blade Bird own album Chokenuff a hánig amach sir i mí fiara album ella atá heart air truck nóméid truck a cúig nóméid an sin so nílas gom céim fágó mé tarint doirt ar sin chun a bheith macánta. Bei cúpla neart gigana ag níomhrígan atá chun casa inistíomh ag techt suas agus cúpla cén i máíocha clia cén bháin atá díalta amach agus tám a ggéirí i eá be san ní mór dom ticéad á don ihe eile. Níl na dátaí agam faoi láthir ba Beiidir a níag seo be tuile óla se gom faoin concuirt atá ar siúlaí. Is bralam é seo album a tháinig amach an bhlíint cáte com as you are agus seo legan na cústeach de cean na rionn gur bralam ón albumm sin seo nice.

Mm-hmm.

Is bra lom é sin an legan bunig ón album cum as you are a tháina amach in fé a cethair agus sin legan acústach a tháinig amach ó EP beag do leganacha éagsúla acústacha uhí im lína nais ó Níomh Regan agus beg si tá si ar tí com cuairt is dócha a chosú de cinál éigen beg si a gcuircigh i gceann cúpla seachtainna beg si in nuire i mí dhearfór don cuid eile mí dhearfór Beg si a cil dara, cil canig, galiv, bail first, a kirkig arís, agus an chlór, agus kiri, agus ar nói, baliach lia ar an dehu, jarafor, agus cinta jarafog vi ihe ele le vet eki ach, ta isakum gur grún an ách cil nua sin ar shrad bagod gurgún sé sias go tobin an sin, so sílam go raibh síla bheith ag casa an sin agus chonig mé rud éigen ar na man ho síalte go raibh ticéid fós fuimhathe le dul chuig gig éigen, so beidir gur chail mé má deis chuní ag ála ríis ach tá mé anna hoga léhí agus tá si ag Ag dul chun cín anna chuid agus tá cín dearfa beag ní tuiciil an muici agus beag deisna eile agum chuní eáil tásúlagum. Bu go idráig in níos cean eile éannach ó dahíí agus sinnéad White seo can't even tell.

Nua galore an sin o rahi in enoch le sneid white can't even tell me air kate se punk car radio na lif air an mangamore an chachtin sio de ania vi ag smuin of air dul quig ni vregan in mali oclia cos mi dear griva ta Vi reinsten na sunri kinál i gart a gom vigá data eki in áit nua ar Bagot Street a Malia Clia ach grún an áit sin sias le cúpla lá nuas go tobann agus in is tá si abrathe gotí an Bello Bar ar an dethú deirfór agus tá neart ticéid reinint ticéid fós ar fáil den ías sin agus cenig mé cúpla céim dír gan sin so tá mé ar bís má tá aine a gurí planana a dhéanamh don fór hana féin. Inis luigh mé an cuiidir smáda Heron ar an glóir tá siad ó nua an seachtain seo. Seo cean lena heiscachtaí inis bhí DJ Cozy ag casa ag Primavera ag tús an saoire is tóca i Primavera in Barcelona agus ní ach mé é ach riamh dul ann d'éis mé leis an Aaron seo neart ora agus mé ag ulbhú dul heil chun an féile agus tá mé chun operator ó DJ Cozy agus lapslí a casa inis. Thank you.

nua an sin ó Christine and the Queens agus tá léirithir Francach Sarón lúte an sin freisin déag mé suas drumador disco Francach atá ann ó na seacalí seachtaí so neidir céináis nasc a bhí acu an sin last one an tanam ar sin agus roimh sin seanna cen ó DJ Cozy in éanamh Lapsley operator cen inis ón EP nua ó Nullifer Yania tá si fear gan áhaach fhí album uair nua muici an bblin cote agus EP nua a mu hana féin fé fé cuaigh Dancing Shoes seo hí inis le Cold Heart.

cold heart an sin ó Nullifer Yanya ó EP nua eisithe Dancing Shoes. Tá háart ar ucht nó mar sin ar an fácha agus an cuid is mó dómh arnach agus nua seachas eceocht óhór Beiidir i dro deir an chlór mátá glór ama a gom. Seo cean ó nua ó Sir Richardson, Too Cool For You.

Ceol nua ó Sir Richardson atá gurbás bailí á clíadtí ó EP nua darbhannam Hard Drive Songs an tanna mé an gceann sin ná Too Cool For You agus an seach anseáte cos mé Lock and Key ón EP sin Barlum Too Cool For You ceapam. Inis ceann eile éarnach ó bhean a haon faoin anam Bonnie Songs agus an uair déarnach gur le mé fuhí bhí si lunathe san Austráil ach is ban éarnach í. Is mála mé seo nua uhí Strangest Feeling ó Bonnie Songs.

Nua agus éarnach an sin ar céit a sé pont caiair radio an lifa go hálinn ar fad Bonnie Songs, ban éarnach ach an ruir déirnach gur léimi fuhí bunathe agus lunathe san Austrráil agus anna anna anna hoca le sin so ghlacham go bhfuil EP nó album nua ar an slí aici. Tiile ceol éarnach inis ó ABC Shank tá siad aráis iní caiétas de 10 mlíon. Seo an single is déine uhu dar bannam Orange Splash.

so tá ag súil go mór le dul mé hain tá si dul ar an ine agus beic sé arás ar fád. So tá se sin le secht ar EP nua atá a bheith go muid goúin nílas go man dáta agus an tanimetá ar ná this is the second EP of a band called Ada BC Shank agus is cosúil go méid ceire arán ar an EP sin. Anis cean eile éannach agus deireach dééis méile seo ar maidin ón rúpa just mustard seo Polly Anna.

grúpa a bunathe inún nágan, Pollyanna antánam ar an réon sin, agus gacil uair a chluisim cen ó just mustard smuoineam don féin go bhfuil arm éistecht gur mórdom éistecht lo níos mó agus éistecht le níos mó ar an uthú ach. Níl mé tre sin a chur ina gheart go fáil. Thart ar cuaigh ar an eile fácha ar an glóir ag breth ar chuirsaí ama inniu, agus seo inis cen nua ón geoltóir léir a chóir Meánach nourished by time, an tanim ar an gceann seo na 925.

0: anna hoga leis an gcéan sin faoi láthair nourish by time. Duine eile foréir nach bhacha mé ag an bhéalaiciil primavera mí hinanis. 9 to 5 an tanam ar sin agus nuhhaid freisin. Tám chun an cean seo a chaasa inis don tríú seachtain in ige chéile cred nó nach cred. Seo ó siimeis agus tá gafa leis agus buinem tanmh as trí bhaint as na hascaní a bhaint ón air an freisin Biosa Studio. Shut the Jamie Oliver Petrol Station.
1: I was at the...

Maidir leis an málaach ina mín tú féin vasach ar an málaach inar hanííon duine leat agus níl cis má agat an don gan tanmh don fua sin. So ag deire ní fua lei Jamie Oliver sin puinte an airrán sílam. De Jamie Oliver Petrol Station ó Simat an sin an a hócaile sin agus tá si agharí níos cáúla in aig an lei is dócha fai láthair. Bogam muid roiig seo an rion déirnach nua ar an glóir an seachtain seo ó bhean sásanach darbannam Laura Groves seo Deep Blue.

Or nua an sin ban sasanachtar banam Laura Groves Deep Blue antanam air an Aaron sin agus anna hokalena go vi an anam clust a gum agus beidir go track no go clust a gum riva ach tamé glaive fuhi anis kirsi album wanamach ng avila is ní dar banam Blue Roses agus vi siik dul fuin anam Blue Roses ag an am agus an sin cianella kirsi amach in fifidri fui a hanam féin agus céir de sanam den album sin Radio Red an tan a bhíar agus tá sé sin or nua an muici so neart EP ina difriúla aici thar na blianta có ma. Tá muid chunríoh a chur leis an glóir le cúpla ceann as ghilge tá miad taréis gerání aon bhlum ag rá céim fá nach bhfuil mé ag casa rudí as ghilge cé gur chlóir as ghilge é seo agus ein team leis go pointe. So an cé céan atá mé chun a chasa díobh ná bí ann ó cíile.

steg is bí dainach bí é trom ganchan na serbe I do chorp I do chrí I do chenin san tlí in na chorinú tú héna láhar i pe colúdar in a bhfuil tú.

glik. Bí grabhar geall gáirach bí socar leisteigh. Is bí dainach bí é trom gantseanna sarbe. I do chorp, i do chrí, i do cheannn san tlíon nach chuann tú tú héna láthir i pe lúdar ina bhfuil tú.

Níl mé rocíinte céir do hála an sin, Peter just crénic sé agus ní rah méid tuairt ort. Bhín bí ann ó cíile agus chuann sé mo chuid léantas chhiltocht. I cuiimhna dom agus i gcóí strachol mé leis an pí a costa nachil mé chun iireachtaí a rá ríis ach háan sé sin a gcóí go mórlam. Agus an cé cean eile cean álan maidir le dul ar imimecha agus tám chunrí a leis an glór leis an gceim seo seo cholín fórig chéimiis ó porig ó héile. Tá mé chun é a thosú ón tús, gotíí an seachtain siún.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishna Yakara Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court air Dublin City, .ie/RazLandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hálscála go dtí gur tháinig mé go le oscailte oscail bhúnid an campus na daoine an foiineamh ba íhínom gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcian. Agus thuigh pleanáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúnid, Rivan athhrú intine CIO tar ar chuirt thugain. Le oscailte oscáhúnid de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Cléirí inis ar mu.ie/opendays.
2: Radioúna lifa. Céint sa sé Pca cair.
3: Díomh chuir gail agus lán fáilteóh chuig rob breise ar radio na lifa céint sa sé Pca cair FM. Mise imir na grobín agus seo má chéad strad de rob breise agus mé mar aibrí lán aimimsre an seo i radio na lifa. Tá mé bant mórholtas át go spragul ítach é agus bhí an deis agam anseach an sicata dul chuig féile na gealaí le radio an lifa comá. Bhí sin ta más gan có ítach simúil de ceall an agus in níis mud ag lí isteach ar an gheol ar an glóir. Chile chlóir chasam rulla osceann ga céad seanraí ceolir. Pe seanra pugan an ra bé mud i ggéisi leis an ó ag léig le céile, agus bhí mé ag déanamh bugan lé faoin star comá. Anseach an seo, an rock forrásach. Ar haimh fumaide comasc fuma aba, ag másca fumana ceol hícadeach le mion snagceol, solos fada costa cura can cín. Tháinig an tuirma forrásach air tuis gur úsáidann sé techníí nua sa stúdio, chun fumana nua a chur can cín. Anús ar sin, bhí cuma ag súil ar na liricí comá. Níos mó cosúil leis an bhiliocht ná go ná liricí, tá anhhainteige leis an gultúir avant-garde. Gáchan sé inspráid ón gceoltíre agus an ceol chlásicach. A níos ar sin tagann cuid na séisina raga ón int, sin pátrún chuig go seocht nóta agus lean sé pátrún na haon sus nó sios é tónorda. Tá séisina an iarthir le chlisteil sa seanra agus cantaireacht chrégóraach sin Gregorian chants le chlisteil comá. Tháinig an seanra can cín i leor na seascadaí Amerika agus sa bhreatain. Theasta go daoine dul ón bríomh seo. Bhí bunaí ar nós the Yardbirds agus the Beatles mar spreaga ar seo. Dúirt Paul McCartney ó the Beatles gruibh sé brain den dóigh bara céine a chasa an tam a lig. Mar sinde, tá mud chun tosnú le arán de chuid the Beatles. Ní ónan an tarán seo agus an rock forrás go díireach ach chuidigh an mion seo le dul chun cín sa ceol. The Beatles mar réimheachtathe nó predecessors ar an seanra rock forrásach. Inis an seo, seo the Beatles le Norwegian Wood ó 1965.

sin the Beatles le Norwegian Wood ó ní ag seaca cuaig. Bhí mé ag leirt faoin raga ón Indclúb nóid ó hin agus sin le chluisteáil san airan sin ar na sreangana an satáir le chluisteáil. Thsaig rock forrásach ag techt chun cín go mór in ní ag seaca secht, ag techt amach ón síl hicadéach sa bhratan go príomha. Bhín saoil seo taobh túil ceolcarmacha faoi rún ag tuirlaint agus ag ghlacha nar nógaí hicadéach an a chatínta an. Ag an am seo sa stair bhí an costas ar chrealamh tafada ag laidú, agus mar sinde ní bheith dúgais ar ceoltóirí tafada inamh stúdio an ach ag seisiún ceol comá. I measc na maí seo the Moody Blues, Pink Floyd agus Soft Machine. Cean ó the Moody Blues anois seo Nights in White Satin ó the Moody Blues.

sin Knights in White Satin ó the Moody Blues ó nídig seaca seach tá géisiocht le radio na lifa. Ag leanaráig le rock forrásach na seacadíí, agus an ceol taobh túil sin comá. Thnig an céadhhana eile le céile i Canterbury sa bhratan in nídig seaca sé. Dinta suasús de chugur cheolúir Kevin Ayers, Robert Wyatt, David Allen, Mike Nolan agus Mike Rutledge. Bín cuiidicú ag fáilsú ceol lo féin fós agus tá softmasín ag fáilsú ceol fusta a albumm is déine ó fi sé. Táil ar chu mar ceanta cean ródathe sa seanra rock forrásach. Tá an annam anhhaine ó orscéil de chuid William Burroughs the Soft Machine, wa hu siúdanis seo Soft Machine le Why Are We Sleeping?

mask is my master.

there, waiting for something that's already there.

Nes sin soft machine le why are we sleeping ó nídig seaca chocht. An is banna eile bhí ag sinnam ag óádí hicadelica seo call mór arú fós Pink Floyd. Tá tríthe ceol Pink Floyd samplaach de ceol rock for Rossach tá sé trílach líraí fiosúnach agus solos ada comá. Seo inis ón album Saucerful of Secrets Pink Floyd le Remember a Day ó nídig seaca chocht.

Sin Pink Floyd le Remember a Day ó nídeag seaca hocht. Tádú géisiach le radio na lifa céad sa sé Pca ceair FM cuiisle na carraach, mes imime na grobín agus seo ru breise. Cuileachtain cos an rula osciún gáchéad seanraí ceolir. Pe seanra a peúcan an ru béimiid ag éisi leis an oirlaigh le céile agus be méid duineh lé ar starr an seanra comá. Antachtain seo an rock forrásach. Tá mar déanaach na seacadí inis inar námlína agus tá sé seo, Buch pointe an seanra in ira. Du éras chuig an seanra chun cín tháinig an dearcha ar gúsáan an seanra techníí ceol chlascoach ag gúsáid ulaí ceolnar iarnach comá. Cé gur fó seanra a rah sé an rockceol hí an tuaán gur sin níos mó cosú leis an ggheol chlascoach ná an seanra sin, Tá chu sé có costa. Tá cuid mór in éan an géad albumm eile cosú le síse de heis aigen, glúisiachtaí agsúla agus érán fada chasta fithe nóméid. Tá taréis cean réan a ghear a fiocha seachs ceim an érán sin, bótáta mar an dara albumm is fiar riamh sa rock forrásach, an talbam in the Court of the Crimson King ón mana King Crimson. Seo I talked to the wind ó nídeag seacaní.

sin King Crimson le I Talk to the Wind ó níide seacaní. Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé Pcacar FM agus seo ro breise. Tá man i gglaan túráig eile rockhrásach na seacadí fós agus leis an mana caravan. Cáir thu siúd comá mar bhana úsá an techníí ceol chlascoach sa rock farrásach. Bhí fu seanra tabistead an rockhrásach darbannam an Canterbury scene, Sale Canterbury, a tháina chun cín d'ar nóí i Canterbury sa bhratan. Bhí bé mór top comadúireacht an is Sale Canterbury agus an Psychedelia comá. Tháinig bunaí ceol ar nós caravan, soft machine, gong agus the National Health ón Síl seo, agus de bhasc siad ball dos na bhannaí ag sinnam le chéile mar grúpa agus ag spreaga an cheol le chéile. Éisi muid leis an mána caravan a níis ó níag seachtó siúd níis caravan le hello hello ó níag seachtó.

sin caravan bro ní sin hello hello ach sin as foretti ó caravan. Anis rin an vi mé leart faoin dub comdoracht aguscurr sin an céad banna eile in údum agus sin amán dúil. Ní banna iad a commún ceol ónghearmán, tháinig na ball le chéile i cabh aléanta imón tub comdoirta. Cuaigh cuid mhór dóhrá chun bheith páteach san armheargus garmán grúpa eta fíorchlé marsach leíach. Ach bhí sé bunathe ag miléon ócala thosaigh an bhanna ag senam ceol canismo agad a chrothú don chomún. Nuair air grintbáil níos doréire faoin geol, chruh siad banna nua tabiste de amán dúil, dar bannam amán dúil tú. Clusimmuid wethú a níos seo amán dúil le si céim trú de chimneyí.

Sin am an dúil tú leis si came through the window ó níag seachtal. Tá tú gé secht le robbreise ar radio na lifa. An is támuid in níag seachtó inar amlína sa rock forrásach. Bhí am seo bhí an seanraigh do leteach sa príomseo baní sa seanra ag band rá tratáalta amach leis na albumm fáil sé ag an am seo. Dairig go hanua leis an gheoltúir Mike Oldfield lena nairán Tubular Bells an tairan seo feic a has is ganán Ufáis The Exorcist. Seantar gitár ag príomha ag seanam i dís ceol lena gréifhuir agus le ceabhar an gheoltúir ó Soft Machine bhí mar ag seanam níos lua Kevin Ayres. Thosaigh sé ag crothú a album féin in níag seachtó hain, album a ha go mór le Richard Branson ó Virgin Records. Chur Branson cean na hairán, Tubular Bells is deach sa scanán The Exorcist, agus mhaí sin díalach 60 milliún cóip. An tairán sin anois ó Mike Oldfield, seo Introduction, Tubular Bells ó níag seachtó trí.

Sin Tubular Bells ó Mike Oldfield ó 1963. Anis Aaron an Lean Kane ó Emerson Lake and Palmer. Is cumla bhí mé ag marga vinyl agus lám sin mé an ceann seo agus bhí an fear ar bís é díal a scríobh sé rá nach bhain an talbam seo go leor atantas inniu. Is é an cathrú album den Bana Emerson Lake and Palmer aba agus bhí an clúdach dearrtha ag an talíontóir H or Geiger. Seisin a rinne dearra ealaíne don scanán Alien i bucad an Academy Award den éifeachtaí íisiúil is fearr don scanán. An album sin a chluisiúmúd in níis seo Emerson Lake and Palmer le Still You Turn Me On ón album Brain Salad Surgery.

Sin Emerson Lake and Palmer, Let's Till You Turn Me On, ó Nídeig, Seachtó Trí. Mise Imre Grobín agus tátú ige seach le Rádio na Lifa, céad sa sé, Punkacar FM agus seo Rá Breise. Muirí tuama is deach chuig an rock forrásach an tachtan seo ar an glór. Don cuid is mó don cuid mór na bhfáil seán sa rock forrásach sa bhratan agus America. Na ceoltóirí Americánica ag fás ó technící heol blues, agus ceoltóirí ón mratan ag fás ó technící heol chlásacach. Agus brala mé lurig fáilscán ó aganát don chlór, an céadhhaine eile Las Havas ón Chile, aisteán sin ar dúird ort. Is bana Rocky Gidelach rock forrásach agus ceol tíre iad bunathe ag trí dathair, Eduardo, Claudio agus Gabriel Para. Bhí sé diogas ag an bana chairman a lurig san Argentín fád is a rá deachtaracht míleta ar bun sa Chile. Is san Argentín a chruthaigh siad an talbam agus an tarán seo. Ó Las Havas inis seo únmar de henta ó 1965.

sin las Havas le un mír de henté dat géisio leis an rock forrásach ar Radio na Liffe. Lig mé bani rock forrásach ó Mhéricha níos lua ag gglacha inspirád ó bhaní agus ó ceol blues. Ina measc tá Frank Zappa, Commodore, Shentour, Guitar agus Cantor. Cantor fiú. Cliisimuid wai anis seo Frank Zappa agus Uncle Remus.

Sin Frank Zappa le Uncle Remus ó ní ag seachtó cethair. Racamid níos fagad fuda a raig inar amlína, níl mór an ama aguain, so racamid chuig am níos déine. Tháinig líon mór fó seanra ón rock farásach i ní an buchhaintas na seachtadaí. Ina measc avant Prague, soul farásach, ear farásach, nua frog, tríú hon, mialta farásach, héis an scapa ag leanú amach sa seanra, tháinig a bheogan air. Tamaid beognach Eg dera an chlór inis a chuir agrimine mágah asocht éisiocht. Seo an dera ar an dearnach an chlór inio, seo Los Endos ó Genesis ó 1982.

0: Radio Liver. Katie Shea fucking car. Krishna the car. Is me se cuiifa mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulate dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulate dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Cheese Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cahar FM.
2: Radio an Lifa. Cé sa sé punca cahar.

Fáisteach go réinear lifa, Kit sé punca gaiir tá sibh anseo lom féin golíú seochrú don chéad or chluig eile ar choch sin an chlór mas é nachair sin ré agat. Anseach an seo seáis Beach Boys Special don seach an seo mar gheal ar Bass Brian Wilson cúpla lá hen. Is inspirad mór é Brian Wilson dom 6. Gach bailach rilí agus ceapan gohfuil gachrá a bhí daanta go just ceanna rainta na hárán is fiar gurúil cclisteach go raomh. So Tásúlan go bhfuil sibh chun sulta bhain as seo é good time.

gur mé postúas arma Instagram ní slú aniu ag chuceisteir daoine chun a chuid arán Beach Boys is fiar le a cheolala chugam agus dúir beag an gachtain na Disney Girls gur má go gotí a gohar a cían agus láran a cheol é sin dom brunam nach raibh sé an legan ní an legan ó ní é chuig a seocht cían ach hí a leid ar an ósurfsó ar an seanlasta an seinlasta an seach an seo so bhí arm 6 ru an 6 mixup a dhéanamh. Má go gotí Jack a chuchéiste an chun all bhna dú a chur is problem an ar an sin fiúgur is fuil le na Beach Boys é. Ach seo ar an chus bra na Beach Boys ach go thóra an fearí féin Brian Wilson seo é California Girls.

ar an sin ón ón album é féin Pet Sounds an album a dé an gachtain a ggóil an album is fear atá ag na Beachboys agus chuíonrátá sé segus Surfs Up freisin tá tattoo album den clúdoch den album Surfs Up agus tíochan seo an arránas fear ó na Beachboys an airras fear le a chara a Vicky seo é Surfs Up ón album Surfs Up.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont go cair.
1: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tróna, ar Radio an Lifa, céad sa sé pont go cair FM.
2: Is mi se cuiifah mac an numre agus beim se tíocht a be chulid a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé poca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Buisteach lomsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pont car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na ha deag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé pont car FM.
4: Bí agéisteach lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa, agus neart ceol eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíire, agus neart scéalt eile.

0: Chatá ag gotíanta ag go le héad a Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach chun seo ar radio na lifa idir trí agus gar é sean sa go an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. Pigi liom.
1: Radio na lifa. Kate Sashe, Punk a Car.
2: We're Gate Falls is Shaka, Fisfa Sunshar, Radio na lifa, Kate Sashe, Punk a Car FM. Is Misha Russo Sheridan and John Tuchtu La Mev, it's been my live, good day and Neochlog. An Ochter and Glor by an Tashtor Clutuch, Clive Geraghty's the studio lin. Van Gultry, precious dahad bliain a gumpántocht outlad na manistrach. E sin a lig agus scoin chiol agin díva nocht. Agus van tús a chur le clorní hí anocht, seagi cór chulé agus sé maléach.

0: Bin cór coolé agus seán ó riide le séimeléch mo dhiile mhar. Anis a chuúis le aontas beag agam díobh beo sa stúdiolam tá an taisteir Clive Geraghty. Constant tú a Clive?
1: Gahanna bha gur a míle maith agat.
0: Gur a míle maith agat as a teachta seach chugainn an seothe radio na lifa. Éist a Clive tá bathaisnééis chutha amach agat aisteoir faoi cholas. Tá sé amach le písín beaganis ach tá sé chun gul faoi scrúdú ag club leabhar in se cóir. Agus bhí sé bheas mé féin go mbeadh sin níos fearr an scéala áil ó bhéal an chapal ar dús sa le déimid ag nglec le chlub leabhar in se cóir. Cad a bhealthú an leabhar a scríamh sa chéad dul síos?
1: Well, bhíos ag óil cafe i Bewlies reint blian ó hen agus le carallum as Amerika. Agus bhí ansam aige san ábhar leníocht agus rudí mar sin as litríocht agus marta agamsa. Agus bhíos ag in sin scéal dó. Mar jó le, you know, sél an sale a bhíagúing in ábhar leanúna Manistre, agus rudí a thála agus rudí mar sin. Agus dúirt sé leom, I hope you're writing all this down. Mar nuair a imíon tusa beag na scéalta imithe. So thosnaigh mé an sin ag scríamh faoi má óige go háire, mar ceapas go mbeadh sim ag daoine, you know, rugadh mé sé lehéile suas san bóir seo sa Corán, the Crescent, ag bun bóthair Mulchíde. Agus
0: chuig mé... San áis céine le Bram Stoker?
1: Se, bhí mé sé ima chóna in nifer a dó, agus bhí sé sin in nifer a hénjag. Blí, céad cuig a blíon adring caig mé a rá.
0: Ach an nasc ar clanaíoch dain?
1: Ó, da bhí, yeah. Bhí sé sin mar rúni ag...
0: David Irving, anna?
1: An dinna... Cadden kenne, sure, yeah. Ach, you know, so the vi is, capis gemeach sim ag dine sin, agus chuig me ar skull, ar Oscar Grefa, skull Wira Marino, skull Untuch, capim, agus, ni rev me sa ar van skull, reiv, ach, chaf mé gáhléon trú sa mór an seo ceardscoil an trá thuig. Scoil eile a bhí úntach ar fad ag an am faoi siúr fear ar lárandó John Hickey agus fuirden úntach aige.
0: Well, bin an rud sa rif an cinál cine sin a ghlach donna ó Malís na seascadaí ní raibh sé cinte de aon fáiste. Cuma céchó cumasach céchó cliste sa bhéidir. Ní raibh sé cinnte go mbeadh an deis acu freastal ar manscó. Inis dom, chuataisteach in óglaigh na héireann.
1: Snáir.
0: Ag ís 60 aná?
1: Se, 60, yeah.
0: Agus céchó fada sa bhíthú san arm?
1: Fíos, de chas 60 mléana go le án, bhí conra néim léana agam. Now, nuair a hínín tú conra mar sin agus tú seach mín an déag díis, ní bachan sé.
0: Ní bhín tú ag smuínaf.
1: Ní bhín.
0: Go fád dermach.
1: Ach, mín, da bhí mar án, bhí mis se án mar frintíseach heg nór. Agus bhí ar áras féin I maile gónal mar frintíisig bhí trucha in aig na bléana ann agus bhí gáhlí le chahabh a gwing san áras seo the hostel mar thugtaí ar. Agus taréis sin thosná mar sin níl mar chuid gramadí go hana bha Hosting muid ag obair ar na Heslán. Ach tar éis obair cerib léana an ómar sin d'éirig mé d'éirig an sé lav orm agus bhí na híanta anna ada ar fad i mai leagán le mar ní raibh pingin a géine. You know, seo deire na cuaigadaí agus tús na seascadaí. So bhí sé ag lorg caibhhaim seire nach méach costas mór air. Agus de tháinig mé ar píasa beag in uachtán The Evening Herald, complacht a bhí ag lorg aistóirí de complacht amatéireach. Agus dúirt mé le fáin sin, déanaigh sin an gnád éhan ó gás a teachtain líonta is seacha go mbeidís. Agus chuig mé ann, agus bhí fear úntach mar stiúrthóir ann, fear dar bhanna dó Ivan Hanley, bhí sé mar aistóir in RTE rádio an complacht bhí acu, ag an am sin, agus tar éis rá grá mí a dhéanamh dúirt sé lum, you know, ar ceaptú riamh ar éon iticus áil mar aistóir, éon tréanáil, nó, so ní a bhis a gom go raibh le héad a rud ann, you know. Ach, de chuirdaigh mé an chathair agus fuair mé áit scoil. Agus bhí Ray McInerney mar múnseoir a gcuing.
0: Fáin sacad inis, bhí Ray McInerney
1: se
0: an taisteoir mór mílta clúta Oscar nominated.
1: Fear céile.
0: Mar, well, fair play. Well, you know, what a tú chun fáilam. Tá sé go maith fáilam ón na le héad.
1: Now, ní raibh ón dó son ach obair part-time sure, you know, vishy ag obair sa fannister ag an ám sin. Ach, láháin tar éis béidir cúig nó sé bhí dúirt sé, tá mi dig lorag daoine chun gachana a ómpar, spear carriers a ómpar in dráma, an bhiléine séar chun é a dhéanamh agus súsla mé láh. Chuig mé ón, bhúil mé is seach an chéad lá agus in sa Queen's Theatre a rá mar ag an ám sin. Sin seasca is sa trí sílam.
0: So seo riamh gur tócú an Araclan nua ar an siver a bhfuil sé inis mar is cuid den seanachas in isé ach bhí sé dóch an Araclan.
1: Se.
0: Agus bhí ar é a háthógá.
1: Se. Díir dóch é chuig a hain sílam agus níor oscailan gan cean nua go dí seascas a sé. Bhí drugal ar an réaltas aragat uhort chun Araclan nua.
0: Tá ina an dánarm.
1: Ach, so chuas is seach ag úmpar gá agus bhés gána bhá á úmpar. Agus dúirt din ag an lúm tréis seachtan ó gáð tá an chéad dráma eile ag teacht an mefa séar. So dúirt go mé. Now, bhías chach mé gach lá i mai leagánal san aircór.
0: Ag deisiú Eitilán agus helicopters.
1: Se, agus amach leomann sin ar an mós is teach sa chair agus peis céile, tar rééis blian go le, dúirt an stiúrthóir sin seo Frank Dermody, pruntíos mar gírmada do lom, go rabhad ar chun scoil aistóireachta a bhunú sa bhanaistar. Agus an méach sima gom, bhfuil ar nó bhé an sima gom ón. Agus so de bhí éisteachtaí acu agus chuas ar státe Oscar Arnán de Blaid, Frances McDermott agus Tomás McCann. Agus ní lis agam ó halamh an domhan, cá bhúr mé ó Rod Mark Antony or Julius Caesar. Ach, the rinne bein on eistocht, agus Eowan, vies pe drama vier shu like you know Eowan agus me a cog fog all on another kind hanig prunchies mac der on the coom agus dorche ta art fight a good sa skull ma ne rev ne vies Ni lisa gom conas rag conas.
0: Well, no, take him the chas, mar.
1: Ahas ochas a vi me.
0: Take him the chas, mar, you know, ta, you know, vi chamishe rain plinta buintuk la corsi arplan iachta agus, ta, you know, gra vor agam don arplan o vi me mochasur agus ta fos. Agus, beidr nach digan dina kecho tauachtach is a ta arplan na manistrach in naun Ulvor, like on planet, a day of Naharclan Yachta, on head Arclan Nashunta, Avian Erdown, on August the Tonker Dochrechevor, Ega Arclan the Monastrach, Godounda, August V da Mefa Einot Erdown, August Gunnerha, well, it's good to hear Arclan the Monastrach may, Vech a Segdina. Okay, Kaig will kai down fui lap winter mach egan dennis show mar niel se esker horbe. So take him the chas of a like you know sketchamenian down of a heart mar is rud soch soon to soch a altestach se clear shin.
1: Agus is on chead overclan a fuir arrogant. On realtas eganom arnon de blay mar ara arigadish eganom hug session arigad de yates agus lady gregory con chaurulo ach pronchius a ralum garevach gum sascal on ishen dorche on shin anish natali agus Dordmelish, you know, Dinishay v. Kublikaid point against Rodegan machine. I was Dordmelish, Frank, ta kuig punt in aigna shachtana a gum on air corn. I was kaig me la shin a hurtum a war. Nail a gum ak grafund deshkilling in aigna shachtana dum fan. Nail shans erbe gumang in an natali shin a ear. Now, who is a while agus vi me cri brista on desh shaw
0: a
1: chailund. Couple lani yigshin, hanig pruncius chum, agus dorche, dinish me the scale the arn on the blade, agus dorche, vi arn on mar dine on dine aganis er avaclan maestro keganomshin, agus dorche gor asro de go gor saidor who. In Aram na Hairn, good go rev scholaract file a good da gavlian sa skull. Agus dahrig on farshin ma hail.
0: Wow. Yeah, derin a. Agus, you know, ni fadal ma haulu na mochu hon, like on curra ave agat, ave mar chud, den rud, like. You know, on came is ear de gavet fia of Wintermach in noun na Harclaniachta, agus in shin. Oh, yeah, don't scale. Complicated euro. Ach, fair play, got Arnon de Blyde. I mean, his lair, be session mar chuid the ogling na heron, so better gar higshay the chas, agus greshi buich, asocht on tervish.
1: Timur de Conran na Gwelga, Vion, agus.
0: Well, you know, I mean, like. Been to ogling the hair and satir shot, to she the be took her nav orge or had done quidismo. Ach, to job for Lele Jenaka, Agus Jen and she gahanawa, Lishnahach for Nia Taaka, Agus Ta, before Game Mist a leg, Buich, Asocht and Bellach, Gagahan sheet, Eid Hain, Akahori, so UN, Agus Martian De. Ach, so Ace, tattoo, mar quite clear. Arclan the Monastery, I mean, shin da chréte. Caigur gur cheftí gur gach nólaach take ag an éon am bháin.
1: Well bín part-time sure bhí an scoil gá ihe sa deachtain agus dé saharn omránóna. Agus teéis ar é teach chun dead an dámh líon dúirt ach dé an mudlumm go raibh áit dom sa complacht mar reistó gar a míú, agus an raibh si gom do leach nó bhí miise fós san éircá. So ní cosú le postar be eile as déad fá 2 weeks notice a thuirt
0: don
1: ní féidir éis sin dhéanamh san áram. Ach bhí an tá darag orm nó a gom. Bhí is ag siúlamach ag gnám sin le chalíonn úntach áling ar fad. Agus phléimar an cheist agus dúir sé bhfuil an táile a bhí ag testáil ón arm chun ligint séar mé gá chéad pont. Agus dúirt úna tuaigh me an gá chéad pont it. Chun do sir a bhaint amach.
0: Do hir se a bhaint amach fér. Léide
1: so thusnigigh má héal mar eistóir an sin agus
0: so sna léanta sin bhí lehédí bhí tú ag obair le ré me canalí ó thuús rudatá dochreite domsa ach bhí sna léanta sin bhí lehédí le Siobhán McKenna agus Donald McCann ar an státe san Airlann chumá. Agus ra leid le daine ar nó Cyril Cusack ar siad san fósaigh duna stuff ar an stáil.
1: Ní raibh siad sa bhanistar, ní raibh siad bhán sa bhanistar nuair a thosnaigh mí sé ann. Ach bhí Donal sa scoilium agus bhí mar drúgthairde de cheas sé lom nuair a fós mé úna an bhain sin. Bhí an saol go maith agus ní raibh go thug. Now, níor Ibrigh mé ach úháin le Siobhán i Plán de Stars agus chumar ar camchúirt go na státéinte. D'ibrigh mé go minic le Cyril agus bhí an cardú le Cyril, fear ala jazz agus simúl bhí sé.
0: Well, an cineál an íhád agam sa de Cyril ná gan meach sé ag déanamh na cinál. Mar bhí sé mar bhí páirtna aige is na Hollywood Blockbusters is cosúil a lé le Ben Hur
1: bhí sé réalt mór.
0: Yes, ach bhí sé gá dhéine sin chun an targa a bheith a bheith heige na dráí a dhéanamh ará sin air.
1: Well, beidir é,
0: agus, bí fós sláta an nhuain bín aistóirí gá dhéine sin, déanana siad Marvel movie nó gá onas gombeach an cinál buffer airdagad.
1: Sin in na réaltaí mór Americánach é sin freisin, chun dul ar státe ar Broadway nó. Ach, bhí Cyril maradúr, bhí an cheana gom ar Cyril, mar chlasí a bhí an, bheadh sé ag gcónaí ag lurug deisina chun upstaging a dhéanamh ar eistóir eile, agus bhí sé...
0: Bhí sé cáiliúil dá le héad.
1: Bhí anam an ardach ar... Well, bhí mar i dráma Djadja Vanya, Uncle Vanya le Chekhov. Agus bhí Louis Kahn ar an státe Cigar Jean mar ea. Agus Iwan, bhí Cyril ina hí ar an Louis Kahn, agus bhí sé ag buga an eolas an ír, agus bhí sé ag buint an tanamh sin as áilacht an íomhá a bhí á chruchú aige. Gur hepéir an céad lína eile a tacht kon viar agus dahan mis a chud a vír siúl. Fecin tú an Frank is na súile, you know, agus bhí sé ar an luas gáin agus ní raibh túram dá leid aige cad a bhí le rá aige. So de lig mé ann é ar feig second nó gá, agus an sin dúirt mé agus de bháthair. Oh, mamá, tá mamá, agus a roiig leis an sin bhí an led ceart tugtha. Dó, ach ag dul gotí a seomra an...
0: An seomra festus?
1: No, an seomra the Green Room. Con copan te al ag am reise dúirte lam... Cuir sé a lav harthor am agus dúirte. An gura ma gott a sin, Clive. Dhi is ag tí a bheith ime. Fís ní raibh anna an domhan ar cad a raibh, cad át a raibh sé aige, clásí.
0: Agus an sin, le Donald McCann, tá sé, le tám sé ró ó chun éon cean dá chuid drámaí a eiscintach, tá mé tréis leirt le daine bhfuil a rá gur raibh rud harbh speisialta ag buint leis ar an stáitse a chóir, mín tá sé feicigh gom in scanán agus é íntach. But ar an stáitse, an raibh an cinál an dríocht sin a dearrtar.
1: De bhí. A de bhí, yeah. I mean, eistráid an chéad go a bhí ann. Agus is trú an ná réirig leis bheith ina réalt mór, you know, ní.
0: Well, se agus níl, like, sa chi is, like, tá muinte caint fai fós, agus, you know, I mas díine le a bhfuil éin sim acha san airglaníocht. Ach, orde, nu,
1: well, but you nor chas a hail agus é a bheith in a réalt mór to réis the dead le John Houston. I mean, bhí sé harbhar.
0: Níd sé feicí gom, like, sna písaí atá feicí gom sna scanánaí dhéan sé, agus níor dhéan sé mór an scanánaíocht.
1: Níor dhéan.
0: Ach, éon rud a dhéan sé bhí sé nó chreite. Ach, bhí istáilm go raibh cinál, bhí sé san am sin is dóil an gréis ag strachult leis an ól a go háirithe.
1: Agus ní raibh sé ina éanar ar sin.
0: Well, sin é, like, I mean, bí le éon óir gur mím se ag dinnamh, you know, aisteoireacht nó ar camcourt le dráma. An méid sin ólachán, tá sé, like, Herculean in amantí.
1: Tá sé... Bheognach imithe ón saol leis an ólacháin, you know.
0: Well, beidir gur rud maithe mar cailimar le héidí Donal Ró lua.
1: Agus daoine eile, you know.
0: Anna chuid daoine le eile.
1: Agus bhí an cultúr sin, you know, trasna, bhí sé sa gheata, bhí sé éngach áit ar obrig mi sé.
0: Ó, cinte, agus bhí sé in éon airclan dearthin in éireann, sa riocht éintithe nó éát bhí an cinál agus fiú lehétí Samuel Becker bhín daanaar ní higan daine go raibh sé sin sách gafa leis an ólacháin chuá le bheith bud é a fuiscin aige lé a mín fair pléigá bheith mis is an ospidéil lena lehéad, but bhí sé fósan an anna chuid stuff.
1: Bhí an dáom mar láháin Harle rud bumsa agus bhí is a gom an sin. Mí chonic mi má charide ag fáil bháis ón ól, you know, agus de háling a chonig hála rud éigen agus dúirt mé le fanóla a bhean chéile. Tá sé an ann dom stoppa in éis. Ní bheith Sail má go maidan mé ag ghil mar seo. Agus bhí mé trúcha seach blianna díis ag an óm sin. Agus de stop mé go tuban dé dánach an seachú lá déag de man fór 1900 is a 1860. Agus ní raibh dúcha gom ó an lá sin amach.
0: Well, you know, Stoilungur kinna anawa ishin.
1: Oh, they find on show.
0: Well, I mean, ta she fecky agam sa, like, ma gluun hain na dina, like, I mean, bimma de lig nur atam, you know, gluus na fihidi, agus marshin de, bimma de lig ag ol, ag tirav anachuid ol, achan sin, ta dina au nach stoppen leshin lavel sin, reiv, agus curren she stock amor ar a hail.
1: Well, I mean, I'm not a harla dumsa na, nur aag me on aram, agus balya gonal, En nish a gober mar ashtor got a mule. Vi on log lairgum. Couple or a clink ermagin con clachna yenov, and chin vi on tranonagum. August Bader, urn the nachmain a gober sonihe, so vi on ehagum. Vi is egg all mon. Vi should go through fast on made a door. When they revain ain rud immachionach, ka will on tarry good con dolig all a reach, you know, because land nation a rag of frag right to our blender.
0: August by and could edit in Horra Shinla Clist Alteration, Peace of Kill Shah, Shahagi George Murphy, August Dublin in the Rare Old Times.

0: George Murphy led Dublin in the Rare Old Times and Shin. Agus anois a chuoin uisle a rás chuoin córa a bhí agam le Clive Gertie. Is léir go raibh an grá agus tá sé leis le feiscint in annach chuid aisteoirí go raibh níos mó grá agatsa don stáitse ná na scanáin. Ach inis dom tá reint bhá scanáin agus sreana teleíse dénta agat. Ceir bhé an chéad scanáin a dhénta?
1: Well, níl mór an déint a gon páirteanna an bheag. Mar ní raibh mé séar chun iad chun éon rud eile a dhéanamh, bhí mé faoi chunra sa bhanistar. Agus bhíoch deachreachtaí chun iad
0: dúlaigh an
1: séar. Ach, ná, ní raibh... Ní féidir lem swaoine ar iridas is scanán bháin. Rinne mé roiint bhá bre dog mé an Abhairlann an bhanistar blion taréis mé

0: agus vi vi sé dénta gom hanna féin son Averglan sa vanister agus de RTA a le léide dúlan mar siúrhar. Agus vi léide directoréis chacht mar artistic director sa vanister agus de vi sé gon de plow ehéanamh le Sheila Richards mar stúrthir agus dír idir orm sa doráis saáart Jack Litherow agus bhí áhas an dáir mé sin ahéanamh agus thug líle chunra sé bhí dom agus nuair tháinig de leis an chunra sinúir si bhfuil an lechad lechfáil le le sé bhí eile agus lean sé a roiig agus vi me own a fra dahad blain an chin, you know, so in the egg chin. So vi me the cap me je agone gorabe avergan a monster on arch bohavakti in Aaron don cultur agus vis harve buich agone don avergan mar a dort me dus ní raf me ne rasel me se vanskol. So vi is a gom gref barna mór in ma héel imidkus kursi litter agus rudi mar sé agus changaka agus. Agus de hog ma ober sa vanister anna chawrdom ve dulle Jackwall le Shakespeare agus le Chekhov agus rudi na scrifnori mora agus gach canal
1: hug sé ilunt chulterhudet
0: o oh, the hug agus vi is wych as sin
1: well came fun about yeah well kai gwyl sé ashtoch I mean agus meg eisoch latin sin rishelum like mar ashtor hosatu amach Kinal tri hans.
0: Sure.
1: Agus an sin tri hans fuertu ilunt o Ray McAnally.
0: Yeah.
1: Agus an sin tríd Ray McAnally like the chéad job profesiúnta mar spear carrier ach mar ta sin arclan na monastra.
0: Yeah.
1: Agus an sin tatu gafel a drámi an a fa dad blín no nís mau.
0: Yeah.
1: I mean, tashe doch rete, like, I mean, like, chosi tu egan more.
0: Ni o an sin, ach, e rib ma hael sa vanister, fi mishe board stuurha a vanister. Angus, ni rev on ar testamerik dagum, egan hum, agus kach me nis mona fehe blin vi board ele an shareholders. Agus chap me nís mór na fehe blíon mar shareholder. Agus is mór an nóir.
1: Oh, cinti darfa.
0: You know, é sin.
1: Now, eist, on leir a scríf tú astor fwy chulas.
0: Yeah.
1: Dír vaha hasnéis the hail, agus the hail garabúl mar astor, agus, you know, biogan ín leirgus sail chultar hana tíra sa tréf sa sin. Now, tá dearfathe hosnéis de astor eile léite agam astor fi ráholas le níhallach léamór. A ra tunchar ar bith an leabhar sin ar do leabhar hain, agus bennú bé fiú an tedal?
0: Ní raibh. Bhí tedal eile agam de gruidas cúpla focal ó Douglas de Hida agus an sonnas róm a bhí mar tiddle agam. Ach níor haan sin, gama leis cil, níor haan sin leis an agarhór a chlóí ar connachta. Agus hánaí sé rás gom, cad mé eol ar astor fwy hulas, a ceartgalor, singalor. Ach nuair a swinig mé ar níos déinig, ní raibh, Ní dólan go raibh gur a smuid a maithe.
1: Well, beidir go raibh an tagarthóir tréis leabhar mí amach léamh.

0: leif agus sé well Tábre sé le haid ba léór a bro sé le haid ge
1: Pé
0: So éist ach tá couplela róil dénta agat le TG Cahar ó buí ó TG Cahar lehéín chupa agus anm agus chlándaic agus rud nó gá eile nuair a bhí Ca é de bharúil inis maidir leis na féidirreachtaí atá ann de eisteirí le gaige an bhfuil inartt ghfuil a lehéid ann?
1: Well tá dá riire agus is úntaach an deise eisteirí ach ar an lá bheile de tá níl equity a bhaim mar a bhí nuair a bhí mise ag gobar. Agus so ní dólam go bhfuil an cosint céine ag eisteirí go bhfuil béidir nach bhfuil le lis a gom an tarragat an táile atá go. Ach mar a dúirt rinne mise an trí chén de sreana, agus bhí áhas an dámnúm. Mar nuair a dag mé a bhaneistear agus mé a níos seacas a cuaig. Mar a dúirt hena, bhí is a go go raibh barna olmhór ima idechas. Agus ceap mé go bhfuil tá chun rud éige na dhéanamh fao seo. Agus an chéad rudí a dhéon mé ná chuig mé ag freistal ar cuasa ihe i méige in ócóil bhá nuad. Agus i ri an chósa sin, chula mé go raibh cuasa diplóma ar fáil ar part-time se gáhlííon agus chuir mé meach agus fuair mé áit. Agus ag déanamh an diplóma, chula mé go raibh sé so dhéanta do aine dulasteach mar fochéimi muna raibh do áteiste meach go nó nach raibh agus de chuir mé mena seach. Na d'ir go maiom as a diplóma scrúdathe an diplóma agus de fuair mé áit ar an chéim. Agus de cap mé tríomhléana mar fó chéimí agus do bhhain mé chéim anhha as agus dosting mé ar bhaistreacht an sin. Ach bhí má bhean chéile fanála, bhí si ag gobarlumm sa bhaneistear, bhí si ag ghéanas ar stage directors. Agus de dag siise an bhaneistear an blion chéine sa dag mise sin gohile sa chuig. Agus chuil mar beirt go nóscoil bhanút. Rinne mise nuagréige agus seangréige agus rinne siise antropolíocht agus stair. Agus is úntaach an deis a bhí ann. Díine goúla, bhí mé sé seaca sa thucht nuair thosting mé ar an chéim. Úntaach rud éigen chósa múl agus có spreagúil a thosnú ag an ís sin. Agus nuair a bhhain mé ar chéim ach bhíos blion déag cos trí scór. So bhíos lánsásta leom féin, mar dheall a sin agus bhí fanála mar an ggéine.
0: Okay, fá nach me? Well, no, is ínta chun deise tain. Agus is dáil an ghfuil an ceart go i Dave na cin chunraí atá ar fáil d'eisteoirí sa tír seo. Achgus is díspóireacht é sin béidir le lá eile. Ach, is cosúil go raibh beart dénta i measc léirthóirí scanáinach go háirí is tír seo na hochtadaí chun daine bhheileisteach agus nach raibh sé sin Chorum ar churbe i Dave na háisteoirí agus tá agan ghfuil eicití ag tríd ó hin ó na hochtadaí go dtí látá nniu ann an chunra sin ahrú, mar tá sé thrbeh harve mi chorum agus níle lehéidir fáil in éá air daan seachas an airn agus tá sé Tá sé cinál scanlach ach níl mór an daine sásta bheit caiint fa
1: tá an locht go heile is go homláin ar na daine a bhí i gceannis ar equity ag an hám sin. De héal siad.
0: Géal siad beidir trochan a dahad blianana hin. Níor has siad an fóid agus tá na daine le like lehéadí Jerry O'Brien agus mar sin de hána gan dhéag ag trid chula lá beo agus ag tíanamh tuchar don cinál cruir acha hain de bhór an cinál tridtá a dhéanana acha ar son aisteirí ar fud na tíre. Ach níl an ná buite acha fós ach leúna é
1: tá an séal eisteir atá sé i bhd níos de froúla isis dú a bhí miise ag gobar de bhúil mé le siúrthirí gnáin John Borman agus daine mór le rá hí a gceannis ní fédallum smuide bar réon aime foiil láthach a níis chun éisteacht a áil chun páta ghlacha is gan téan tú a seachcha seomra bheg agus déana tú féin tafada agus cuidan tú ééis sin a roiig mar riamhfos agus níl is a gut cétáig ag fécanir agus cétáig ag déanamh an cine an bhaá.
0: Bil sin é agus ach tá sé tá sé airí a go mór agus ní chun maihas a annach chuid does na háthe sin in á ri
1: an níl.
0: Tá sé tá cinál ní brann ach tá cinál bím sé bórtha do riine atá tásúmach mar má ein tú shrá Netflix aber fáin tú agad má. Ach ní ein gach eisteir an shrá Netflix ar chorbe.
1: Bhí mise tá áhas an donar mar de bhí mise ag gobar sa bhaneistar sna blianta is fear a raibh aigen an bhaneistar riamh ó tús na seacadaí go dtí gáhíle nó mar sin an Thomas Farr d'isteoirí agus do chaideán nahébre.
0: Well sin a rud fao airla na manisteach cuma céin script atá áchar acha ar an státe ba an léirúchaán ba caiidán áirithe buinte amach acha. Ní eice tú droch léirúchaán. Beidir go méid an nach maiid nach danóach an script ach ba an léirúchaán hain ba sé anha mar. Léirúchaán seachas é ru eile.
1: Well tá buchas le bháil le fioch nóair a tháinig sé sin is seach a gáhhuiile a cuaig. Bhí tiúnach ar mór aige ar an rialtas nóair a fuair sé an jobab mar siúrthir. Agus de tháinig sé sin is seach agus bhí an diúntas dúbalta ón Diontas a bhí ag Patrick Mason nó Joe Dowling nó fuair sé an diontas olmhór sin agus ag annám sin bhí an complacht imithe. Bhí mu sé an dar duine déana dar duine deire a bhí sa complacht agus des céh fágad sin mar an duine dearnach ann agus dag sé sin an ábhairlann an blion ime dhéag agus só bhí an complacht imethe so ní raibh pensions ar fáil d'isteoirí agus agus don éan.
0: No tá sé deacair de héal a chah le cuasaí cultúra mar dúir tú níl na gná rudaí a ghlachan daine leis le a bheith ícha nuair tá tú tí nóléonanta séra íchaá agus mar sin
1: sé mar an ggéanana scríomh nóirí agus úrscéil lí agus déine mar sin.
0: Ach fáin sheets and royalties. Ach fáin sheets and royalties.
1: Well, ó fáin, fáin.
0: Ní hain na hastóri. Well, éist a chláibh gur a míle, míle mágat as 88, tá mé tréis a méisintán a bhaint as a bheith caint fi scéalta airclaníocht agus scéalta astóirchta.
1: Well, fáilte rád agus pasúil gom nach cuirin má chuid nair a bhísach isteach ar éine bhí. Ní bhíon ach lá go le sa bhlíon nuair a bhíon deise gom gaeilge a leabhairt. Lá téan mé go go dtí ollscoil má nót do léachtaí chulam ciile lá go le agus bíim ag leir gaeilge le má hean léachtóirí agus cáirde eile ach sin ní bhíim deise gom le gaeilge a leabhairt.
0: An abhí bhór a bhí sin é a chláid. Tegann muid le go mbíon sé is rud amháin bheit aisteoir agus bheith croga agus gan é nervhíiseach ach is carachtar atá a dhéana agat ach nuair atá tú tú féin is rud omláin difriúlaí sin.
1: Go am agat.
0: Well, sinna bhfuil agamtíobh don ihe nocht ach bigí cinnte bheith lin san ihe amárach ón thocht go dtína ní luan go híine ar radio na lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó hosíir agus shraic. Go dtíon chéadú eile, tú ara, agus go dtéis sláán.

Díhuiomhlé agus fáte go Peter ar a réisiún leficéit sé go ceair is me sé James O'Conlan agus pe mé libh ar fa an chéad óir a chuig eile ó dóga bheith eistún tre tú an cheol agus san na fumanana le atá níomhheith dul tríd mentin le seachtain íon a nuas. Neararstah úntaach fósta teachta reinint ceil nu bencioil chuach sean fibo little chós gastrodal sol smog gachchanál a chumadachas nóach seo é man argent le Caradon.

You Can Have It All an sin le George McRae a tháinigach is seachtaí seanar an sól agus a rinne Yola Tango an a leagante ar an tábam and then the Nothing Turns Itself Inside Out a tháinigach sa bhliain a bhíle. Ag bogad a gníos chuig ceol nua ó Pi Corner Audio atá mar duine dos na bunthóirí don lipéad Ghost Box Records agus atá alm nua tá chur amach aige dar Tiddle, More Songs About the Sun, níos mó áhdán faoin ghrian agus ann an úntach an is faoin ghrian Inverted Dreams.

Se é silently le tar a chclaach an trio an tríod a tara ní chhlacín an banna as Bristol hasna in anáin an anamharbh goalach atá ag an bríomh áraní was féidir áraní a chléartt is an árán sin. Ig seis go agdul tríd an electrónachos agus ag teachtamach mar dod éagsúil ar fad. Agus albumú chuach dút ar titl something good agus is rud anmhath fad é. Agus bhil díomhar fad dul agus éiste chlés agus instant dohar gáde chun éiste chlés agus bhar madraí agus bhar cuiit agus gachéile agus fear eile ar chuirí bhéiste chlés ná smag bil cechan ó líam ó cechain é féin agus sé d an tarán When You Walk an talm Julius Caesar.

bin Caniforms single serving le Good Horsey agus Julian Seanfarber an manna Pork Queen. Níine chumach go mar Pork Queen ach matú é chuna bheith mar bhanrín ar bhhaicáil caiighfuil rud éigen sa is bu éigen agat agus bu an cheol is tólam atá ag an manarín áirithe seo. An sin an albumm Sidéal Rest ar chur le chéile is cnúsach é a chur le chélas na nócadaí agus neart aonnta úntachéir an nós paste mélchór tániaúpla chud cheana mar ó Lorraine Connors agus Sun City Girls agus Thinking Fellows Union gachéachtadó brenneir anéis agus tá stop den chéad go thir. Agus seis cnúsach úntaach eile ná an cean seo Heydrag City gus lipéad úntaach Heydrag City ar a bhfuil neart daonntóirí úntacha ar nós Bill Callahan ar chean is níos luthe agus Joanna Newsom éir agus Gastrotil Sol thoá seo é at náis Tá dá leis lí tríon chlór agus seo é béidir ar a réún lifah 16.4.

Bill Orcutt agus an Mabba Fratty an album atá acu do bhenam Almost Waking. Cean an hamil séar an tháinig macatí seo an bhléon seo beirt alíontóirí iontacha ag teachla chéile chun rud ag an fíorálinn a chruthú. Agus é sin ráte táid ag druidim go máil i dro déir an chláir seo ach cúplairí iontacha fós le techt. Ina measc rud ag an ón manana ba cean na baní is fiarlam an album MBV, Should they in another way let my bloody Valentine.

Táid tugaí beag na mórnais chuig deire an chhlaise go maith ggéirfad a suchta bhelum ar an útach chun si bh agantinis, si é ar an mana barpsychosis a chuthaigh anna chuid ceol do chuirte. Se an albumm Hex a bhí mar is dóla man deire albumm seachasan agus tá sé bhil tá reinstof nach bhfuil chuúntaach sinar a chan áann seo absent friend tá sé go chuúntaach ar fad. Bí cinnta chuna bheith ar raislín an seaachtain se chun, ach gotí sin fág mé siúh agus saofada agus. Well, béalflo nó bbáan ar, Brand sé ar chud, cinnsá saoil ar bhhatha a bheith agat.

se bh nóstoach ag go tango agus se begéisú go brosanta bé an se ra an lifa cé a sé go FM. Sin na si simulation os tú agus Frankie agus an isis retro imagination a hot life.

David Arias agus Give You agus in isisi frosanta bin rudnach bhfuil ann ach an bass féin ge leis. Swoosh, Negus George agus Wabam.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go ce.
1: Táú ag géisteach sa le radioúna Liffe, Kéit a sé bun ceair FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

all happening.

an sinó na Moodyman ceanar annam America roimhe sin beirt ón Music Institute EP ar cearnaí NDATL agus ceol freisin ón Ron Trent Pop, Dip and Spin Michael could be agus freisin ceanar annam Just Another Lonely Night Black Society Tátar géisiú le an gcuir am cló an seo ar Radio Lifeh 106.4 FM Bio Fud na cáir go dtí le chuirtaréis a 10 nocht.